Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage. Po koncu domačega turnirja bodo v prihodnji konec tedna odigrale še tretji in hkrati zadnji turnir Evropske lige. V Skopju se bodo pomerile s Hrvaško in Severno Makedonijo. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet oplaje. V četrtek bo sončno in vroče.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo John Batiste, pevec, pianist, komponist in še marsigaj. Med drugim je bil tudi proteže, ljubljenec velikega legendarnega Quincyja Jonesa. John Batiste bo zdaj le z nami v skladbi, primerni za začetek teleodajce I Need You, John Batiste.

John Batiste in I Need You, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Naša druga gostja v jazzu pred polnočjo pa bo slovita pevka Jane Monheit v jazzovskem standardu iz leta 1956, ko ga je prvič zapel Sammy Davis Jr., to je skladba Too Close for Comfort. Jane Monheit.

Animals for Comfort. Preblizu, da bi se dobro počutil, dobro počutila, in Jane Monheit. Pianist Gregor Vtičar, ki je razpet med Slovenijo in Švico, kjer živi in dela, je izdal novo ploščo z naslovom Black Smoke. Z njim bomo slišali skladbo Black Smoke Blues. Gregor Vtičar.

Gregor Vtičar in njegova nova plošča Black Smoke Suite. Ko pa smo že ravno pri slovenskem džezu, Nina Strnad, ena naših najbolj uveljavljenih in priljubljenih džezovskih pevk, bo zdajle z nami v skladbi Hurt, ki jo je posebej za njo in za Big Band RTV Slovenija priredil legendarni Michael Abeni.

Nina Strnad v lastni skladbi Hurt, ki jo je priredil Michael Benny za Big Band RTV Slovenija. Naš naslednji gost pa bo saksofonist Joshua Redman v skladbi Borrowed Eyes.

Joshua Redman, eden vodilnih tenor saksofonistov na sodobni džezovski sceni v skladbi Borrowed Eyes. Naša naslednja gostja pa vokalna solistka Gretchen Parlato skupaj s kitaristom Lionelom Lujekom v skladbi Aqua.

Skladba Aqua, Gretchen Parlato in Lionel Luicky sta bila tole. Mike Stern, legenda, glasbenik, ki se je proslavil z igranjem z Milesom Davisom in je danes še vedno eden najpomembnejših kitaristov na sodobni džezovski sceni. Nova plošča je zunaj z naslovom Echoes and Other Songs, s katere bomo slišali skladbo Gospel Song. Z njim pa bodo na bobnih sami zvezdniki Antonio Sanchez, na basu Christian McBride in na klavirju Jim Beard, na kitari pa seveda Mike Stern.

Jake Stern in njegova nova plošča Echoes and Other Songs. Candace Springs, ena tistih razprodanih tako na ameriškem kot evropskem tržišču, je posnela ploščo za slovom Indigo, k sodelovanju pa je povabila tudi takrat legendarnega, nažalost prezgodaj umrlega trobentača Roya Hargrovea. Poslušajmo ju v skladbi Unsophisticated. Candace Springs in Roy Hargrove.

Candace Springs na trobenti je bil Roy Hargrove. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajci jazz pred polnočjo pa še kultna zasedba Yellow Jackets in skladba The Lion ali Lev. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Evropski zunani ministri bodo na današnjem zasedanju v Luksemburgu razpravljali o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. Med razpravo o razmerah v Ukrajini bodo tokrat govorili predvsem o povečevanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Posvetili se bodo najnovejšemu predlogu sankcij proti Rusiji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da bodo v državi v prihodnjih 4 mesecih potekale volitve. Dodal je, da bodo pristojni organi odločili, ali bodo parlamentarne in predsedniške volitve izvedli hkrati. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu protivladnih protestov. Severna Koreja je sporočila, da je njen status jedrske države dokončen ter ključnega pomena za odvračanje groženj in zagotavljanje regionalne stabilnosti. Pjongjang je obsodil nedavne pogovore med Južno Korejo in ZDA, na katerih sta državi potrdili skupni cilj jedrske razorožitve Severne Koreje. Tamkajšnji voditelj Kim Jong-un je minuli teden napovedal povečanje jedrskih zmogljivosti. Pred današnjim mednarodnim dnem ozaveščanja o nasilju nad starejšimi se vrstijo pozivi k njegovemu preprečevanju. Pristojni med drugim opozarjajo na sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. Ob tem se zavzemajo za vzpostavitev ustreznih mehanizmov v domovih za starejše, s katerimi bi čim bolj omejili možnost nasilnih dogodkov. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastale bodo plohe, na Primorskem tudi nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje. V četrtek bo sončno in vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Združene države in Iran so sklenili mirovni sporazum, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je posredoval v pogajanjih. Kot je sporočil, sta obe strani napovedali takojšnjo in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesnost o podpisu sporazuma je predvidena v petek v Švici. V Ženevi so včeraj potekale množične demonstracije proti vrhu skupine G7, ki se danes začenja v francoskem mestu Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Protestniki so med drugim razbili okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Protesti so bili usmerjeni predvsem v ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljen za proteste v bližini prizorišča vrha G7. Državni zbor bo na izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav, stalnim prebivališčem v Sloveniji, oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno-pravne pomisleke. Vzhodni del države so včeraj zajela krajevna neurja, ki so povzročila nekaj težav. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih Goric. Marsikje je padala toča, med drugim v Lenartu, Gornji Radgoni, Kungoti in Šentilju, ter povzročila škodo na poljščinah in vrtninah. O poplavah meteornih voda in vetrolomih ter plazovih so med drugim poročali širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža. Vremenska napoved, danes bo spremljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje. V četrtek bo sončno in vroče.

would I make the same mistakes if he walked into my life?

0: prvi program Radija Slovenija.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejo. Kakšni

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Iran in ZDA so se dogovorili o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, tudi v Libanonu. V skladu z dogovorom naj bi Iran hormuško ožino odprl v petek, v 30 dneh bi bila odpravljena ameriška blokada iranskih pristanišč. V ZDA ocenjujejo, da gre za velik trenutek za Bližnji vzhod, ameriški podpredsednik J.D. Vance.
2: And what the president has really set us to do is
1: Kot je dejal Vance, je ameriški predsednik odstranil jedrsko grožnjo Irana in zdaj je možna nova doba razcveta Bližnjega vzhoda. V oddaji boste slišali še...
3: V ospredju zasedanja evropskih zunanjih ministrov Bližnji vzhod in Ukrajina. Poslanci na izredni seji o odvzemu volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Spremenljivo oblačno s plohami temperature od 19 do 28 stopinj.
1: Z vami sem Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Iran in ZDA so se, kot rečeno, dogovorili o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici. V skladu z dogovorom naj bi Iran hormuško ožino odprl v petek, ameriško blokado bi odpravili v 30 dneh. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da bo ta veliki sporazum prinesel mir in varnost celotni regiji, ter da so mnogi predsedniki poskušali skleniti mir z Iranom, a so vsi pred njim spodleteli. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je sporazum ocenil kot velik trenutek za Združene države, ki bo odpravil jedrsko grožnjo iz Teherana. Izpostavil je tri pomembne dosežke sporazuma.
2: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz.
1: Kot je dejal, je prva stvar takojšnje odprtje hormuške ožine in seveda odprava ameriške pomorske blokade. Drugič, Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, niti ga ne bo poskušal razviti, pridobiti ali kupiti, saj je to vgrajeno sporazum. In tretja stvar je, da bo Iran imel koristi le, če bo izpolnil svoje obljube, je dejal Vance. Iz Teherana pa so sporočili, da se bodo med 60-dnevnim premirjem pogajali o širšem sporazumu, vključno z pravo sankcij proti Iranu in odmrzitvi iranskih sredstev. Usodo iranskega jedrskega programa bodo prav tako obravnavali v teh poznejših pogovorih. Po navedbah Irana se končna pogajanja ne bodo začela, dokler ne bo sproščena polovica zamrznjenih iranskih sredstev in odpravljene omejitve, ki vplivajo na hormuško ožino. V francoskem zdraviliškem mestu Evian na južni obali Ženevskega jezera se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji člani skupine bodo govorili o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu, ter si prizadevali premostiti razhajanja z ZDA.
3: Vrh bo eno prvih večjih mednarodnih srečanj, odkar so ZDA skupaj z Izraelom konec februarja napadle Iran. V središču vrha bodo najverjetneje tudi prizadevanja za premostitev nastalih vrzeli, povezanih tudi z ameriško trgovinsko vojno. Pred vrhom so včeraj v Ženevi potekale množične demonstracije, usmerjene predvsem proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Protestniki so med drugim zažigali avtomobile, razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljen za proteste v bližini prizorišča vrha G7.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu bo tudi v ospredju zasedanja evropskih zunanjih ministrov v Luksemburgu. Razprave se bodo vrtile tudi okoli vojne v Ukrajini, poroča Igor Jurič.
4: Ministri bodo med razpravo o razmerah v Ukrajini tokrat govorili predvsem o dodatnem povečanju pritiska na Rusijo, saj jo želi Unija prisiliti, da sede za pogajalsko mizo in konča z napadi na Ukrajino. Pomemben del pritiska na Rusijo so gospodarske sankcije in ministri se bodo posvetili najnovejšemu predlogu Evropske komisije za že 21. sveženj sankcij. Kot je minuli teden ob predstavitvi predloga dejala predsednica Evropske komisije, želijo predvsem prizadeti tri pomembne sektorje – energetski, finančni in trgovinski. Predlog prvič vsebuje tudi sankcije na področju ribištva, usmerjen je tudi proti ruskim vojakom. V komisiji pričakujejo, da bi članice lahko nove sankcije odobrile še pred poletnim dopustom evropskih institucij.
0: Prva jutranja kronika.
1: Državni zbor bo na izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav, stalnim prebivališčem v Sloveniji, oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Predlog je sprožil ostre odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno pravne pomisleke. Simeona Rogel.
5: Več kot 100 tisoč prebivalcev Slovenije bi z novim zakonom izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah, ki so jo dobili leta 2002. Gre za državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere predlagatelji SDS, Trojček, NSC, SLS in Fokus ter Resnica ocenjujejo, da bi morali biti pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini držav Evropske unije. Poslanec SDS Andrej Kosi.
6: S tem sledimo tem ciljem, kot ga imajo skoraj vse naše sosednje države, tudi velike države Evropske unije, od Francije do Nemčije in podobno.
5: Predlogu nasprotuje opozicija, saj gre po njihovem zaposeku že pridobljeno pravico državljanom, ki tukaj živijo, delajo in plačujejo davke, Nataša Sukič Levica in Tereza Novak Svoboda.
7: Zakon, ki absolutno nakazuje smer krčenja demokracije v tej državi, ne, absolutno ne podpiram.
8: Mislim, da stopamo na zelo nevarno pot krčenja pravic, ki jih že imamo v Sloveniji in da se ne bo najbrž končalo tle.
5: Po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora je zakonska sprememba ustavno-pravno sporna, saj predlagatelji ne navajajo razlogov zanje.
1: Danes začenja veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič, ki uvaja sistem zapornic, popolno prepoved parkiranja na vrhu prelaza ter brezplačen tranzit ter uvedbo brezplačne avtobusne linije med Kranjsko Goro in Bovcem. Županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
9: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možne izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
1: Sistem zapornic bo letos namenjen predvsem nadzoru in štitju prometa ter obveščanju voznikov, saj 92 parkirišč na vrhu prelaza še ni zgrajenih. Kakšnih 80 učencev je ta konec tedna uživalo na planinskem taboru pri koči na planini Razor, ki ga je planinsko društvo Tolmin pripravilo ob svoji 130-letnici. Medtem ko so za odrasle organizirali vodene pohode na okoliške vrhove Tolminsko-Bohinjskih gora, so najmlajši prek delavnic lahko spoznavali različne sekcije Tolminskega planinskega društva. Obiskala jih je Mariša Bizjak.
10: Leta 1896 so ustanovili Soško podružnico Slovenskega planinskega društva. O začetkih Tolminskega društva pripoveduje Žarko Rovšček.
11: Je pa takratna podružnica neke vrste nadaljevanje enega narodnostnega prebujanja, ki se je začelo na Tolminskem z oznano Lavričevo knjižnico. In to je bil ena protivtež vse močnejšemu vplivu prevladujočega nemškega življa.
10: Po prvi svetovni vojni je začel delovati ilegalni planinski klub Krpel, po drugi svetovni vojni leta 1946 pa so ustanovili današnje planinsko društvo Tolmin. Po številu članov je eno največjih in najdejavnejših v Sloveniji. Kot pravi načelnica mladinskega odseka Majda Pagon, so na planini Razor svoje delo skozi igro približali najmlajšim.
12: Prvo pomoč, gorske reševalce, alpiniste, jamarje, markaciste, kakšno opremo morajo dati v nahrbtnik. Potem so spoznali gorsko cvetje, ki ga imamo tle. Pa plezali so na drevesa z alpinisti, tako da so zelo, zelo uživali.
10: In se tudi veliko novega naučili.
13: Da se ne sme v naravi trgati rastlin.
14: Da jamari potrebujejo čelade. In da je zelo naporno plezati z enimi klini. Smo videli planiko. Smo videli prvo pomoč in smo nekaj narisali, gore pa rožice, pa ta delavnica, ki smo mogli iskati in je bilo ful zabavno.
10: S tem želijo najmlajše navdušiti za aktivno in odgovorno življenje v naravi in morda nekoč tudi prostovoljno delo v planinskem društvu Tolmin 130-letno tradicijo.
1: Na vrsti so še športne minute, ki jih je pripravil Jakob Kuhar. Lep ponedeljek želimo.
15: Pri koncu je četrti tekmovalni dan na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu. Za uvod je Nemčija pričakovano premagala Curaçao. Štirikratni svetovni prvaki so v Houstonu slavili 7-1 in odločno odprli mundial. V nadaljevanju v Dallasu dvoboj Nizozemske in Japonske, ki se je končal z remijem 2-2. Slonokoščena obala je prvenstvo odprla z minimalno zmago 1-0 nad Ekvadorjem. V 90. minuti je tekmo odločil rezervist, krilni igralec Manchester Uniteda Amad Diallo. Zadnja tekma tekmovalnega dne med Švedsko in Tunizijo še poteka. Slovenski odbojkari so vodni turnir Lige narodov na Kitajskem sklenili s 3 zmagami in včerajšnjim porazom proti Japonski s 3-1. Uspešnejše so bile slovenske odbojkarice, ki so v Evropski ligi v Ljubljani s 3-0 v Nizih premagale Latvike. Slovenke po 2 turnirjih ostajajo na vrhu lige in so poleg Švedin edine, ki so vse tekme dobile brez izgubljenega niza. Končana je tudi sezona rokometne lige prvakov, Barcelona je v finalu 37-34 premagala Berlin in se razveselila 13. evropskega naslova. Blaž Janc je za Katalonce prispeval 6 zadetkov, Domen Makuc pa je s 5 postal najkoristnejši igralec zaključnega turnirja v Kelnu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Vreme.
3: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Poglejmo obete. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je v obe smeri znova odprta. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in vvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, pred predorom Karavanke pa je v smeri proti Avstriji nastal kilometer dolg zastoj tovornih vozil.
16: To je Radio Koper.

Vstala Primorska, dobro jutro. Dobro jutro, ko se v ponedeljek zjutraj po šesturnem premoru znova oglašamo iz studija Nič 2 Radio Koper. 15. junij je danes, ponedeljek je, smo v tistem delu leta, ko se zdi, da jutro pride skoraj da prehitro. Se pa bližemo 21. juniju, ko bo sonce doseglo svoj poletni vrhunec, v soboto bo namreč najdaljši dan v letu, potem pa bo začelo svoje počasno, skoraj neopazno umikanje. Stoletni ples je naslov prve, ki jo je izbral ponedeljkov glasbeni selektor Goran Gregorič.

Legendarna slovenska art pop rock zasedba Panda in njen stoletni ples, tak je tudi naslov albuma. In ne tako mimo grede, prej sem malce oplazil Wikipedijo, ki me je spomnila, da se je na današnji dan zgodil eden od najbolj usodnih plesov v zgodovini znanosti, in sicer med človekom, zmajem in nevihtnim nebom. Ko je Benjamin Franklin dokazal, da je strela električni pojav in s tem recimo temu osvetlil naše razumevanje narave. Slava mu!

Peter Gene Hernandez je bil tole, oziroma Bruno Mars, malce bolj osebno, On My Soul, torej za dušo. Za nogometne duše je bila pestra tudi noč, Japonci so remizirali z Nizozemci, slonokoščena obala je premagala Ekvador, ki je predtem kar trikrat zatresel okvir vrat. Nemčija se je z pravličnih sedem znesla nad Kurosavo, Švedska pa je ugnala Tunizijo. Skratka, dovolj nogometnega gradiva, da bo današnji dnevni urednik in šef športne redakcije Primož Čepar imel zjutraj kaj povedati. V naši ponedeljkovi posadki so še tajnica Katja Korenika Mazi, napovedovalec je Boštjan Simčič, za tonsko sliko skrbi mojster tona Jure Colja. V studiu Nič dve pa vas pozdravlja tudi moja malenkost Iztok Novak. Izi.

0: Toska, ena najbolj cenjenih interpretk, združuje pop, kanta, avtorsko muziko, gledališče in vplive, slišimo ljudske muzike z različnih koncev sveta, pred leti nas je obiskala tudi v Kopru. 6:12 je, Jure mi bo sedaj zabrtel džingl, vreme je.
1: Vreme.
0: Hvala, Jure. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v slovenski Istri celo do 28 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur, Postojna 15, Ljubljana 16, Nova Gorica 18, Koper že 22, Bača pri Modreju 14, Neblo 20, Kopriva 17, Divača 16, Šembije 15 in Občine 19 stopinj. Brez posebnosti, razen na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji, tam je zaradi prometne nesreče oviran promet. Pazite na se in na druge in srečno pot.

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: danes na Radio Koper.
1: Danes bomo na Radio Koper odpirali zelo različne zgodbe. Ob 7. uri in 30 minut se bomo v rubriki None in Onoti vrnili v Grgarske ravne, kjer se je pred več kot pol stoletja zgodila tragična eksplozija, ki je vzela 13 življenj. Slišali bomo pretresljivo pričevanje danes 85-letne Valerije Hvala, ene od preživelih. Ob 10. uri se bomo povzpeli na 2000-aka, torej skoraj 2500 metrov visoko na Kredarico, kjer mineva leto dni od začetka prenove podnebnega observatorija. Kako poteka delo na najvišje ležečem gradbišču v Sloveniji in kako se na vrhu Triglava meri prihodnost našega podnebja? Vabljeni k poslušanju ob 10. Ob 11. pa bomo odprli eno najbolj skrivnostnih in hkrati najbolj univerzalnih tem. Ljubezen, primorec Dino Manconi v novi znanstveni monografiji raziskuje njeno logično strukturo od srednjeveških predstav do sodobne romantike. In še kratka napoved oddaje Morje in mi. Ob 13. bomo skočili pod gladino. Potapljači so v Strunjanu in Piranu iz morja odstranjevali mreže, pločevino in plastiko. Obenem pa nas bodo spomnili, kako dragoceno in hkrati ranljivo je naše morje.

Bliža se prvi jutranji pregled vesti. Iran in Združene države Amerike napovedujejo mirovni sporazum o Bližnjem vzhodu. Bodo danes govorili tudi zunanji ministri Evropske unije. Ruski napadi v Ukrajini so znova terjali žrtve. Državni zbor pa bo razpravljal o spremembah volilne zakonodaje. Opozorili bomo še na nasilje nad starejšimi in povzeli rezultate na svetovnem nogometnem prvenstvu. Čez 4 minute in pol se iz novogoriškega studia oglasi Boštjan Simčič.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Iran in Združene države Amerike so o posredovanju Pakistana potrdili mirovni sporazum, ki ga bodo po napovedih podpisali v petek v Švici. Med drugim predvideva takojšnjo ustavitev napadov, tudi izraelskih na Libanon, odpravo ameriške pomorske blokade in odprtje Hormuške ožine. O najnovejšem dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo danes razpravljali tudi zunanji ministri Evropske unije v Luksemburgu. Med ključnimi točkami bosta ohranjanje miru in zagotavljanje proste plovbe v Hormuški ožini. Ministri bodo govorili še o dogajanju v Libanonu ter nadaljni podpori Ukrajini tudi z uvedbo novih sankcij proti Rusiji. Ruske sile so znova izvedle obsežen napad na Ukrajino. V Kijevu sta bila ubita najmanj dva človeka. Po napadu je 140 tisoč prebivalcev prestolnice ostalo brez elektrike. Poročajo o več požarih. Brezpilotniki so zadeli tudi več drugih delov države. V Harkovu naj bi bilo ubitih 5 reševalcev, skupno je ranjenih več 10 ljudi. Državni zbor se bo danes srečal na izredni seji, na kateri bodo med drugim odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah na predlog SDS, trojčka okoli NSI in Resnice. Med spornejšimi točkami, na kar je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba, je oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v opoziciji. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so bili doseženi naslednji rezultati. Nemčija Curaçao 7-1, Nizozemska Japonska 2-2, Slonokoščena obala Ekvador 1-0 in Švedska Tunizija 5-1. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 15, Nova Gorica 18, Bilje 20, Trst in Umag 21, v Kopru pa 22 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Ravbar komando v smeri proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 6:33.

O smrtnici. V 80. letu je umrl Joško Curk iz Ankarana. Umrl je Joško Curk iz Ankarana. Od pokojnika se bodo poslovili z raztrosom na morju jutri, v torek, od 9. na pomolu pri Valdoltri. V 70. letu je umrla Silva Mihalič iz Kopra. Umrla je Silva Mihalič iz Kopra. Slovo od pokojnice bo danes v ponedeljek med 12. in 13. uro.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu v Ilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu v Ilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
5: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme vezaj cates.si.
4: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
6: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava. Bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami. Vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
7: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.

0: se več.
1: Jacques Savoretti, britanski kantautor z italijanskimi koreninami, mojster melanholičnih melodij, združuje sredozemsko romantiko, pa še kaj bi se našlo. Na današnji dan v glasbi, v naslednjih 8 minutah. Leta 1943 se je rodil Johnny Hallyday, človek, ki mu Francozi pravijo kar francoski Elvis. V več kot pol stoletja karijere je prodal več kot 100 milijonov plošč in postal ena največjih ikon francoskega roka. Ko je leta 2017 umrl, so se od njega poslovili milijoni Francozov, predsednik Macron pa je tedaj dejal, da je bil del francoske narodne identitete. Poslušajmo torej Johnnyja Hallydaya v eni njegovih najbolj prepoznavnih francoskih skladb. Allume le feu, zaneti ogenj.

Allumé le feu je pravzaprav naslov, kot sem dejal, zaneti ogen. Poslušali smo torej Johnnyja Hallidaya, človeka, ki so ga Francozi poimenovali francoski Elvis. Če je Halliday na odrih prižigal ogen in polnil stadione, se bomo zdaj preselili v nekoliko bolj romantične vode. Na današnji dan leta 1949 se je rodil Russell Hitchcock, prepoznavni glas avstralske skupine Air Supply. Njegov tenor je zaznamoval nekatere največje ljubezenske balade 80-ih in dokazal, da ima preproste melodije in iskrena čustva posebno moč. All out of love.

Skupina Air Supply, torej tole v 80-ih je dosegla kar 5 zaporednih skladb med 5 najboljšimi v ZDA, čeprav sta bila njena člana Avstralca in Anglež. Sedaj pa gremo na drug kontinent. Dalec stran 1963. Se je rodil japonski pevec Kyu Sakamoto, ki je skladbo Sukiyaki začel 3-tedenski pohod na vrh ameriške lestvice. To je bila prva pesem v japonščini, ki je osvojila prvo mesto v ZDA in eden dokazal, da dobra muzika ne pozna jezikovnih meja. Ironično pa je, da beseda Sukiyaki pomeni priljubljeno japonsko jed z govedino, samo vsebino pesmi pa nima prav nobene zveze. Ameriški založniki so naslov izbrali preprosto zato, ker so si ga lažje zapomnili. In to je Sukiyaki Kyu Sakamoto.

Sakamoto je bil z nami, pesem Sukiyaki je na Japonskem išla že leta 1961, dve leti pozneje pa je pod poenostavljenim, preomenjenim naslovom osvojila Ameriko in postala prva japonska številka ena v zgodovini lestvice Billboard. 9 minut manjka do 7, 9 minut do jutranjika, državni zbor bo na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah bo govor, ki med drugim odpirajo vprašanje volilne pravice državljanov tretjih držav. Poročili bomo tudi o potrditvi mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, med drugim še o menjavi nepremičnin med koprsko občino in Luko Koper in o velikem uspehu Domna Makuca Bogovor, ki je z Barcelono osvojil evropski rokometni vrh. Bravo, Domen. Sky full of stars, kot nalašč. Coldplay na valovih Radio Koper. Še 7 jih bo padlo in ura bo 7.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa meni, da bi lahko šlo tudi za neposredno diskriminacijo zaradi državljanstva.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
1: Oddaji bomo poročali tudi, da je prišlo do potrditve mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom. Sledijo drugi poudarki.
3: Odgovora o menjavi nepremičnin med Koprsko občino in Luko Koper še ni. Danes uradno odpirajo prenovljeno centralno plažo Portorož. Barcelona je evropski rokometni prvak, Domen Makuc pa najkoristnejši igralec finalnega turnirja. Še vreme danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Z vami sva Boštjan Sinčič in Primož Čepar.
1: Državni zbor bo danes na izredni seji po skrajšenem postopku obravnaval in odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem Slovenije odzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske lokalne volitve. Predlog je sprožil odzive opozicije, pa tudi varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Nasprotnike opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno pravne pomisleke. Simeona Rogelj.
4: Več kot 100 tisoč prebivalcev Slovenije bi z novim zakonom izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah, ki so jo dobili leta 2002. Gre za državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere predlagatelji SDS, Trojček, NSi, SLS in Fokus ter Resnica ocenjujejo, da bi morali biti pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini držav Evropske unije. Poslanec SDS Andrej Kosi.
5: S tem sledimo tem ciljem, kot ga imajo skoraj vse naše sosednje države, tudi velike države Evropske unije, od Francije do Nemčije in podobno.
4: Predlogu nasprotuje opozicija, saj gre po njihovem zaposeku že pridobljeno pravico državljanom, ki tukaj živijo, delajo in plačujejo davke, Nataša Sukič Levica in Tereza Novak Svoboda.
6: Zakona, ki absolutno nakazuje smer krčenja demokracije v tej državi, ne, absolutno ne podpiram.
7: Mislim, da stopamo na zelo nevarno pot krčenja pravic, ki jih že imamo v Sloveniji in da se ne bo najbrž končal tle.
4: Po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je zakonska sprememba ustavno-pravno sporna, saj predlagatelji ne navajajo razlogov zanje. Enako meni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki dodaja, da bi lahko šlo tudi za neposredno diskriminacijo zaradi državljanstva.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
4: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek pa opozarja na morebitno neskladnost z mednarodnimi obveznostmi Slovenije in pomankanje strokovne razprave. Če bo zakon sprejet, bodo nasprotniki proučili možnosti ustavne presoje, omenjajo pa tudi možnost referenduma.
3: Iran in Združene države Amerike so po posredovanju Pakistana potrdile mirovni sporazum, ki ga bodo po napovedih podpisali v petek v Švici. Med drugim predvideva takojšnjo ustavitev napadov tudi izraelskih na Libanon, odpravo ameriške pomorske blokade in odprtje Hormuške ožine. O najnovejšem dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo danes razpravljali tudi zunanji ministri Evropske unije v Luksemburgu. Med ključnimi točkami bosta ohranjanje miru in zagotavljanje proste plavbe v Hormuški ožini. Ministri bodo govorili še o dogajanju v Libanonu ter nadaljni podpori Ukrajini, tudi z uvedbo novih sankcij proti Rusiji. Ruske sile so znova izvedle obsežen napad na Ukrajino. V Kijevu sta bila ubita najmanj dva človeka, po napadu je 140 tisoč prebivalcev prestolnice ostalo brez elektrike. Poročajo o več požarih. Brezpilotniki so zadeli tudi več drugih delov države. V Harkovu naj bi bilo ubitih 5 reševalcev. Skupno je ranjenih več 10 ljudi.
1: K domačim temam. Luka Koper in mestna občina Koper se že 3 mesece pogovarjata, kako izpeljati menjavo nepremičnin, da bi Luka občina odstopila del skladišča ob severni obvoznici, Luka pa bi dobila zemljišče na Srminu. Za konkretne dogovore sta ustanovili delovno skupino. Tjaša Škamperle.
8: Luka Koper želi zaradi večanja pretovora nove površine. Ozirala se je po občinskih zemljiščih na Srminu. Občina Koper je marca dražbo ustavila ter se je začela na predlog Ministrstva za infrastrukturo in luke pogovarjati o menjavi skladišč nekdanjih blagovnih rezerv. Če pogovori v 3 mesecih ne obrodijo sadov, bo dražba znova razpisana, so sredi marca sklenili koperski mestni svetniki. Od takrat se je nekajkrat sestala Luško občinska delovna skupina. Vanjo je vključen tudi Boris Popovič kot podpisnik pisma o namiri, ki je že leta 2018 predvidevalo neodplačen prenos, do katerega pa nikoli ni prišlo.
9: Pismo o namiri je zelo pomemben. Ni pravno zavezujoč, ampak med takimi dvemi subjekti, ki sta so odvisni eno od drugega, je pač to zelo pomembno. Ne more Luka Koper podpisati neko pismo o namiri z občino, od katere je odvisen njen razvoj, pravzaprav praktično v 100% v višini 100% ali pa dajmo reči 70% in potem to ne upošteva, to je pač enostavno ne gre.
8: Po naših informacijah predstavniki Luke doslej na usklajevalne sestanke še niso prišli s konkretnimi predlogi ali kako in kdaj bodo zaveze iz pisma uresničili. Nov sestanek naj bi se zgodil ta teden, mogoče pred četrtkovo sejo občinskega sveta, ki je edini, ki lahko dražbo znova odobri. Zemljišče na Srminu leži izven koncesijskega območja. Luka Koper bi ga namenila dejavnostim, ki jih načrtuje s podjetjem v solasti francoskega ladjarja.
1: Kakšne so razvojne smeri mestne občine Koper? O tem bodo jutri govorili na javni tribuni, ki občina pripravlja v Pokrajinskem muzeju v Kopru. Namenjajo javnosti in institucijam, ki oblikujejo razvojni potencial največje občine v Obalno-kraški regiji. Pogovarjali se bodo o raziskovalnih in gospodarskih panogah, ki lahko sooblikujejo razvojne usmeritve mestne občine Koper do leta 2050. Poleg univerze na Primorskem bodo sodelovali tudi znanstveno raziskovalno središče Koper, Luka Koper ter Kmetijsko-gozdarski zavod.
3: Danes uradno odpirajo prenovljeno centralno plažo Portorož. Največja letošnja pridobitev je 400-metrski obalni pas Soškega Protca. Lani so poskusno uredili 20-metrski pas, v zadnjem mesecu pa so ga tja navozili še za 3500 kubičnih metrov. Direktor okolja Piran Neset Dulaj.
10: O tem smo sanjali preko 20 let. Pridobili smo vsa dovoljenja, vsa soglasja. Z tega okoljskega vidika so nam res pomagali na morski biološki postaji. So tudi Zavoda za varstvo narave bili zelo kooperativni, smo zelo lepo sodelovali. Sem smo pripeljali prodec iz Soče, predtem pa spodaj nadili bazene s skalami peščenjaka, da nam to ne bo odnašalo v morje. Peščenjak smo pa uporabili za to, da se lahko pa v peščenjaku razvijajo habitati.
3: Ob uradnem odprtju kopalne sezone bo v Portorožu že 29. leto zapored na kopališču dvignili modro zastavo, mednarodno priznanje Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo za dosežene izjemne standarde trajnostnega turizma.
1: Šport. Na svetovnem prvenstvu nogometu so bili sinoči in ponoči doseženi naslednji rezultati. Nemčija Curaçao 7-1, Nizozemska Japonska 2-2, Slonokoščena obala Ekvador 1-0 in Švedska Tunizija 5-1. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi Lige narodov v Liniju na Kitajskem izgubila proti Japonski z 1-3. Naše odbojkarice pa so na drugi tekmi Evropske lige v Ljubljani premagali Latvijo s 3-0. Rokometaši Barcelone so dobili zaključni turnir Lige prvakov. V finalu so premagali nemški Füchse s 37-34. Najkoristnejši igralec turnirja pa je bil Domen Makuc, ki zapušča Barcelono in se seli v Nemčijo.
11: Ko vidiš, odkaj si prišel oziroma kaj si vse dal za sabo, v mojem primeru še ta poškodba in vse to, kar me je oviral na moji poti, je sigurno to še toliko slajše in najboljše za konec. Perfektna sezona in čas za veselje. Ne?
1: Na Portugalskem se je zaključilo evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Mija Medved in Anja Apolonijo sta v finalu dvojcev na 500 metrov priveslali do 7. mesta. Mija Medved je bila prva v B finalu na tej razdalji. Spustaš na divjih vodah, Nejdžen Nidarčič pa je drugi dan tekme za svetovni pokal v sprintu v Bratislavi osvojil 2. mesto. Britanski dirkač Lewis Hamilton v Ferrariju je zmagovalec 7. dirke za svetovno prvenstvo v Formuli 1. Na veliki nagradi Katalonije sta na zmagovalni odr stopila še 2 njegova rojaka. 2. mesto je zasedel George Russell z Mercedesom, 3. pa Lando Norris z McLarenom.
3: Jutranji Radio Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: Napoved. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo, po nekaterih nižinah v notranjosti, nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1009 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 22 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 15, Ilirska Bistrica in Ljubljana 16, Nova Gorica 19, v Kopru pa 22 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Ravbar komando v smeri proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 7 in 12 minut.

0: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
1: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmehu sem občanom.
2: To ni za nikomer.
0: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.

Poslušamo težko industrijo. Naglašujem, tako kot naglašujejo Bosanci, to je ena od fantastičnih zasedb nekdanje Jugoslavije, torej Bosanci so iz Sarajeva, nastala je sredi 70-ih let, poslušali pa smo zgodbo o boksarju in balerini iz leta 1974. Hvala Goran za tole. Poleg njega smo danes v studiu Niš 2 Radio Koper, še Primož, Katja, Boštjan, Jure in Izi. Prisrčne pozdrave. Svetlo prihodnost. Še najprej pa lep ponedeljek vam želimo z Valov Radio Koper.

0: te.
1: Eugenio Finardi o človeku oziroma o njej, ki jo spremlja v mislih ne glede na razdaljo in čas, če se prav razumel. 7:24 minuti ura. Po več kot 50 letih kariere in kar 8 po več kot 50 letih kariere in kar 8 nominacijah bo ameriški

Dva izjemna vokala, veliko rokovske energije in pesem, ki je prerasla v pravo himno zmagovalcev. Jimmy Barnes in Tina Turner sta bila tole. Za nogometne duše, ko že omenjam zmagovalce, je bila pestra tudi nocojšnja noč. Japonci so remizirali z Nizozemci, slonokoščena obala je premagala Ekvador, Nemčija se je z pravličnih 7 znesla nad Kurosavo, Švedska pa je ugnala Tunizijo z 5-1. Kar nekaj nogometnega gradiva za klepet z urednikom športne redakcije kmalu po rubriki None in Nonoti čez 3 minute.

0: Če se iz Grgarja peljete proti Grgarskim ravnam, boste na ovinku ob podpornem zidu ob cesti opazili spomenik in spominsko ploščo z napisom. V Grgarskih ravnah se je 6. decembra 1972 zgodila tragična nesreča, ko je eksplozija v tedajni šolski stavbi zahtevala življenja 13 vojakov Jugoslovanske ljudske armade, 5 ljudi pa je bilo hudo poškodovanih. In med njimi je bila danes 85-letna Valerija Hvala. Z njo se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Ja, takrat, ko se je to zgodilo, sem mislil, ama, se sem že dost stara, se ne bom dolgo več. Ma zdaj, ko sem tlele v domu, vidim, da sem bila takrat mlada.
2: None. In nonoti.
3: Gospa Valerija, novi ste v Novogoriškem domu upokojencev, tukaj ste en teden. Kako vam je?
1: Lepo mi je, vse je v redu. So tiste delavke so pridne in ni boljše kot le.
3: Vam je bilo težko sprejeti odločitev in se preseliti v dom?
1: Niti ne. Sama sem ostala doma, ne? Pa je rekla hčerka Vesna. Mama je rekla, pa pojdi v dom, bo šli lahko bo lepo. In pa sem se odločila in smo šli.
3: Rojeni ste bili v Dolenji Trebuši.
1: Ja.
3: Lepi kraji.
1: Lepi so, ja. Lepe spomine imam. Takrat sem imela, sem bila otrok, še sem hodila v šolo, pokud sem končala šolo, smo šli pa v Idrijo. In tudi v Idriji bilo lepo.
3: In v Idriji ste spoznali moža?
1: Ja, v Idriji sem spoznala moža, ko je prišel z Nove Gorice, je bil električar. In so se spoznala gor in zaljubila in poročila.
3: Dom sta si pa ustvarila v Grgarskih ravnah. Kako ste sprejeli Grgarske ravne?
1: Ma, dobro, so bili pridni ljudje, pametni in pomagali so, če sem rabila kaj.
3: Bili ste stari 33 let, ko se je v Grgarskih ravnah zgodila huda tragedija. Umrlo je 13 vojakov, vi ste izgubili obe nogi.
1: Ma takrat smo bili mož, hčerka, jaz, eno nadstropjo niže. Vojaki so spodi stanovali. In kar naenkrat, se jaz niti nisem pokašlišala, tako je bilo grozno. In pol se je z prve nadstropja smo padli dol, ne. Mož pa hčerka sta gor na vrhu, tisto se ni porušilo na eno stran, ne. Sta bila, jaz pa sem padla dol in sem nalih pa štedilniku in pol sem ugotovila po več letih, da mi je štedilnik padel na noge in mi je smečkal noge. Pol so me peljali v bolnišnico, tlele v... Kje je že?
3: Šempeter.
1: Šempeter, ja. In tam so mi prvič odrezali pod kolenom noge, pa so začelo vse naprej je trniti, ne. In pol so, za en teden so mi pa nad lihu kolenu no, so mi vzeli proč. In tako sem že koliko?
3: 52?
1: 52 let.
3: Ko se vam je to zgodilo, ste bili še mladi?
1: Ja, takrat, ko se je to zgodilo, sem mislila, ama, se sem že dost stara, se ne bom dolgo več. Ma zdaj, ko sem tlele v domu, vidim, da sem bila takrat mlada. Tako človeka nanese, ne, da pride lih tam, kjer ne bilo treba.
3: Življenje se potem pa spremenilo.
1: Ja, sigurno, da se je, da sem bila v bolnici dolgo časa. Pol sem prišla domov. Vse je šlo na robe. Ne bi kaj bi povedala še.
3: Ja, vse je šlo na robe, ampak danes imate še vedno nasmeh na obrazu.
1: Ja, mož je ostal, pa hčerka je ostala. To je bilo velik plus, ne. Če ne bilo še njeh, ne vem, kako bi preživela še jaz.
3: Zdaj ste na frišno v domu upokojencev. Ja. Kako si predstavljate tukaj življenje?
1: Ma tukaj je življenje lepo, mir, Hrana je dobra, sestre pridne, ja, kaj čem še več.
3: Kaj tisto, kar vam danes polepša dan?
1: Najlepše mi je tle zunaj biti, ker je lep ambijent, vse v zelenju in se lahko diha, ne.
3: Postaja vroče, ne?
1: Ja, zdaj je pa že vroče, ne? Pa še hujši bo.
3: Danes je svoje spomine z nami delila 85-letna Valerija Hvala z Grgarskih Raven.
0: Slišali smo torej spomine na 6. december 1972, ki v Grgarskih Ravnah niso zbledeli. Prav zato je pomembno, da jih slišimo in ohranimo. Pogovor z Valerijo Hvala, ki je na Frišnu v Novogoriškem domu upokojencev, lahko ponovno poiščete na spletni strani Radia Koper in na platformi RTV 365. Gospa Valerija, vse dobro.

0: Shakiro bomo slišali kaj kmalu, še predtem pa pogovor s Primožem Čeparjem, kar nekaj istočnic imava.
1: Ja, Shakira ima več nastopov na svetovnih prvenstvih kot Italija, na to eden zadnjih, ki so v zadnjih 12 let.
0: Štirikrat, ja, Italijano ni, a jih pogrešaš, Primož?
1: Ja, pogrešam vsako reprezentanco, ki ima zgodovino za seboj in ki ima tudi zdaj ne nazadnje kakšnega nogometaša, ki bi ga bilo vredno pogledati, seveda, kar se nogometnega znanja tiče, pogrešam, ja.
0: Ej, se ti zdi, da gledamo pričakovano prvenstvo ali so že prve tekme prinesle kakšno presenečenje?
1: Spomnim se začetka pred 4 leti v Katarju, zelo slaba uvodna tekma takrat, tokrat tudi ne preveč dobra, za odtenek boljša, sicer vendar Južnoafričani so povsem razočarali na tisti tekmi z Mehiko. Mehika suvereno do zmage. Če omenim tekmi, ki ste me zaenkrat najbolj navdušili, Brazilija-Maroko je bila taka tekma, afriški prvaki so bili povsem enakopravni Brazilcem, ki bi sicer lahko zmagali, ampak so izgubljali, šele Vinicius Junior jih je potem rešil, da se končalo z remijem, ki je najpravičnejši.
0: Maročani so pravzaprav igrali brazilski nogomet, ja, z lahkoto.
1: Svoj. Prvi pol ure je bilo res take dobre, ne? Mislim, izgledalo je že, kot da so igralci sredi sezone v klubih, bila je res taka prava nogometna tekma. Ja, in Maročani so bili že zadnji četrti, ne? So afriški prvaki, res dobra ekipa. No, Združene države Amerike so tudi navdušili na tisti tekmi proti Paragvaju. Balogen je dosegel 2 zadetka, dvoma o zmagovalcu praktično ni bilo. Te dve tekmi, potem mogoče bi omenil še tole najbolj svežo, ki sem si ogledal sinoči med Nizozemsko in Japonsko. Tudi tu kar pričakovano, po mojem, da so imeli Nizozemci več dela, kot je kdo mogoče mislil prej. Japonci igrajo hiter nogomet, prek bokov zelo hitre transformacije iz obrambe v napad. Na koncu so imeli malo sreče, da so prek Kamade izenačili 89 minuti, vendar tudi tule vse čestitke Japoncem.
0: Trener Morijasu je po tekmi celo dejal, da je razočaran, ker niso zmagali.
1: Ja, ampak mogoče ta izjava ni bila najbolj taka diplomatska, ampak Japonci imajo načrte, da se vendarle enkrat prebijejo malo dlje od tiste osmine finala, do katere so že prišli. Ja, mislim, da je mogoče letos čas za to, vendar niso samo ni tisti, ki mislijo tako.
0: Nemčija je dosegla 7 zadetkov, ja. Rekel sem pravličnih 7, Kurosao, najmanjša narava.
1: Ja, tako je, Izi, ko sem videl, da s kom bo igral Kurosao, bilo prvi tekmi, sem vedel, kako se bo končalo, namreč Nemci in Nizozemci se ne znajo ustaviti pri 3 golih, ne? Mislim, igrajo potem do konca in sem se bal, da bo še višja razlika.
0: Švedska, Tunizija.
1: Švedi, brez vsakih težav, Ajari je dvakrat zadel za nje kar 5 golov v tunizijske mreže. No, Tunizija igra drugače kot Maroko. Manj so čvrsti, tudi hitrost ni tako kot pri Maročanih in res zanimivo, ne, gre pravzaprav za sosede, pa tako različen stil nogometa. Maroko je razred 2 zdaj boljši od Tunizije. Tako da so Švedi, ne, ki so tam v naši skupini kvalifikacijski bili zelo bledi, prišli potem prek Lige narodov na svetovno prvenstvo, so zdaj kar naenkrat ekipa z drugo ni više zmagla.
0: Morda še rezultat zmage, rezultat tekme Slovno-Škoščena obala Ekvador. Ekvador je kar 3-krat stresal okvir vrat, nogomet pa, kar je nenavadna igra, so zmagali Slovno-Koščena obala.
1: Ja, pred tekmo bi stavil na Slovno-Koščeno obalo, vendar potem ne, te tekme si nisem ogledal, ko sem bral poročilo z nje, sem tudi sam opazil, da je bil Ekvador v bistvu boljši, da je, kot si rekel, 3-krat zadel okvir vrat, potem pa je dialog, ki ga je selektor Slovno-Koščene obale poslal pravočasno v igro, zadev in prinesel svojo zmago. Sam, na primer, sem pričakoval, oziroma še vedno pričakujemo Slovno-Koščene obale veliko na tem prvenstvu, vsekakor, da se bo prebila v izločilne boje, je pa zaenkrat med afriškimi reprezentancami daleč največ pokazal Maroko.
0: Na sočne tekme, Urugvaj, Saudska Arabija, Španija, Zelenortski otoki, Iran, Nova Zelandija, Belgija, Egipt.
1: Ja, takole, ne, tu Španija, Zelenortski otoki, tu je favorit povsem znan, vse razen gladke zmage Španije bo presenečenje, Belgija, Egipt podobno, Belgijci verjamem, da bodo premagali Egipčane, tudi Urugvajci so proti Saudski Arabiji v vlogi favoritov. Potem pa tista zadnja tekma, Iran, Nova Zelandija, tu pa se ne bi znal predeliti takole v laboratorijskih razmirah. Mislim, da je Iran boljši, vemo pa s kakšnimi težavami vse se upada njihova država, njihovi nogometaši in nasploh, tako da bo v tej tekmi se bojim nogomet v drugem planu.
0: Se lahko spomnimo še tekme Bosancev?
1: Ja, to tekmo sem iskal prizorišče, kjer bi bilo tako vzdušje, čim bolj bučno z navijači naših nekdanjih rojakov iz skupne države. No in moram reči, da tista tekma ni bila ravno kvalitetna, vendar Bosna in Hercegovina je pokazala tak borben nogomet, povedli so, sicer so imeli Kanačani več priložnosti, zaslužili bi si tudi kakšen gol več, vendar na čelu s Sejadom Kolašincem, ki ga poznamo še iz prvenstva v Braziliji, so Bosanci res so odigrali tako dobro, da so si zaslužili tisto izenačenje, tisto točko in bilo je ogromno tudi njihovih navijačev v Torontu, tam je njihova skupnost zelo številčna in prav res lepo je bilo gledati in vesel sem, da so dobili točko, moram reči, da sem prav navijal za nje na tisti tekmi.
0: Tudi jaz. Bliža se tekma Hrvatov v sredo?
1: Ja, to sem ti mislil še reči oziroma poudariti. Nismo še videli Francije, ne? Francija bo igrala s Senegalom, jutri nismo videli še Argentincev, ki bodo v noči iz torka na sredo igrali z Alžirijo, teh dveh reprezentant seveda ne samo jaz, ampak vsi veliko pričakujemo.
0: Tako je.
1: Hrvati pa bodo igrali v sredo ob 22. uri po našem času, seveda tekmo proti Hrvati proti Angležem. To bo res, taka prava tekma, kot smo gledali Hrvate na prijateljskih tekmah, so bili daleč od tega, da bi bili prepričljivi. Ne vem, če lahko v tako kratkem času vse skupaj prestavijo nekaj prestav više. To je, po mojem mnenju je Anglija na tej tekmi favorit, vendar videli smo zadnje prvenstva, kam vse so prišli Hrvati, kako so znali odigrati, tako da jih ne gre izključiti, vendar če bi sam se moral opredeliti, bi rekel, da so tu Angleži favoriti na tej tekmi.
0: Dobro, Primož, to je bil en kratek prelet torej tega svetovnega nogometnega prvenstva, ampak na tem mestu bi želel, da znova pohvaliva Domna Makuca, ki je bil minuli konec tedna izbran za najkoristnejšega igralca finalnega turnirja v rokometni ligi prvakov.
1: Ja, o tem smo govorili že na vse zgodaj zjutraj, včeraj ravno se je končevala naša nedelja na športnih igriščih. Po prvem polčasu je bilo še nekako vse v zraku, ali bodo zmagali igralci Barcelona ali Fuchse Berlin, vendar Barcelona je to kar zdržalo do konca, čeprav so bili Nemci favoriti pred srečanjem. No in ob Blažu Jancu, ki je celo najizkušenejši zdaj skoraj igralec Barcelone, prav Domen Makuc tokrat za konec, kot je tudi sam povedal v tisti izjavi, privarčeval najboljše, zdaj ko se poslavlja, ko odhaja v Nemčijo, je bil izbran za najkoristnejšega igralca, dobil je še eno ligo prvakov več, tako da res kapo dol, to je res dosežek vreden vsega spoštovanja.
0: Čestitke, Evrodik.
1: Čestitke, Evrodik. In sa dobro, ja, še to ne mogoče, njegov brat je bil pa izbran za najboljšega igralca državnega prvenstva, tako da se družini Makuc in Korva v Rodiku res lahko veselita.
0: Ja, iskrene čestitke tudi v mojem imenu. Tebi pa hvala, Primož, kar si prišel.
1: Hvala, Izi.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi 3x2v.facebook.com, pošiljnica Radio

0: Sada prate grande luči kio.
1: Pregled tiska.
2: Dnevnik. Letos je bilo izbruhov rotaviroze že 8. Število okužb, ki ga spremljajo na NIJZ, pa tudi ob koncu šolskega leta, daleč presega lansko. Večkrat kot lani so zaznali tudi norovirozo. V obeh primerih gre za črevesne bolezni. V pozno spomladanskem in poletnem času, ko so okužbe dihale redkejše, so prebivalci na črevesne bolezni morda tudi nekoliko bolj pozorni, opaža pediater Denis Baš. Vsem svetuje dosledno skrb za higieno rok, tudi pri otrocih in v okoliščinah, kot je odhod na sladoled ali obisk piknika. Na piknikih je pomembno še, da je meso dovolj dobro pečeno, je poudaril, tudi sicer mora hrana sveže biti pripravljena. Če ima kdo prebavne težave, naj ne bo vključen v pripravo hrane, še svetuje. V dnevniku smo prebrali tudi, da je SDH med revizijo sprejel več notranjih aktov, s katerimi je vzpostavil takšen kandidacijski postopek, ki naj bi omogočil, da v prihodnosti do ugotovljenih nesmotrnosti pri imenovanju članov nadzornih svetov družb v upravljanju paradržavnega holdinga ne bi prihajalo, so pojasnili na računskem sodišču. Zakaj gre? Da bi izbranci novih koalicijskih strank lahko sedli v fotelje državnih podjetij, bi bilo treba najprej zamenjati nadzorni svet slovenskega državnega holdinga, ki upravlja državne naložbe vredne okoli 14 milijard evrov, od katerih jih je dobršen del strateških. Od 5 članov nadzornega sveta se sicer 3-5-letni mandat izteče novembra 2027, preostalima dvema, ki sta bila imenovana letos, pa leta 2031. Dejstvo, da nadzornega sveta SDH ni mogoče tako preprosto zamenjati, ampak morajo za takšno dejanje nastopiti tehtni razlogi, bi lahko bilo odgovor na vprašanje, zakaj je cilj vladajočih strank ustanoviti demografski sklad. Nejc Gole v Delovem komentarju Sosedje, mi vam turiste, vi nam plin, piše o krepitvi plinovodnega omrežja. Slovenija je sicer dobro povezana v regijsko plinovodno ožilje, a nova aorta z juga bo okrepila slovensko vzdržljivost in odpornost. Številke so povedne. Od vzpostavitve možnosti za dvosmerno obratovanje leta 2018 je zmogljivost prenosa iz Hrvaške proti Sloveniji na mejni točki Rogatec znašala 260 milijonov kubičnih metrov plina na leto. Do konca tega leta se bo zmogljivost povečala do 1500 milijonov. To je več kot 5-kratno povečanje. A ne le pri plinu. Država si mora prizadevati za povečanje samozadostnosti, odpornosti in robustnosti vseh sistemov. Tudi elektroenergetskega, prehranskega, zdravstvenega, obrambnega, kibernetskega. Na marsikaterem področju imamo sistemske težave. Pandemija leta 2020, energetska kriza po začetku vojne v Ukrajini leta 2022 in naftni šok letos po začetku vojne v Iranu namreč kažejo tudi, da so krize postale naša stalnica. Namesto zahvale pustili smeti in zbežali. Namreč, nesrečnega romunskega voznika, ki mu je pred tednom dni pred ospom zgorel tovornjak in v njem tudi obleke, so koprski poklicni gasilci oblekli in mu našli nastanitev. Naslednji dan je prišla ekipa njegovega podjetja in kljub opozorilu domačina naj za seboj počistijo, na kraju pustila kup požgane nesnage. Za zahvalo niso niti plačili domačinu, ki so ga prosili, naj jim z dvigalom dvigne zažgano šasijo na prikolico. Pišejo v Primorskih novicah. Koprčanka Anja Apolonio je na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem osvojila bronasto odličje. V svetovnem pokalu v spustu na divjih vodah v Bratislavi pa je Sovkanc Nejc Žnidarčič dvakrat segel mesto višje. V slalomu v nemškem Augsburgu pa pričakovanih primorskih uspehov ni bilo, so še zapisali v Primorskih novicah, kjer lahko preberemo, da sta društvo Farjovca iz Vojščice in javni zavod za turizem Miren Kras v soboto v sodelovanju s krajevno skupnostjo Vojščica in lokalnimi ponudniki v tej slikoviti vasici, ki šteje vsega 238 ljudi, pripravila edinstveno doživetje prazgodovine. Dogajanje drugega festivala Taber, festival kaštelirjev, je ponudilo skok nekaj tisoč let v preteklost. V čas, ko so v tem prostoru nastala prazgodovinska gradišča, znana tudi pod imenom Kaštelirji.

0: Nekaj sonca, morda kakšna ploha, morda tudi kakšna nevihta, več o tem Timotej Kozel. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj od naštetega dobimo danes na Primorskem?
1: Kar vse. Tudi nekaj sonca, danes pri vas tako delno jasno, se pravi nekaj sonca vseeno. Nekako od zgodnega popodneva naprej pa se bodo začele vsaj na severnem Primorskem prožiti plohe in tudi posamezne nevihte. Potem proti večerju pa bodo tudi možneje potovali proti jugu in ob tem, kot vemo, je lahko tudi ob morju zvečer kakšna tramontana, ampak je verjetno zato dokaj mehna, ampak vseeno pa ni neverjetno. Potem pa od jutri naprej kaže tako precej jasno vreme, tudi temperature bodo šle še malce navzgor, tako da bodo te blizu 30 na Primorskem, kakšne se pravi jutri, nekako jutri zvečer se nakazuje, da bi spet od severa nas prišle ploh in tudi posamezne nevihte, vendar potek tega še malce negotov. Potem v sredi in pa četrtek pa kaže na pretežno jasno vreme, vse pri vas na Primorskem, kakšna popodanska ploha in nevihta pa je možna predvsem v Posočju oziroma v hribovitih krajih. Drugače pa pretežno jasno vreme in pa vse bolj vroče poletno vreme.
0: Tudi konec tedna?
1: Konec tedna kaže, da se bo vročina še malce stopnjevala, kaže tudi na še naprej sončno vreme, sem nekako do ponedeljka, verjetno pa bo vrhunec vročine nedelja oziroma ponedeljek, ampak do takrat pa tako vroče poletno vreme.
0: Itak, datum je že pravi, bliža se tale pravi, poletni solsticij, ne? Ok, hvala lepa vam in srečno.
1: Z veseljem, tudi vam, naslednje.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.

Mija Puhar, rodin Masaja na valovih Radio Koper, skladbo, s katero je v pomladne dni vstopila z vizualno in zvočno izpiljeno skladbo z naslovom Design. Slišali smo en tak drzen preplet nostalgije 2000-ih in futuristične produkcije. Naslednje minute pa na našem valu posvečamo edinstveni pevki. Na današnji dan pred 30 leti se je poslovila Ella Fitzgerald. Dama džeza, pevka, ki so jo pravili tudi prva dama pesmi. Imela je razpon 3 oktav, mojstrsko je obvladala petje in v več kot pol stoletja kariere postala ena največjih vokalistk 20. stoletja. Tisti, ki so jo poznali, pravijo, da je bila njena največja odlika nekaj povsem preprostega. Pela je tako, kot da je vsako pesem, kot da je vsaka pesem napisana prav za njo. Joss Stone, pevka Joss Stone, ki prihaja oziroma je že v Sloveniji, je v intervjuju, ki ga lahko preberemo v današnjem delu, o Eli povedala tole. Resnično verjamem, da je Aretha Franklin najboljša pevka, ki je krasila ta planet. Mislim, da je imela najboljši glas, zgodbo je pripovedovala tako iskreno, kot da ji srce teče skozi glasilke. To je zelo redko. In takšna je tudi Ella.

0: na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Potrjen mirovni sporazum Irana in Združenih držav Amerike.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik meni, da bi lahko šlo tudi za neposredno diskriminacijo zaradi državljanstva.
2: Gre za kolektivno pobiranje pravic, za izbris pravice do lokalnih volitev, če tako rečemo, in to na osnovi tudi etničnih pripadnosti.
0: Iran in Združene države Amerike so po posredovanju Pakistana potrdili mirovni sporazum, ki ga bodo po napovedih podpisali v petek.

Švici. Med drugim predvideva takojšnjo ustavitev napadov, tudi izraelskih na Libanon, odpravo ameriške pomorske blokade in odprtje Hormuške ožine. Rusija je danes izvedla niz obsežnih napadov na več ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev. V Kijevu je zagorela katedrala na območju samostana Kijevsko-Pečarska lavra, ki je pod UNESCO-vo zaščito, poročajo tuje tiskovne agencije. V bližini letališča pri Kansas City v ameriški zvezni državi Missouri je včeraj strmoglavilo zasebno letalo za izvajanje skokov s padalom. Umrli so pilot in 11 padalcev na krovu, so sporočile oblasti. Vzrok za nesrečo še ni znan. V zadnjem obdobju smo večkrat poročali o poškodovanju bankomatov, med drugim sta bila uničena bankomata v Ilirski Bistrici in Dekanih. Danes se nis nadaljuje. Razstrelili so namreč bankomat v Bertokih. Informacijo so potrdili na koprski policijski postaji. Podrobnosti vandalizma še niso znane. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so bili doseženi naslednji rezultati. Nemčija, Curaçao 7-1, Nizozemska, Japonska 2-2, Slonokoščena obala, Ekvador 1-0 in Švedska, Tunizija 5-1. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 15, Ilirska Bistrica 17, Nova Gorica 21, Trst 22, Koper in Umag pa 23 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Dragomirja proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru. Ura pa je točno 8:33.

0: obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 17. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Bočaji, Kozloviči, Popetre, Trsek, Truške in Zabavlje med 8.30 in 13.30 v Masorah, Spodnji Kanomli in Idrijskih Krnicah med 9. in 14. uro. V Podnanosu med 8.30 in 14. uro na območju naselji Ajševica, Ozeljan, Šmihel, Loke, Breg in Podrob ter v Novi Gorici na Grajski cesti, v ulici Partizanske tehnike in ulici Vinka Vodopivca med 7. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
2: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Nocoj vas bomo povabili na skorajšnji 54. Števerjanski festival, ki bo od 3. do 5. julija pod Borovci. V oddaji boste slišali predsednika organizacijskega odbora Matijo Korsija in lanskoletne zmagovalce ter nekaj drugih uspešnic. Tukaj pa je spomin na začetke Števerjanskega festivala s 13-kratnim zmagovalcem festivala ansamblom Times.

Leta 763 pred našim štetjem so Asirci opazovali sončni mrk. To je bil prvi sončni mrk, ki ga omenjajo pisni viri. Gre za tako imenovani asirski oziroma Bur-Sagalejev sončni vrh, zgodil se je torej 15. junija in velja za prvi sončni mrk v zgodovini, ki ga lahko z gotovostjo povežemo s pisnim virom in natančnim datumom. Asirci so vodili zelo natančne letopise, vsako leto so poimenovali po enem visokem državnem uradniku, tako imenovanem Limnu. V zapisih za leto uradnika Bur-Sagaleja je med drugim zapisano: v mesecu Simanu se je zgodil sončni mrk. In ker astronomi danes znajo zelo natančno izračunati pretekle mrke, so ugotovili, da je šlo prav za 15. junij 763 pred našim štetjem, ko je bil v severni Mezopotamiji viden skoraj popoln sončni mrk. Zakaj je to pomembno? Ker je ta dogodek postal nekakšno sidro svetovne kronologije. Z njegovo pomočjo so zgodovinarji lahko zelo natančno datirali številne dogodke v zgodovini Asirije, Babilona in širšega Bližnjega vzhoda. Leta 1215. sta angleško plemstvo in duhovščina prisilila Ivana brez zemlje, da je svojim pečatom potrdil veliko listino svoboščin. Ta listina je bila najpomembnejši staroangleški zakon, ki je odločilno omejil moč angleških vladarjev. Nastal je zaradi nestrinjanja med kraljem Ivanom in papežem ter angleškimi baroni glede kraljevih pravic. Bila je prvi korak v dolgotrajnem zgodovinskem procesu, ki je pripeljal do vladavine zakona. Leta 1381. je umrl angleški kmečki upornik Wat Tyler. Bil je vojak, ki je proti kralju Richardu II. Zaradi zvišanja davkov vodil kmečki upor. Znan je kot prvi upornik v angleški zgodovini. Leta 1381 je zaradi davkov izbruhnil upor in izbrali so ga za vodjo. Kralj Richard II. Je obljubil olajšave, a kmetje niso odnehali. Zahtevali so še nižje davke, ukinitev tlačanstva in zemljo. Ko sta se vojski v pogajanjih spopadli, je bil Tyler ranjen, pozneje pa še obglavljen. Po njegovi smrti je kralj upor krvavo zadušil. 1844. je Charles Goodyear patentiral postopek vulkanizacije kaučuka. V ameriškem New Havnu je Goodyear najprej pomagal očetu pri trgovanju železnino, nato pa se je posvetil obdelavi kaučuka. Želel je odpraviti njegovo lepljivost pri visokih temperaturah, kar se mu je posrečilo s pomočjo žvepla. V Kopru se je na današnji dan leta 1886 rodil šolnik, pisatelj in prevajalec Ivan Volk. Po končanem učiteljišču v rodnem mestu je poučeval v Istri in v Gorici. V Kopru je ustanovil dramsko društvo Istra. Po prvi svetovni vojni je poučeval v Trstu, kjer je bil zadnji intendant slovenskega gledališča. Politično pa je deloval v društvu Edinost. Danes se spominjamo tudi stoletnice tanka oklepnega goseničarja, ki naj bi korenito spremenil razmerje moči na frontah prve svetovne vojne. Podpolkovnik Swinton je na današnji dan 1915. predložil temeljit seznam taktičnih in tehničnih zahtev. Prototip pa je bil narejen že septembra. Čeprav sodobni oklepniki niso več podobni prvim modelom, se je ohranilo zavajajoče ime, dobljeno po prvotni obliki, ki je spominjala na veliko posodo za tekočino. Pet let kasneje se je rodil igralec in režiser Alberto Sordi, torej 1920. Že kot otrok je nastopal, zatem se je šolal za opernega pevca, basista namreč. Po končani Milanski igralski akademiji je nastopal v Rimu. Zaslovel je šele leta 1953 z nastopi v neorealističnih filmih Federica Fellinija. In to je še glasbena zgodba. 50. rojstni dan danes praznuje Gary Lightbody. Kdo je to? Pevec, kitarist in glavni avtor skupine Snow Patrol. Svet jih je vzel za svoje točno pred 20 leti, ko je njihova skladba, ki jo bomo slišali, Chasing Cars, zazvenela v seriji Grey's Anatomy. In čez noč postala ena najbolj prepoznavnih balad tega stoletja. Zanimivo je, da je Gary Lightbody besedilo napisal po tem, ko mu je oče svetoval, naj včasih pove manj.

0: Pred 20 leti smo prvič slišali Chasing Cars, avtor danes praznuje 40. Oziroma 50. rojstni dan. Anita, dobro jutro, živijo.
1: Lepo zdrav.
0: Dobar dan, pravzaprav.
1: Tako je že, dobar dan.
0: Kako si začela ponedeljek?
1: Super.
0: Super.
1: Ja.
0: Kako ga nameravaš nadaljevati?
1: V še boljšem vzdušju, seveda. Aha. Kako pak?
0: Ok, pomagal ti bo Goran Gregorič, Jagger z muziko. Kako pa so odločili v uredništvu programa?
1: Verjamem, kar se glasbenega izbora v nadaljevanju tiče, sploh če sklepam po jutru. Kar se tiče vsebin, pa tako, ja, obiskali bomo podnebni observatorij na Kredarici. Preverila sem te višine, ne? Ja, kar precej visoko je to, 2515 oziroma 2539 metrov. Torej preverili bomo, kako gre nadaljevanje gradbenih del na Kredarici. Ob 11. pa se bomo zazrli v eno zelo zanimivo znanstveno monografijo, torej poudarjam, ne gre za lahkotno plažno branje, čeprav smo že v tej sezoni, je pa vseeno knjiga Logična struktura ljubezni, knjiga, ki jo velja vsaj prelistati in se zamisliti, kako dojemamo ljubezen, zakaj dojemamo ljubezen tako kot jo. Skratka, primorec Dino Manconi je spisal in povabila sem ga na pogovor.
0: Odlično ga izpeli, verjamem, da bo tako pravzaprav. Anita, srečno. Jure, tebi hvala, poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za družbo, lepo nedeljo vam želim in ostanite na naših frekvencah. Srečno.

0: d'artificio.
1: Dopoldan in pol.
2: Lep pozdrav še enkrat vsem, dobrodošli med nami. Ja, stopili smo v nov teden, ta je predzadnji teden letošnjega šolskega leta. Vabljeni, da se skupaj sprehodimo proti poldnevu in čez. Ura je 3 minute čez 9. En krasen dan vam želim v imenu dopoldanske ekipe, ki jo predstavim takoj po prvi. Gaja in Metulj.

Nežno smo začeli, no naj povem, da nam glasbo izbira Goran Gregorič, z vami pa smo še Primož Čepar, ki je dežuren v informativnem uredništvu. Boštjan Simčič se nahaja tudi danes v novogoriškem studiu in do vas prenaša informacije. Danijel Matič skrbi za zvok, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič.

11 minut čez 9 je, kaj vse bomo počeli tale dopoldan. Najprej boste ob 10 lahko prisluhnili namestniku generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje ter vodi projekta Sovir. Gregor Sluga je njegovo ime, povedal pa bo, kako poteka zahtevna obnova objekta podnebnega observatorija na Kredarici. Ob 11. uri bo v spredju zelo zanimiva znanstvena monografija Logična struktura ljubezni je njen naslov, nedavno pa jo je izdal Primorec Dino Manconi. In seveda že čez nekaj minut sledi pregled prireditev na današnji dan. Nekaj se jih je nabrano, to lahko povem. Lahko pa povem tudi nekaj, kar bo, ne bo razveselilo voznike, jih pa bo obvestilo in tudi pripravilo na dogajanje na primorskih cestah. Namreč zaradi vozila v okvari je na primorski avtocesti trenutno zaprt izvoz Razdrto iz smeri Kopra. Torej, če se odpravljate tja previdno in seveda bomo ves čas, ves dopoldan skrbeli za to, da boste ostali na tekočem z dogajanjem tudi na primorskih cestah.

0: prireditve danes.
1: Začenjamo v Kopru. V gledališču Koper bo namreč ob 18. uri v mali dvorani na ogled predstava Mala kapljica. Nato pa še v Piranu, v pastoralno-kulturnem centru Georgios, bo ob 20. predstavitev knjige Antonio Gaudí, Božji arhitekt, francoskega zgodovinarja in pisatelja Patrika Zbalkjera. Knjiga razkriva znamenitega arhitekta kot človeka globoke vere, ki je svojo umetniško ustvarjanje razumel kot služenje Bogu. O delu in življenju Gaudija boste govorila upokojeni koprski škof dr. Juri Bizjak in piranski župnik Zorko Bajc. Glasbeni pečat večeru pa bo z ritmi kitare dodal Teo Kolori.
2: Gremo v kino.
1: Art kino Odeon vabi ob 19. uri na projekcijo filma Iron Maiden Burning Ambition. Toliko za danes, zagotovo se bo našlo še kaj, vsekakor kamorkoli se boste že odpravili, imejte se kar se da lepo.

0: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
5: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
4: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Uvodoma sem omenila, da je v teku predzadnji teden letošnjega šolskega leta, no sedaj pa to informacijo dopolnjujem. Za učence devetih razredov je namreč danes prav zadnji dan pouka in hkrati tudi konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šolah bodo tako prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah pa se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. No, za ostale učence pa se bo pouk zaključil prihodnjo sredo 24. junija. Mi pa gremo sedaj ob 9.25 še na ceste. Natančno je na primorsko avtocesto, kjer je v delovni zapori med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Državni zbor bo čez pol ure na izredni seji po skrajšanem postopku obravnaval in odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe bi veljale že za novembrske volitve. Nasprotniki predloga opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavnopravne pomisleke. Po napovedih Irana in Združenih držav Amerike o podpisu premirja se vrstijo številni odzivi iz celotnega sveta. Dogovor je podprl britanski premier Keir Starmer, ki je dejal, da Iran nikoli ne sme imeti jedrskega orožja. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da se bodo o sporazumu pogovarjali na današnjem srečanju skupine G7. Srečanja zunanjih ministrov članic Evropske unije se bo danes v Luksemburgu prvič udeležil novi minister Tone Kajzer.

V ospredju zasedanja bo predviden podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom. Razprava o Ukrajini in Rusiji pa bo verjetno osredotočena predvsem na nove evropske sankcije proti Moskvi. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% volivcev. Kažejo izidi, udeležba pa je bila 60%. Pobuda je sicer pričakovano podporo zabeležila zlasti na podeželju. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Za ostale osnovnošolce bo zadnji dan v šolskih klopeh pred poletnimi počitnicami prihodnja sreda. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi Lige narodov na Kitajskem izgubila proti Japonski z 1-3. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na drugi tekmi Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Vreme za severni Jadran. Danes bo deloma jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad kopnim, predvsem popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dopoldne bo pihal šibak severovzhodni veter. Ob nevihtah je proti večeru možna tramontana, vendar je verjetnost za to majhna. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 28 stopinj. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano. Poglejmo trenutne temperature. Bovec in Tatre 16. Dolenje 20, Nova Gorica 22, v Kopru pa 24 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v delovni zapori med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zamuda je približno 45 minut. Vsak čas pa bo ura 9 in 34 minut.

0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu v Ilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu v Ilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
5: www.blitz.bovecmaraton.si.
6: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.

Preden obiščemo Kredarico, še en dogodek, ki ga obeležujemo danes. Na današnji dan pred 30 leti je namreč umrla ameriška džezovska pevka, avtorica besedil in skladateljica Ella Fitzgerald, ki je bila znana tudi kot prva dama glasbe oziroma Lady Ella. Slovela je po čistosti svojega glasu in brezhibni dikciji, občutku za ritem in intonaciji tudi svoji sposobnosti za improvizacijo. Več kot pol stoletja je bila najbolj priljubljena jazz pevka čez lužo. Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejela kar 13 gremijev, v svoji karieri pa prodala več kot 40 milijonov albumov. Prejela je tudi številna druga priznanja, med drugim ameriško medaljo umetnosti in predsedniško medaljo svobode. Pa ji prisluhnimo.

Oh, I didn't know.

9:59 minut je, naj še enkrat opozorimo voznike. Na primorski avtocesti v delovni zapori med Uncem in Postojno proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zakaj omenjamo? Zato, ker je zamuda trenutno približno že 45 minut. Osebna vozila lahko zastoje obvozite po regionalni cesti Unec, Postojna, Razdrto. Promet bo oviran dlje časa.

0: Mineva eno leto od začetka prenove podnebnega observatorija na Kredarici, najvišje ležečega gradbišča v Sloveniji. Kako poteka zahtevna obnova objekta na skoraj 2500 metrih nadmorske višine? So gradbincem in meteorologom načrte krojili vreme, veter in sneg? Kaj so največji izzivi prevoza materiala s helikopteri? In kdaj bodo na Kredarici zaživele nove meritve toplogrednih plinov? Marko Rozman se je o tem pogovarjal z Gregorjem Slugom, namestnikom generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje ter vodjem projekta Sovire. In najprej ga je vprašal, kako poteka projekt.
1: Projekt je v fazi druge gradbene sezone. Pretekli teden so gradbinci ponovno prišli do Kredarice, poservisirali gradbeni stroj in pripravili teren, da bomo pričeli z novo gradbeno sezono. Naši plani lansko letni, v prejšnji gradbeni sezoni, so bili, da bi objekt spravili pod streho. Tega v zadnjih izdihljajih nismo uspeli, tako da ostrešje je že pripeljano na Kredarico. Ni pa bilo postavljeno in zmontirano. Mi lahko ocenili, da zamujamo za eno fazo. Računamo, da bomo to fazo izvedli takoj na začetku te gradbene sezone. Prihodnji teden načrtujemo nekaj transporta gradbenega materiala na Kredarico. Bomo pa videli, kako bo vreme nam naklonjeno.
2: Je najvišje gradbišče v državi. Kaj se je v zadnjem letu izkazalo za največji logistični izziv? Je bilo to vreme ali sam transport materiala? Kratka gradbena sezona ali kaj drugega?
1: V največji meri transport materiala in personala v povezavi z vremenom. Vreme ne vpliva toliko na samo gradnjo kot na sam transport, pa ima močen vpliv. Lansko leto smo v večji meri računali na prevoze slovenske vojske. V jedru gradbene sezone se je izkazalo, da vojska ni imela toliko kapacitet na voljo, kot smo mi potrebovali, zato smo aktivirali še privatno podjetje, ki nam je priskočilo na pomoč in pač opravilo kar nekaj transporta na Kredarico.
2: Ali ste se med gradnjo srečali s kakšnimi zapleti, ki jih ob začetku projekta niste pričakovali?
1: Vsaka gradnja prinese zaplete, to sem se v življenju že naučil. Mogoče en tak najbolj poseben zaplet je bil, ko smo pri izkopu gradbene jame naleteli na kanalizacijo planinskega doma, ki je šla točno čez načrtovan objekt. Tega nikakor iz dokumentacije nismo mogli predvideti. Sanirali so seveda tako, da so cev spojili nazaj in trenutno je ta cev ukomponirana v objekt. To je bilo veliko presenečenje za izvajalca, ki je pa seveda z gradbenim strojem opravljal rušitve, naletel na to cev. Lahko si predstavljate, to je bilo sredi sezone, sicer ta kanalizacijska cev služi samo za kanalizacijo kuhinje na Kredarici, ni cev dom vezan na njo, ampak vsen odplake so pač preplavile gradbišče.
2: Kaj pa samo odvoz starega materiala? Ste uspeli doseči načrtovani delež recikliranja? Lani ste podarili namreč načelo tega najmanjšega možnega vpliva na visokogorsko okolje.
1: Temu se prilagajamo sproti. Gradbinec je seveda ločeval odpadke tako, kot jih mora, in jih tiste odpadke, ki smo jih namenili za vodolino, prepeljal na rudno polje s povratnimi helikopterskimi leti in potem z njimi ravnal v skladu z zakonom. Vendar pa smo ugotovili, da je nekaj lesa primernega za kurjavo, to se pravi, da ni bil barvan, če po domače povem. Ta les bomo uporabili za kurjavo na Kredarici. Kar se tiče pa teh starih betonov, pa bo večino materiala ostalo v tamponih na Kredarici.
2: V kakšnem obsegu je pri projektu sodelovala slovenska vojska? Nekaj ste že omenjali, koliko helikopterskih prevozov je bilo potrebnih za gradnjo na skoraj 2500 metrih nadmorske višine?
1: Slovenski vojski smo hvaležni za vsak prevoz, ki ga upravi. Jaz verjamem, da so oni vse proste kapacitete, ki so jih imeli, nam namenili. Tekom gradnje se je izkazalo, da to ni bilo dovolj v prejšnji gradbeni sezoni, kar nekaj prevozov upravil tudi privatnik. Jaz imam oceno samo za prevoze slovenske vojske okrog 150 ton, pa okrog 100 ton naj bi privatnik prepeljal.
2: Ja, med prenovo morajo meritve vremena in podnebja torej potekati še naprej neprekinjeno. Kako ste zagotovili kontinuiteto več kot 70-letnega niza opazovanj oziroma je gradnja kakorkoli vplivala na meritve?
1: Gradnja je na same meritve ni vplivala, merilni prostor je ostal nedotaknen, je pa vplivalo na naše opazovanja in na naše opazovalce, zato ker so se seveda preselili v planinski dom. Tam smo jim uredili začasne delovne pogoje in bivalne pogoje, ki so seveda začasni, tako da na njih je to vplivalo, na same meritve pa to ni vplivalo, ker merilni prostor je ostal tam, kot je.
2: Če bi morali spostaviti en trenutek iz zadnjega leta, ko ste si rekli, zdaj pa res gradimo na najbolj zahtevni lokaciji v državi.
1: Ja, mogoče okvara stroja v zgodnji spomladi, spravo na začetku gradnje, se je stroj pokvarilo hidravlično kladivo v dopoldanskih urah. Jaz osebno sem bil točno tisti dan na dopustu, to bilo konec junija. Gradbinc seveda me je klical, če lahko uredim kakršenkoli transport na lokacijo, vreme ni bilo najbolj primerno, seveda gradnja je zastala, potem smo vseeno uredili, da je privatni helikopter prepeljal to kladivo v poznih popoldanskih urah na gradbišče, tako da so naslednji dan lahko nadaljevali. To pač v dolini bi bilo to sanirano v eni uri. Ne. Tukaj pa na srečo je bilo v istem dnevu, ne, lahko bi se pa zgodilo, da nekaj dni ne bi mogli prepeljati tega kladiva gor. Ne. Naša želja je še vedno, da bi do konca letošnjega leta končali z gradnjo in se preselili, se pravi, nazaj v novo gradnjo. Jaz temu ne dajem 100% možnosti. Projekt sicer traja do leta 2029, tako da imamo v teoriji čas, vendar mi bi si želeli, da bi to bilo končano do letošnjega leta, če pa ne bo, pa takoj v naslednji gradbeni sezoni.
2: Gregor Sluga, namestnik generalnega direktorja na Arsu, je bil z nami in najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.

V skladbi Gigi Andalesija smo slišali tudi eno kletvico, no morda kdo tako odreagira tudi ob naslednji vesti. Avstrija namreč podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje s Slovenijo, pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško, začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Na vse ostale podrobnosti o dogajanju tako v Sloveniji, kot seveda tudi po svetu, pa boste izvedeli v naših poročilih čez 8 minut in pol, ko bo 10:30.

0: Slovenija pozdravlja dogovor med ZDA in Iranom. Švicari zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so danes pozdravili dogovor med ZDA in Iranom in dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. V ruskih napadih na Ukrajino je bila v Kijevu poškodovana katedrala na območju samostana Kijevsko-Pečarska Laura, ki je pod UNESCO-vo zaščito. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zločin proti kulturi. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot pa je napad primerjal z bombardiranjem pariške katedrale Notre Dame. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala Švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% volivcev, kažejo izidi. Udeležba je bila 60%. Pobuda je sicer pričakovano podporo zabeležila zlasti na podeželju. Britanska medijska hiša BBC bo odpustila več 100 zaposlenih v informativnem programu. Posamezni oddelki osrednjega britanskega medija morajo v skladu z načrti prihodnjega financiranja znižati svoje stroške za približno desetino, kar bo povzročilo odpuščanja približno 2000 zaposlenih in prihranek več 100 milijonov funtov. Novi predsednik državne slovenske samouprave uporabil Ištvan Peter Kondor je eno od ključnih usmeritev svojega mandata izpostavil področje šolstva in dvojezičnega izobraževanja v Porabiju, kjer želi okrepiti kakovost pouka ter nadaljevati razvoj obstoječih izobraževalnih standardov.

0: Iranska nogometna reprezentanca je včeraj prispela v ZDA na prizorišče uvodne tekme na svetovnem prvenstvu. V iranski ekipi se želijo osredotočiti le na nogomet, politično dogajanje pa potisniti v ozadje, poroča tiskovna agencija AFP. In še kratka vremenska napoved. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 5, Postojna 16, Bovec 17, Trst in Pul 24, v Portorožu pa 25 stopinj. Na primorski avtocesti je v delovni zapori med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Zamuda znaša približno 45 minut. Osebna vozila lahko zastoj obvozijo po regionalni cesti Unec Postojna Razdrto. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Ura 50 in 33 minut.
1: Radio Koper. Veter Primorske.

0: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: www.blitz.com/bovecmaraton.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic. BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
7: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
8: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
7: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Nocoj vas bomo povabili na skorajšnji 54. Števerjanski festival, ki bo od 3. do 5. julija pod Borovci. V oddaji boste slišali predsednika organizacijskega odbora Matijo Korsija in lanskoletne zmagovalce ter nekaj drugih uspešnic. Tukaj pa je spomin na začetke Števerjanskega festivala s 13-kratnim zmagovalcem festivala ansamblom Times.

Poletno razpoloženi nismo le v mislih, ampak tudi glasbeno, kot ste lahko slišali. No, sicer pa lahko ob sobotah po novem v našem programu prisluhnete tudi reportažam z naših kopališč. Že med tednom pa lahko za svoja najkopališča glasujete na spletni strani www.najkopalisce.si. Zakaj poziv? Zato, ker tudi tam med glasovalci vsak teden izžrebajo lepe nagrade. No in naj že napovem, da to soboto obiščemo Šopčev Bajer in Terme Lendava.

0: Železni cesti. 180 let.
1: Južna železnica pri nas je pomenila silovit razvoj industrije in prav industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v trst z ladjami. In kje je to uporabo? Ne? Uporabo je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

In ja, sončen dan postane še bolj sončen, če ve, da prihaja ona. Tudi to je percepcija ljubezni. O tem čustvu bo namreč tekla beseda v nadaljevanju ponedeljkovega dopoldneva in pol. Logična struktura ljubezni je namreč naslov nedavno izdane znanstvene monografije Primorca Dina Manconija. Knjiga na 242 straneh odpira ogromno zanimivih smeri, od psihoanalize do sodobnega razumevanja ljubezni, od srednjeveške ljubezni do današnje tako imenovane upravljane romantike. Delo povezuje filozofijo, kulturno zgodovino in psihoanalizo ter posega na široka področja družboslovnih, humanističnih in tudi naravoslovnih disciplin. Z avtorjem, sicer raziskovalcem, ki je zaposlen na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU, sem se pogovorila pred nekaj dnevi, no pogovoru pa boste lahko prisluhnili takoj po skupini Dan D.

0: Dino Mansoni, dobrodošli, pozdravljeni na Radio Koper.
1: Hvala za vabilo.
0: Lahko mogoče našim poslušalcem razložite, zakaj ste se odločili za to, da izdate znanstveno monografijo na temo ljubezni. Pravite, da to v resnici ni zgolj knjiga, o tem, kaj se bo z njo zgodilo, pa mogoče malce kasneje.
1: Ta znanstvena monografija je v resnici velik del mojega doktorata, na katerem še vedno na nek način delam. Me je mentor, profesor Mladen Dolar, me spodbudil k temu, da bi izdali tudi to znanstveno monografijo.
0: Je bilo to težko storiti? Za kakšen proces je v resnici šlo?
1: Ja, zraven sem moral še delati na inštitutskih projektih, tako da je bilo kar naporno, ampak mi je vseeno bilo veselje to pisanje, tudi za širšo javnost. In sploh ta tematika ljubezenskih razmer je razmeroma popularna, vedno tako v vseh časih. Je bilo kar izziv, kako to napisati, da bo vseeno na eni strani znanstveno in strokovno, po drugi strani, da bo vseeno zanimivo tudi za širšo laično javnost.
0: In ravno to sem vas želela vprašati. V bistvu, komu je knjiga namenjena oziroma koga si predstavljate, da bo segel po njej? Glede na to, da je znanstvena monografija, je seveda kristalno jasno, da ne gre za lahkotno poletno branje.
1: Ko sem pisal, sem imel v mislih tako neke bolj specialiste, recimo temu strokovnjake s sorodnih področji, po drugi strani pa tudi širšo javnost, zaradi tega sem skušal večkrat podkrepiti določene teze, argumente, izpeljave z nekimi praktičnimi primeri, tako da se lahko pač bralec lažje identificira in tudi prepozna v določenih, recimo temu, ljubezenskih zagatah in protislovjih, tako da upam vseeno, da sem uspel vse deloma nagovoriti tudi širšo javnost.
0: Te sem morali v obdobju tega ustvarjanja kdaj prej sprašati, torej sebe, vaše dojemanje ljubezni, vaša prepričanja do takratna o ljubezni?
1: Seveda, pač raziskovalec ni imun na to vrstno prespraševanje, tako da seveda sem tudi razmišljal o nekih lastnih konceptih, ampak vseeno poanta recimo tega metodološkega voda je ravno to, da ljubezenska razmerja niso nekaj, kar bi bilo samo na sebi ali pa naravno ali pa, ne vem, imamo tudi neko neurobiologijo čustev, ki v nekateri skušajo reducirati ljubezenska razmerja na možganske in kemične procese v možganih, ampak skušam pokazati, kako so ljubezenska razmerja na nek način konstruirana v določeni kulturi in v specifičnem času skozi ravno protislovne koncepcije ljubezni in ljubezenske diskurze, ter na drugi strani pripadajoče prakse, ki se jih priučimo, ko smo socializirani v neki kulturi. Tako da je nekaj, kar je zgodovinsko in kulturno pogojeno, kako vstopamo v ljubezenska razmerja, kako jih doživljamo, kako jih prakticiramo in kako njih razmišljamo in govorimo. Tako da ta ideja, da ima vsak svojo lastno koncepcijo ljubezni, tako kot si on, kot jo sam doživlja, je nekaj, kar se absolutno zapostavljam temu.
0: Je to razlog, zakaj ste knjigo začeli, da moramo znova premisliti ljubezen?
1: Ja, to sicer tukaj se odzivam na en citat od Rimboja, ki pravi, da ljubezen treba na novo ustvariti. Jaz vseeno začnem s tem, da najprej moramo na novo premisliti. In to zato, ker danes razmišljamo o ljubezenskih razmerih več ali manj znotraj nekih pojmov in terminov psihologije, ponavadi psihologije partnerskih odnosov. Želim pokazati vseeno, da to ni edini način razmišljanja o ljubezenskih razmerih in da je sam ta danes prevladujoči način razmišljanja vseeno nekaj, kar je umeščeno v ta prostor in čas, v katerem bivamo, in ni neka večna absolutna resnica o ljubezenskih razmerih, ampak je nek specifični diskurz in pripadajoče prakse, ki pa so tudi med seboj naprotislovne. Naprimer, če dam en tak plastičen, praktičen primer, psihologija partnerskih odnosov ponavadi zagovarja oziroma promovira neko instrumentalno naravnanost, govorimo o investiciji v ljubezensko razmerje, v investiciji v drugega, v samega sebe, o temu, da je treba delati na odnosu in podobno, tako da cela ta terminologija je nekako pobrana iz ekonomije in dojamemo na nek način drugega oziroma samo razmerje kot nekaj, kar je znotraj neke preračunljive logike upravljanja s partnerskim razmerjem. In po drugi strani, tisto, kar je protislovno, je to, da vseeno, tu citiram tudi raziskavo Eve Iluz, ena sociologinja, zanimiva, ki se ukvarja z raziskavami o ljubezni. Ona ugotavlja, na primer, da ljudje največkrat poročajo, da so najbolj romantični trenutki in izkušnje nekje na potovanju, v nekih eksotičnih krajih, na obali, tudi v naravi. Tako da je vseeno neka romantična ideologija danes, ko ljudje poročajo o njihovi lastni ljubezenski izkušnji, ki konstituira tisto, kar oni razumejo kot ljubezen, po drugi strani pa razmišljajo o ljubezni na način te instrumentalne preračunljive logike partnerskih odnosov, kdo je več investiral, kdo dela bolj na odnosu in tako naprej. Tako da tu sta dve protislovni logiki, ki se vseeno koeksistirata, so obstajata skupaj in to me zanima najbolj. Kako se razlikujejo neki eksplicitni diskurzi, kako govorimo o ljubezni in na drugi strani, kako jo prakticiramo. Danes jo naprimer prakticiramo praktično skozi trg, skozi je neka oglaševalska logika in popularna kultura, ki promovira neke vrste romantično koncepcijo ljubezni, ki pa vseeno to je treba opozoriti, da je romantična brez neke maligne oziroma neke traumatične, romantične, ko bi temu rekel, tisto, kar je v romantiki, na primer Goethejev Werther, predstavi je to, da na koncu se ljubezen vselej konča z depresijo in samomorom. In danes tržno promovirani diskurzi, ki konstituirajo neko logiko teh ljubezenskih izkušenj in praks, promovirajo to romantično ideologijo ljubezni, ki je brez te slabe maligne strani. Torej je samo ljubezen z nekim izkušnjo užitka, nekega presežnega užitka, kako skoraj neke vrste mistična izkušnja, tako kot sem prej izpostavil, tako, kako Eva Iluz ugotavlja v svojih raziskavah, da ljudje poročajo, da so se te ljubezenski trenutki dogajali nekje izven tržne sfere produkcije, torej imamo vsakdanje življenje, delamo in ne vem, kumuliramo denar, na drugi strani pa vsako toliko imamo ciklično, kot v vsaki družbi so neke prakse tega, da se izuzamemo iz te sfere produkcije, naprimer hodimo na potovanja in tam ljudje najbolj izkušajo tisto, kar poročajo kot njihova najbolj pristna, avtentična ljubezenska izkušnja. Je pa res, da polko je Eva Iluz, naprimer v svoji raziskavi te intervjuvance sočila s tem, da to, kar oni poročajo, da je njihovo najbolj pristno in avtentično ljubezensko izkustvo, da je v resnici posredovano skozi neke tržne diskurze, oglase, popularno kulturo, filme, da je praktično to, kar oni poročajo, isto kot tisto, kar najdemo v popularnih filmih. So bili vsi, oziroma večina teh intervjuvancev je to priznala, da vejo, da je tudi ta izkušnja na nek način družbeno konstruirana, da se zavedajo, da so v resnici partnerska razmerja nekaj, na čemer je treba delati, tako da spet so padli v ta drugi psihološki diskurz, način razmišljanja o ljubezenskih razmerjih. Ja, je nek preplet te neke romantične predstave ljubezni, hkrati te upravljavske, psihološke, instrumentalne logike upravljanja s partnerskimi razmerji.
0: Naslov knjige je Logična struktura ljubezni. Je mogoče sploh ljubezen logično strukturirati oziroma sploh gre sta ljubezen in logika kakorkoli skupaj?
1: Ja, to je dobro vprašanje. Sej ta naslov sem postavil malo tako provokativno, ampak ima tudi od zadaj pač
0: razloge za to.
1: Ja, ima razloge in sicer zato, ker sem se ukvarjal, ko sem preučeval skozi zgodovino, kateri vsi koncepti in pripadajoče prakse obstajajo ljubezenski, sem ugotovil, da v nekem določenem prostoru in času koeksistirajo različni koncepti ljubezni. In to me zanima, kako lahko različne ideje in prakse, načini prakticiranja, kako ljubezenska razmerja doživljamo in jih vsak dan je udejanjamo, kako je to možno, da obstajajo protislovni diskurzi. Naprimer, kot sem danes povedal, za današnji diskurzi imamo tako neko romantično, ki je predelana romantična predstava ljubezni, kot na drugi strani neko čisto ekonomsko, upravljavsko, psihološko logiko partnerskih odnosov. In sem imel to težavo, da ne morem enostavno zgodovinsko reducirati neko obdobje, da je nek koncept ljubezni takrat prevladoval, ampak je treba razmišljati o tem, da je v nekem času, kakšna je povezava oziroma kako so organizirani različni med seboj protislovni načini razmišljanja o ljubezni in prakticiranja ljubezni in vseeno zadeva nekako deluje. In poanta te logične strukture ljubezni je ravno to, ne? Da ponovadi ljubezen razumemo kot neko čustvo, ki se upira racionalnosti, nekaj, kar je izven neke konceptualizacije. Jaz zagovarjam ravno nasprotno, ne? Da vsako prakticiranje ljubezenskih razmer in tudi doživljanje je nekako umeščeno v nek koncept ljubezni. Ljudje imamo, tudi če je ta koncept impliciten, je vseeno je mogoče detektirati v ozadju nek koncept ljubezenskih razmerij. In ta logična struktura pa pomeni to, da te med seboj protislovni ljubezenski koncepti so med seboj strukturirani in imajo strukturo. Tako da tu na nek način postavljam kar neko bolj radikalno tezo v tem smislu, da ljubezen ni samo, da je strukturirana, ampak je tudi logično strukturirana. In to je nekaj, kar se na nek način zoprestavlja neki utečenim predstavami ljubezni, kjer jo razumemo kot nekaj, kar je presežnega, kot nek dogodek, nekaj, kar ni mogoče enostavno reducirati na neko logiko in na neko strukturiranost, ampak je kot neke vrste neka avtentična izkušnja, ki jo je nemogoče konceptualno zagrabiti. Tako da, ja, način, kako v uvodu, v tem metodološkem to postavim, je ravno to, da jo je mogoče strukturirati, mogoče raziskovati, jo je mogoče konceptualizirati in tudi detektirati ta protislovja, ki so posebej zanimiva. No.
0: Dino Manconi, najlepša hvala za obisk pri nas in seveda srečno.
1: Hvala vam.
0: Daljšo različico pogovora z Dinom Manconijem pa že lahko poiščete na radiokoper.si.

zaganjate v ladje, takrat res mrzim.

0: Boris Cavazza Quintet v podlagi s pesmijo Morje in ja ob 11.24. Glede na aktualno stanje na primorskih cestah je morda res bolje biti nekje v senci v bližini morja. Pozor, pozor, daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logancem in Postojno proti Kopru. Zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno zaprt je vozni pas. Zamuda trenutno znaša že približno uro in pol. Še enkrat, na potek osebna vozila lahko zastoje obvozijo po regionalni cesti Logatec-Unec-Postojna-Razdrto, kjer pa so tudi že zastoji. Zastoji so tudi pred delovno zaporo pred Postojno proti Ljubljani in pred Kastelcem proti Ljubljani, pa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa še tole opozorilo, povožena žival ovira promet na Vipavski hitri cesti med Selom in Ajdovščino proti Razdrtemu.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svetko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

človek lahko mir izpije špric. Če nje, ga pošljamo po kvami, ko pride k tebi prej, ker mi bi radi še igrali, kukar igrali, skup smo prej, tičmo zahodet, pa

kar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat en

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Kakšne so razvojne smeri mestne občine Koper? O tem bodo jutri govorili na javni tribuni, ki jo občina pripravlja v Pokrajinskem muzeju v Kopru. Namenjajo aktivnosti in institucijam, ki oblikujejo razvojni potencial največje občine v obalno-kraški regiji. Pogovarjali se bodo o raziskovalnih in gospodarskih panogah, ki lahko sooblikujejo razvojne usmeritve mestne občine Koper do leta 2050. Poleg Univerze na Primorskem bodo sodelovali tudi znanstveno-raziskovalno središče Koper, Luka Koper ter Kmetijsko-gozdarski zavod. Danes uradno odpirajo prenovljeno centralno plažo Portorož. Največja letošnja pridobitev je 400-metrski obalni pas Soškega Protca. Lani so poskusno uredili 20-metrski pas, v zadnjem mesecu pa so ga tja navozili še za 3500 kubičnih metrov. Direktor Okolja Piran, Nesed Dulaj.
2: O tem smo sanjali preko 20 let, pridobili smo vsa dovoljenja, vsa soglasja. Z tega okoljskega vidika so nam res pomagali na morski biološki postaji. So tudi Zavoda za varstvo narave bili zelo kooperativni, smo zelo lepo sodelovali. Sem smo pripeljali prodec iz Soče, predtem pa spodaj nadili bazene s skalami peščenjaka, da nam to ne bo odnašalo v morje. Peščenjak smo pa uporabili za to, da se lahko pa v peščenjaku razvijajo habitati.
1: Ob uradnem odprtju kopalne sezone bodo v Portorožu že 29. leto zapored na kopališču dvignili modro zastavo, mednarodno priznanje Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo za dosežene izjemne standarde trajnostnega turizma. Tržaška Slovenka Veronika Vaskoto je ena od treh kuratorjev prestižnega umetnostnega bienala Ford 2026, ki ga drugič gosti južno-tirolska Franzenfeste, poroča Primorski dnevnik. Kuratorka, ki je doma iz Križa in živi v Bocnu, je skupaj s kolegoma Andrejo Lerdo in Hanesom Megarjem pripravila projekt na temo srečanj in kohezij s trijezičnim naslovom Zusammen kommen in kontrarsi in pa coming together. V zadnjem obdobju smo večkrat poročali o poškodovanju bankomatov, med drugim sta bila uničena bankomata v Ilirski Bistrici in Dekanih. Danes se niz nadaljuje, razstrelili so namreč bankomat v Bertokih. Eksplozija je okrog 3 ponoči povzročila škodo na objektu. Več informacij bo znanih po zaključku ogleda kraja in nadaljni kriminalistični preiskavi. Na Portugalskem se je zaključilo evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Mija Medved in Anja Polonija sta v finalu dvojcev na 500 metrov priveslali do 7. mesta. Mija Medved je bila prva v B finalu na tej razdalji. Spustaš na divjih vodah, Nejc Žnidarčič, je tudi drugi dan tekme za svetovni pokal v Bratislavi osvojil 2. mesto.

0: Vreme napoveduje meteorolog Timotej Kozelj.
1: Od zgodnega popodneva naprej se bodo začele vsaj na severnem primorskem prožiti plohe in tudi posamezne vihte. Potem proti večeru pa bodo tudi možneje potovale proti jugu in ob tem, kot vemo, je lahko tudi ob morju zvečer kakšna tramontana, ampak je verjetno zato dokaj mehna, ampak vseeno pa ni neverjetno. Potem pa od jutri naprej kaže tako precej jasno vreme, tudi temperature bodo šle še malce navzgor.
0: Še temperature ob 11, Idrija 17, Breginjem park, Škocijanske jame 20, Ilirska Bistrica 21, Bilje 24, v Izoli pa 26 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je na primorski avtocesti v delovni zapori med Uncem in Postojno proti Kopru zaprt vozni pas. Zamuda presega 1 uro. Osebna vozila lahko zastoj obvozijo po regionalni cesti Logatec-Unec Postojna Razdrto, kjer prav tako nastajajo zastoji. Promet bo oviran dlje časa. Pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani je nastal krajši zastoj. Zgoščen promet je tudi na cesti Šmarje-Koper. Ura pa je 11:34.

0: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
4: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
5: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz o Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Sedaj ob 11:46 pa gremo do Velike Britanije. Britanski premier Keir Starmer je namreč danes napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Po napovedih britanske vlade bo prepoved vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, ne pa tudi storitev za pošiljanje sporočil kot sta WhatsApp in Signal. No, Starmer je v izjavi za javnost izrazil upanje, da bodo zakonodajo v zvezi s tem sprejeli še pred Božičem. Prepoved bo po njegovih besedah začela veljati spomladi prihodnje leto. Opozoril je, da družbena omrežja otroke izpostavljajo vsebinam, ki so zanje nevarne in zasnovane tako, da povzročajo odvisnost. Popolna prepoved je prava izbira, nisem pripravljen sklepati kompromisov glede varnosti in sreče naših otrok, je dejal. No, po besedah britanskega premierja bo šla vlada v Londonu še dlje in bo kot prva na svetu sprejela ukrepe glede storitev za izboljšanje izkušnje pri igranju iger, pa tudi glede platform za predvajanje v živo, ki omogočajo neznancem, da stopijo v stik z otroki. Britanska vlada tako navaja, da bo razmislila tudi o prepovedi uporabe družbenih omrežij po noči za mlajše od 18 let. Za to starostno skupino namreč razmišljajo o omejitvah neskončnega drsenja, spletne oblikovalske tehnike, pri kateri se nova vsebina samodejno nalaga na dno strani, ko se uporabnik pomika navzdol. Podrobnosti bodo po napovedih objavili prihodnji mesec. No, Starmer je še dejal, da so se na otoku za prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let odločili po pozitivnih izkušnjah Avstralije. Ta je, naj spomnimo, to vrstno prepoved kot prva na svetu uvedla decembra lani. No, starši, ki vidijo, kaj socialna omrežja in pametni telefoni povzročajo že odraslim, kaj šele otrokom, so seveda zagotovo veseli takih vesti in si želijo, da bi kmalu o čem takem poročali tudi pri nas.

0: Znam.
1: Žan Serčič je bil tole, samo še 4 minute nas ločijo do 12. In kot poroča STA, so na krovu jadrnice, ki je včeraj potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, zdaj odkrili 4. žrtev te pomorske nesreče, o tem danes poročajo hrvaški mediji. Po napovedih jo bodo še danes skušali potegniti na površje, sicer pa okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane.

0: Nagaju na smeh in poljub za konec. Smo dobili minuto čez 12, ko smo na obisku studio povabili tistega, ki bo skrbel za vašo informiranost tudi v današnjem opoldnevniku. Primož Čepar, pozdravljen.
1: Ja, pozdravljena, Anita. No, bom kar povedal, s čim bomo začeli. Namreč občina Bovec je objavila zbiranje ponudb za izbor vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin. Več informacij zbira kolegica Mariša Bizjak. Seznanjeni boste torej o tem v našem opoldnevniku, kjer bomo poročali tudi o tem, da na prelazu Vršič od danes velja prenovljen prometni režim. Torej, bodite pozorni in izvedeli boste, kaj je novega. Zaključujejo se četrtne fešte v Kopru, ki tudi spominskimi sprehodi so ustvarjajo skupnost. Tretja je bila na sporedu, še ena bo, tako da to se je dobro prijelo, zato res to so množično obiskani dogodki, ki obujejo spomine in tudi, da ustvarjajo nove načrte. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo danes in tudi po noči štiri tekme, med drugimi se bodo prvič predstavili Španci, pa Urugvajci in tudi Iranci, ki bodo igrali z Novo Zelandijo. Če se od športa spet pomakne k dnevni politiki, pogledali bomo, kaj se dogaja v državnem zboru, namreč danes je tema sprememba volilnega sistema na lokalnih volitvah, seveda se krešejo mnenja in tudi o tem v poldnevniku.
0: In to bo, ta bo na sporedu ob 12. uri in 30 minut.

Batista Cadillac in Kacafura ne manjka san, ja, ne manjka pa niti gneče na cestah. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoj pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno. Zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori ostaja daljši zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru pred Postojno. Zaprt je vozni pas, zamuda zaradi tega znaša približno 2 uri. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, kjer pa so tudi že kar nekaj časa. Tudi zastoji, promet bo oviran dlje časa. Zastoj je tudi med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter na regionalnih cestah Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper v obe smeri.

0: Tako je zvenela Prizma v Divačo za 75 let našega radija. Mimo grede, upam, da ste uživali zadnjo dobro uro v glasbenem izboru. Slišali ste namreč, morda niti niste šli za tem, izključno slovenske izvajalce. Najlepša hvala, Goran Gregorič, za to. Tale niz pa bomo prekinili ob zaključku do podneva in pol, 18 čez 12, z razlogom. Z nami bo Luis Capaldi, ki mu bo po jutrišnjem mogoče prisluhniti v Milanu. Imejte se lepo vsi, ki boste tam, za ogrevanje pa je na njegova izpred 3 let A Cure for Minds Unwell. Matija Žaubi in Anita Urbančič vam mahava v slovo, pa hvala, ker ste in ostajate z nami.
1: Waking up too early, static on the TV, dressed in all the clothes I had on.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite. Sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Z javnim pozivom občina Bovec išče novega družbenika Sončnega Kanina za dokapitalizacijo in oživitev smučišča. Predsednik komisije za novi Kanin Daniel Krivec.
2: Govorimo o 25 milijonskem vložku, najprej 2 milijona in pol v gotovini, če se drugače izrazim, ostalo pa seveda tudi z ostalimi finančnimi inštrumenti.
1: Poslanci na izredni seji državnega zbora odločajo o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Sledijo drugi poudarki oddaje.
3: Prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Zaključujejo se četrtne fešte v Kopru, ki tudi spominskimi sprehodi so ustvarjajo skupnost. Danes in ponoči bodo na svetovnem nogometnem prvenstvu 4 tekme. In še vreme, spremenljivo, do pretežno oblačno bo. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Občina Bovec je danes torej objavila javno zbiranje ponudb za izbor zasebnega vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin oziroma prenovo in oživitev smučišča Kanin. Pri tem upajo tudi na pomoč države. Ponudbe zbirajo do 20. julija. Vlada je sicer prejšnji teden podaljšala rok za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo na Kanin do sredine decembra. Prispevek Mariša Bizjak.
4: Z javnim pozivom občina Bovec išče novega družbenika Sončnega Kanina za dokapitalizacijo in oživitev smučišča. Predsednik komisije za novi Kanin Daniel Krivec.
2: Govorimo o 25 milijonskem vložku, najprej 2 milijona in pol v gotovini, če se drugače izrazim, ostalo pa seveda tudi z ostalimi finančnimi inštrumenti. Mi s tem razpisom iščemo strateškega partnerja, ki mu kasneje podelimo vse pravice za gradnjo.
4: Marca sta podjetje SK Projekt in projekt Nova Gorica predstavili projektno dokumentacijo. Načrt predvideva novo krožno kabinsko žičnico in sedežnico, veliki graben, podzemno trietažno garažno hišo s 700 parkirnimi mesti in gradnjo restauracije na novi lokaciji. Po ocenah bi vse to znašalo več kot 100 milijonov evrov. Razliko na bovški občini pričakujejo države.
2: Mi računamo na enake ukrepe, kot so jih bili deležna vsa ostala smučišča, tako da to ne bomo več ponavljali, če pa nekdo pride tudi z večjim vložkom, je seveda dobrodošel.
4: Ponudbe zbirajo do 20. julija, do takrat Krivec pričakuje tudi, da bodo pridobili gradbeno dovoljenje.
2: Od tam naprej pa začnejo roki, ki so bolj odvisni od tega partnerja, ki bi vstopil v zgodbo. V samem razpisu pa je opredeljeno, da je to vsaj v roku 3 let.
4: Ocenjujejo, da bi obnovljeno smučišče Kanin, ki je zaprto že od jeseni 2023, dnevno lahko obiskalo 3000 ljudi, skupaj z italijansko selo Neveo oziroma v Žlebeh 5000. Prav tako poudarjajo tudi poletni potencial tega najvišjega slovenskega smučišča.
3: Poslanci na izredni seji državnega zbora odločajo o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali v SDS-u, NSI-ju, SLS-u in Fokusu ter Resnici. S predlogom zakona se znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Predlog pa vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev podpirajo še demokrati, v opoziciji so proti. Mednarodna skupnost

0: Pozdravlja sporazum med Washingtonom in Teheranom. Ta je po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterreša odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu. Slovenija pričakuje hitro, celovito in dosledno izvajanje sporazuma. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Avstrija je začasni nadzor na mejah Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015 na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih 6 mesecev podaljšuje. Kot glavni razlog za podaljšanje nadzora na Dunaju navajajo grožnje povezane z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem migrantov.
1: Danes je začel veljati prenovljen prometni režim na prelazu Vršič, ki uvaja sistem zapornic, popolno prepoved parkiranja na vrhu prelaza ter brezplačni tranzit in uvedbo brezplačne avtobusne povezave med Kranjsko goro in Bovcem. Kar 92 parkirišč na vrhu prelaza še ni zgrajenih, sistem zapornic bo letos namenjen predvsem nadzoru in štetju prometa ter obveščanju voznikov. Romana Arjavec.
2: Sistem 2 zapornic bo letos torej deloval po prilagojenem protokolu županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
3: To pomeni, da bo zapornica za tranzit v funkciji. Tranzit bo časovno neomejen in brezplačen, to se pravi bo in prehod in tudi parkiranje na vzpostavljenih parkiriščih pod Vršičem dovoljeno.
2: Na vrhu Vršiča pa ne, desni pas ceste so tam pred neodgovornimi vozniki zavarovali z ograjami. Ključni del nove ureditve pa seveda predstavlja uvedba brezplačnega javnega prevoza.
4: Upam, da bojo ljudje to upoštevali naše pozive, da uporabijo javni prevoz, je brezplačen.
2: Pravi direktor občinske uprave Robert Klinar.
3: Prav zato je tudi vozni red pripravljen tako, da so možna izhodišča tudi za planinske in alpinistične vzpone in ture.
2: Se bodo prvi avtobusi z vožnjami iz urejenih parkirišč v dolini začeli že ob 16:30 in končali ob 21:30. Vse napore države in obeh občin za razbremenitev Vršiča pa seveda podpirajo tudi v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar.
5: Ker pa v tej sezoni parkirišča na vrhu še ne bojo vzpostavljena, bo pa verjetno potrebno še dodatno angažma za to, da bi se preprečevalo parkiranje tam, kjer pač to ni dovoljeno, bodi se na sami cesti ali pa na robu.
2: Zato bosta, da ne bo prihajalo do prometnega kaosa, tudi letos občini Kranjska Gora in Bovec.
4: Z informacijami oziroma z informatorji in seveda tudi z reditelji probali zagotavljati pretočnost na samem prelazu Vršiča. Seveda pa tukaj pričakujemo tudi pomoč policije,
2: ki ima edina, še pravi Robert Klinar, pooblastilo za kaznovanje in urejanje prometa na državni cesti. A upajo, da bo takih primerov vse manj, sploh ob ponujenem brezplačnem javnem prevozu, ki je dolgoročno izjemnega pomena tako za boljšo izkušnjo obiskovalcev, kot tudi varovanje narave.
0: Konec tedna so v Kopru pripravili zadnjo četrtno fešto v tem letu. Druženja občanov so postala zelo priljubljena, saj so na njih bodi si obujali spomine na življenje v posameznih predelih mesta, bodi si razpravljali o tem, kako bi lahko javni prostor sooblikovali v prihodnje. Ideje in zamisli so se rodile tudi na več spominskih sprehodih po mestu. V soboto so ga posvetili sredi Kopra, ki mu domačini pravijo Džardinet, saj je bil pred leti park. Tjaša Škamperle.
6: Spominski sprehodi po Kopru so seveda najprej namenjeni spominom. Na Džardinet, danes asfaltirano površino v samem središču mesta, imajo občani podobne spomine.
7: 300 drevesa so dali parku, eno dobro tretjino sence, smo se poleti igrali med dvema ognjem, ko je bilo največje sonce, smo lahko se igrali z žogami, pandolo, čeklisti, ščinke.
8: Drugači Džardinet, ker je bil park za to.
9: Drevesa
8: in vsa igrala. To je bilo zelo lepo, res. Mislim, da tak parkec bi moral spet biti.
6: Kar nekaj predlogov o prihodnji podobi tega javnega prostora je pred leti nastalo v okviru antropološke skupnostne raziskave, ki jo je vodila Neža Čebron-Lipovec z Fakultete za humanistične študije.
10: No, in to je bilo potem tudi izhodišče, da smo raziskovali, kaj so zdaj torej kvalitete tega prostora in seveda, kaj so kvalitete. To je bil toliko desetletji park oziroma potem kot park predelan v igrišče in seveda so to njegove glavne, tako zgodovinske, kot estetske, kot družbene kvalitete. Zelen prostor, prostor počitka, umiritve, druženja, prostor za otroke in prostor za starejše. In skratka, z Džardinetom se je pokazalo, kako lahko dejansko nek kolektivni spomin postane orodje za načrtovanje prihodnosti.
6: Občina je del parkirišča pred leti ukinila in tja namestila nekaj klopi. Prenovo površine bo začela v kratkem, najprej z arheološkimi raziskavami, nato z ureditvijo parka z več zelenja.
1: Na svetovnem prvenstvu nogometu bodo danes in ponoči štiri tekme. Ob 18. bo v Atlanti tekma Španija z Lenortski otoki, ob 21. pa v Seattlu srečanje Belgija-Egipt. Ob polnoči se bo v Miamiju začela tekma Saudska Arabija-Urugvaj, ob 3. ponoči pa bo v Los Angelesu tekma Iran-Nova Zelandija. Kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji, medtem ko Rogliča, ki v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo.
0: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Matija Žalbi, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 50%, nebo oblačno, piha jugo 2 metra na sekundo, morje je mirno, temperatura pa 22 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 18, Nova Gorica 26, v Kopru pa 27 stopinj. Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno v smeri proti Kopru. Zamude je približno ura in pol. Na primorski avtocesti je še krajši zastoj pred delovnima zaporama pred Kastevcem in pred Postojno v smeri proti Ljubljani, med Kozarjami in Dragomirjem v smeri proti Kopru, ter na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Vsak čas bo ura 12 in 42 minut.

O smrtnici. Umrla je Matilda Tilka Sluga iz Javorja 10. Umrla je Matilda Tilka Sluga iz Javorja. Pogreb bo jutri, v torek, ob 14. uri na pokopališču Hrušici. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist domače cerkve. V 97. letu je umrla Marija Gomezel iz Krepelj, rojena Kosovel. Umrla je Marija Gomezel iz Krepelj. Pogreb bo v sredo ob 17. uri na pokopališču v Dutovljah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje.

0: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Nocoj vas bomo povabili na skorajšnji 54. Števerjanski festival, ki bo od 3. do 5. julija pod Borovci. V oddaji boste slišali predsednika organizacijskega odbora Matijo Korsija in lanskoletne zmagovalce ter nekaj drugih uspešnic. Tukaj pa je spomin na začetke Števerjanskega festivala s 13-kratnim zmagovalcem festivala ansamblom Times.

0: Radio Koper. Primorski radio.
1: Dobar dan, Primorska. Lepo zdrav vsem, ki ste z nami. Na koledarju ste verjetno danes že opazili črno piko. Danes je nastopil mlaj, prazna luna. Pravijo, da to vpliva tudi na delovni proces, da lažje začnemo z novim delom, se lotimo novih projektov in stvari, ki smo jih že dolgo odlagali. Teorija štima, kako je v praksi, pa ve vsak zase. To je popodanski program Radia Koper. Dobrodošli pri nas. 13 je in minuta.

Dober občutek, ta realni svet, skladba Vleče me, govori o poti zasvojenosti in besedilo za skladbo je napisal Damjan, 44-letnik, ki se je dolga leta boril z odvisnostjo od alkohola in jo na koncu tudi premagal. Zapela pa sta Andraž Hribar in Zlatko. Glasbo nam v prvem delu popoldneva izbira Goran Gregorič, dežurni v informativni redakciji Primož Čepar, pred mikrofonom pa danes novogoriška ekipa, poročila bere Boštjan Simčič in moje ime je Mateja Grbenjak.

Če ste na poti, ste verjetno že pripravljeni na zastoje. Preverimo, kakšne so trenutne razmere. Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno v smeri proti Kopru. Pot se podaljša za 1 uro. Zastoji so še proti Ljubljani, pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, ter med Kozarjami in Dragomerjem v smeri proti Kopru. Srečno pot, v nadaljevanju gremo pod vodo. Pred tednom dni je Slovenska potapljaška zveza pripravila dan potapljačev. Vita Zadnik se je s potapljači pogovarjala o potapljaški dejavnosti in stanju slovenskega morja. Vse boste slišali v oddaji Morje in mi, ki bo na sporedu ob 13.30.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz o Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.

0: Radio Koper poslušate. Pred tednom dni je Slovenska potapljaška zveza pripravila dan potapljačev. Zveza združuje več kot 1500 potapljačev, ki se vsako leto zberejo na skupnem druženju in potopu. Tokrat so na srečanju očistili obalni pas v Strunjanu, usporedno pa je čistilna akcija potekala tudi v Piranu. Iz morja so odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo. Ob tej priložnosti smo nekaj potapljačev povabili pred naš mikrofon. O potapljaški dejavnosti in stanju slovenskega morja se je z njimi pogovarjala Vita Zadnik. Morje in mi.
1: Morje večina ljudi pozna z njegove gladine, kot prostor za kopanje, plovbo ali sprehod ob obali. A pod gladino se skriva bogat svet morskih biti. Tisti, ki ta svet obiskujejo redno, so potapljači. Spremljajo njegovo spreminjanje, življenje na morskem dnu in posledice človekovega delovanja nanj. Ta svet že 30 let raziskuje Oskar Šega, soustanovitelj portoroškega potapljaškega centra Dive Strong.
2: Vedno sem imel rad morje, od malega. Takrat še ni bilo tako razširjeno potapljanje, ampak sem imel nekako v družini to možnost, da sem lahko spoznal ta podvodni svet tudi z jeklenkami. Ja, in takrat sem se zaljubil in sem vedel, da bom to počel.
3: Predstavljam si, da imate ljudje, ki se potapljate, nekoliko drugačen odnos do morja kot tisti, ki ga sicer vidijo samo poleti za rekreacijo, ki se kopajo kot kopalci. Kaj vam pomeni morje, tudi čistite ga, kaj vidite pod morjem?
2: Glede na to, da tudi poučujemo pa delamo v morju, je to naša pisarna, tako da v bistvu je lepo, da je naša pisarna čista, ne? Tako da se nam gre, da v bistvu ohranjamo in to lepoto, ki nam jo predstavlja ta podvodni svet. Hkrati pa v bistvu, da imamo čisto pisarno, da imamo urejeno delovno okolje, bi se reklo, ne?
3: Ja, ta vaša delovna pisarna, a se kaj spreminja?
2: Kar opažamo je, da gre na bolje. Da v bistvu tudi ljudje so bolj ozaveščeni, sicer vedno je lahko boljše, ampak vem, da pred leti recimo je bilo veliko več smeti, zdaj vsako leto tudi s temi čistilnimi akcijami pripomoremo k temu, da je manj smeti, ko prideš na obisk nekomu drugemu, nekako spoštuješ njegova pravila, tako nekako bi mogli tudi v morju, se pravi, da ne smetimo po nepotrebnem, da recimo smeti, ki jih prinesemo tja, odnesemo sabo. Mi potapljači radi pravimo, da jemljemo samo slike recimo in da puščamo samo mehurčke v vodi.
1: Kljub vse manjšemu številu odpadkov, ki zaidejo v morje, človek s svojim delovanjem vseeno vpliva na njegovo segrevanje. Nedavne raziskave so pokazale, da se je v zadnjem desetletju temperatura morja na globini 1000 metrov dvignila za 0,8 stopinje Celzija. Spremembe občutijo tudi potapljači, pojasnjuje Šega.
2: Smo na začetku junija, pa je temperatura morja nekje 22-23 stopinj. Tudi določene vrste prihajajo k nam, ki v bistvu jih prej nismo videli. In zdaj opažamo v bistvu tudi določene invazivne vrste, ki prihajajo k nam, ki v bistvu nekako malo rušijo to ravnovesje, ki smo ga imeli prej. Tako da se spreminjajo.
3: Kako je pa z vidnostjo v našem morju? Vemo, da je zelo muljasto. Kako je videti dno morja pri nas?
2: Zdaj po mojih izkušnjah, sicer ne vem iz katerega razloga, dosti se spremenilo in se mi zdi, da je vidljivost postala boljša, kot je bila. Je pa zelo odvisna v bistvu tudi od teh vremenskih pojavov. Se pravi, od temperature, od vetra, od valov in tako naprej.
1: Po podatkih Slovenske potapljaške zveze imamo v Sloveniji več kot 60 potapljaških društev, ki povezujejo ljubitelje podvodnega življenja. V to dejavnost se je pred leti zaljubila tudi potapljačica Tina Velišček.
4: Začelo se je vse v bistvu že, ko sem bila zelo mlada in ne vem, na neki točki sem opazila potapljanje in sem ugotovila, da to je pač nekaj, kar bo meni sigurno všeč. Imela sem privilegij narediti svojo prvo licenco v Avstraliji na Great Barrier Reefu in od

0: Takrat dalje pač sem zaljubljena v to.
1: Kaj vi potapljači vidite vse pod morsko gladino, kar običajni kopalci morda nikoli ne bodo videli ali pa doživeli na tak način kot vi?
0: Sej pravijo, ne, da Luna je v bistvu in vesolje je mogoče malo bolj raziskano, kot je naša podvodni svet. Ne, ogromno stvari je, ki jih lahko vidiš pod vodo. Meni osebno najljubša stvar so morski psi, pa tudi vse ladijske razbitine, korale, različne druge živali. Zelo drugače je to, kot samo gledati z masko spod gladine. Se mi zdi pa, da je zelo zmotno prepričanje ljudi, ki se ne potapljajo, ne, da je to nek adrenalinski šport, da je to neka stvar tako, ampak v bistvu je to bolj kot ena meditacija. Ne. Tišina, pa pomembno je, da vse počneš počasi, kar v bistvu spodbuja to, da se umiriš in da v bistvu je neko tako meditativno stanje.
1: Pa je to težka dejavnost, moraš biti kot potapljač zelo fizično pripravljen za kaj takega, tudi oprema vemo, da je težka, ne?
0: Mislim, osebno bi rekla, da ni nujno potrebno. Seveda je fajn imeti nek level fitnessa, pa tudi tečaj ni težko narediti. Jaz mislim, da je osnovna stvar to, da se počutiš udobno v vodi in pod vodo.
1: Kaj vse počnete, opazujete, potapljači, kaj vse počnete pod vodo?
0: Vsak malo drugač glede na to, ne? Eni so bolj osredotočeni, ne vem, na majhne živalice, eni bolj na rastline ali pa korale, eni bolj na mogoče neke stvari, ki jih najdemo pod vodo, tako da čisto odvisno, kaj ti všeč.
2: Ko pomislimo na potapljaštvo, si pogosto predstavljamo rekreativne potapljače ali raziskovalce, a poznamo tudi poklicne potapljaške reševalce. Posebne potapljaške enote ima marsikatero gasilsko društvo, med drugim tudi koprsko in piransko. Pred 18 leti se je koprski pridružil potapljač Peter Ventin.
3: Gasilci ne, da samo gasimo požare ali pa kakšne druge tehnične intervencije, ampak posredujemo tudi pri čisto vseh nesrečah, ki se zgodijo v morju. Vkolikor je potrebna prisotnost potapljačev, se pač pridružimo oziroma pridemo tudi gasilska brigada Koper, kar v bistvu imamo potapljače že v službi, hiter izvoz in smo v bistvu v čim krajšem možnem času na lokaciji.
1: Kakšne so na primer te nesreče, pri katerih posredujete?
3: Posredujemo lahko ob prometnih nesrečah oziroma v nesrečah, kot recimo avto, pade v vodo, se je že večkrat zgodilo, lahko tudi, da je oseba ujeta v vozilu, potem iskanje pogrešenih oseb v vodi in pa kakšna potopljena barka, katera je v bistvu za nek hitri dvig, zaradi tega, ker puščajo kakšne nevarne snovi, kot je nafta ali pa kaj podobnega.
1: Kaj je najbolj zahtevno pri tem delu? To ni rekreativno potapljaštvo, to vseeno zahteva nekoliko več morda spretnosti. Kakšni so izzivi pri takem delu?
3: Najtežje je to, da se potapljamo lahko v trenutku, ko v bistvu najmanj pričakuješ, lahko je to sredi noči, v najslabši možni vidljivosti, zaradi mulja, zaradi umazanega morja in pa v bistvu najbolj stresne situacije so sigurno takrat, ko iščemo nekoga, ki bi bilo, ne vem, potencialno utopljenec in nikoli ne veš, v katerem trenutku ga boš lahko našel. Delaš na tem, da ga najdeš, ampak sigurno je ta trenutek nek tak, ki ga ni, da ga komaj čakaš. No, tako.
2: Vsi poklicni potapljači so vseeno tudi rekreativni, pojasnjuje Ventin. Potapljaštvo je njegov hobi že 30 let, pravi.
3: Začel sem se potapljati zaradi tega, ker sem iz Pirana in mi je morje nekako tako pri srcu in me skozi zanimalo, kaj se pod morjem skriva. Tako da v bistvu, ko sem se začel potapljati, mi je bilo všeč, navdušen sem tudi zdaj. Ko sem se pa potem zaposlil kot poklicni gasilec, se mi je pa zdelo nekako tudi prav, da se vključim v enoto, potapljaško enoto in tako da se potapljam in v službi in v prostem času. Kaj vidiš, velikokrat ni glih, da boš se potopil in da boš videl ne vem kakšne ribe in vse skupaj, se pa tudi to zgodi, tako da se da tudi v našem morju zelo lep potop narediti, kjer je veliko življenja. V večini je pa tako, da v bistvu so manjše ribice, skalnato dno, kar je pa v bistvu ne samo kar vidiš, ampak občutek, ko je pod vodo, čeprav potapljača naj bi se vedno vsaj dva potapljala skupaj, če pride do kakršnekoli situacije, nesreče, da si lahko pomagaš, ampak tudi, če imaš nekoga zraven, si v bistvu sam, ker se ne moreš pod vodo pogovarjati, tako da se v bistvu nekako misli umirijo in zaplavajo s tabo pod vodo.
2: Potapljači morski svet ne le opazujejo, ampak iz njega odstranjujejo odpadke. Vsako leto organizirajo več čistilnih akcij, pojasnjuje Kristjan Adrijan Novak iz prostovoljnega gasilskega društva Piran.
4: V Piranskem zalivu mandraču najdemo vse živo, zaradi tega, kako imamo burjo, ne se vse iz bližnjih lokalov, pa iz ceste, vso umazanijo, vse smeti ne se not v morje, v mandrač. Tako da najdemo vse v bistvu od steklenic, plastičnih lončkov, tetrapakov, embalaž. Najdemo pa tudi večje zadeve, zaradi tega, ker imajo ribiči dosti mrež le postavljenih in ko pride burja, v bistvu tudi dosti zmeče not in potem je dno zelo umazano zaradi tega. No. In hočemo to sčisti, da je za dolgo sezono vse pripravljeno, pa da je čim bolj čisto.
1: Kaj te odpadki pomenijo tudi za živež, ki je pod morem? Ne?
4: Ja, v bistvu zelo veliko rib pa ostalih biti se lahko tudi zaplete. Gasilci iz gasilske brigade Kope imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali, zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
1: Kakšen odnos imate vi do morja?
4: Ja, definitivno na drugačen način in pristop imamo že zaradi tega, kako gremo pod vodo, tudi če ni čistilna akcija, če bomo videli kakršnokoli smet, okay, ponovadi imam seboj neko vrečko, da lahko potem to umazanijo in te smeti dam not, da ko grem ven iz vode, da sem naredil eno dobro delo za našo slovensko obalo. V bistvu me to veseli in me na nek način tudi sprošča, mi je zelo zanimivo, vidiš ta podmorski svet, tako da je en v bistvu zanimiv hobi. Tako da vse, ki imajo neko željo, bi jim predlagal, da mogoče to poskusijo. Vidiš lahko podvodni svet, zelo veliko živih bitij, ki jih drugače ne vidiš, tako da je lahko zelo zabavno. Sploh, če greš tudi v tujino, kjer so drugačna morska bitja, drugačno morsko dno. Jaz sem bil v tujini zelo veliko krat, od Egipta do Mehike, do Tajske. Vsako morsko dno ima svojo specifiko, ima različna morska bitja, različne alge, v bistvu je drug svet. Ne? Tako kot mi zunaj vidimo različen svet v različnih državah in kontinentih, je prav tako na morskem dnu.
2: In če želimo ta svet ohraniti raznovrsten in zdrav, strokovnjaki vedno znova svarijo, da moramo vanj vstopati kot gostje. Opozarjajo naj ne smetimo, zlasti s cigaretnimi ogorki in plastiko, iz morja pa ne jemljemo rastlin ali živali. To velja tudi za školjke, morske kumare in rebrače. Do njih bodimo spoštljivi, njihov dom pa ohranimo zdrav in čist. Morje in mi.
5: To je Radio Koper.

Še dobri dve minute in bo ura 14, to je Primorski radio. Dobar dan in pozor. Daljši zastoj je še vedno na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno v smeri proti Kopru, zamuda znaša približno eno uro. Zastoji so še pred delovnima zaporama, pred Kastevcem in pred Postojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno v smeri proti Kopru. Za pot iz Kopra do Ljubljane boste v tem trenutku potrebovali uro in 10 minut, v obratni smeri pa uro in 52 minut.

Do poletja je še 5 dni, pred nami so poletni dopusti, večina Slovencev še vedno za poletni oddih izbere naše južne sosede, nekateri tudi zato, ker jih je mogoče strah letenja in izberejo destinacije, ki so dosegljive po kopnem. Na spletu sem čas nazaj zasledila nasvete, kako premagati strah pred letenjem oziroma kako premagati strah pred turbulencami in recept je preprost, dvigneš noge. Ko se letalo začne tresti, se ponovadi primemo za naslonjala in se z nogami močno upremo v tla, ampak s tem dosežemo ravno nasprotno, saj se vibracije iz tal letala neposredno prenašajo po naših nogah v telo, kar občutek tresenja še poveča. Rešitev je, da v trenutku turbulence stopala preprosto dvignete od tal, s tem prekinete stik s tlemi in vaše telo bo tresljaje zaznalo v veliko manjši meri. Mogoče bo pomagalo, imaš pa še vedno take, ki te to lažijo s tem, da še nobeno letalo ni ostalo v zraku.

0: Avstrija podaljšuje nadzor na meji še za 3 mesece. Za najem kavarne Epik v Novi Gorici ni zanimanja.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Z javnim pozivom občina Bovec išče novega družbenika Sončnega kanina za dokapitalizacijo in oživitev smučišča. Načrt predvideva novo krožno kabinsko žičnico in sedežnico Veliki graben, podzemno 3-etažno garažno hišo s 700 parkirnimi mesti in gradnjo restauracije na novi lokaciji. Po ocenah bi vse to znašalo več kot 100 milijonov evrov. Predsednik komisije za novi kanin Daniel Krivec.
2: Govorimo o 25 milijonskem vložku, najprej 2 milijona in pol v gotovini, če se drugače izrazim, ostalo pa seveda tudi z ostalimi finančnimi inštrumenti. Mi s tem razpisom iščemo strateškega partnerja, ki mu kasneje podelimo vse pravice za gradnjo.
0: Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 20. julij. Več organizacij je ob predlagani spremembi zakonodaje, ki državljanom tretjih držav z veljavnim dovoljenjem za stalno prebivanje oduzema pravico glasovanja na občinskih volitvah, pozvalo, da gre za potezo, ki bo diskriminatorno utišala 100 tisoč prebivalcev Slovenije. Katja Utroša iz civilne inicijative Infokolpa je poudarila vidike, ki jih organizacije pri spremembi zakonodaje dojemajo kot sporne.
3: Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupini prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot 2 desetletji. Obravnavana je bila po skrajšanem zakonodajnem postopku in na začetku mandata, s čimer je onemogočena širša javna in strokovna razprava, ki bi jo takšen poseg v demokratične standarde nedvomno zahteval. Gre za spodkopavanje politične participacije v širšem smislu, saj se volilna zakonodaja spreminja tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
0: Mednarodna skupnost pozdravlja sporazum med Washingtonom in Teheranom. Ta je po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu. Slovenija pričakuje hitro, celovito in dosledno izvajanje sporazuma. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Avstrija je začasni nadzor na mejah Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015 na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih 6 mesecev podaljšuje. Kot glavni razlog za podaljšanje nadzora na Dunaju navajajo grožnje povezane z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem migrantov. Novogoriška kavarna Epik, ki je od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le ob prireditvah, še naprej ostaja brez najemnika. Na razpis mestne občine Nova Gorica namreč ni prispela nobena ponudba. Na občini so že napovedali, da lahko najemnino, ki znaša 2800 evrov, v drugem krogu znižajo za 30%. Kot rezervno možnost pa omenjajo tudi občasno oddajanje kavarne. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec in Postojna 18, Ilirska Bistrica 20, Reka 24, Trst in Bilje 25, Koper in Dolenje pa 27 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru. Gost promet zastoji je tudi na cesti Šmarje-Koper. Vsak čas bo ura 14:35.
4: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.com/bovecmaraton.si
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na Energija Plus. Pika.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
5: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmeh vsem občanom.
6: To ni za nikomer.
4: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.

15. junija smo in danes je svetovni dan vetra. V Vipavski dolini so izdelali celo majico z rekordnim sunkom burjem, gre za majico z napisom 235 km na uro, burja rekord, we survived. 235 km je bil hiter sunek, ki so ga leta 2010 izmerili na mostu čez reko Vipavo. Na račun burje in domačinov krožijo tudi številne šale. Najbolj znana in zabavna je lestvica hitrosti burje, kjer razberemo, da pri hitrosti 50 km na uro domačini odprejo okna in prezračijo hiše. Pri 80 km na uro pošljajo otroke ven malo na zrak in pri 150 km rečejo, danes piha, oziroma... Molčku leče.

Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.

z veseli. Moji čevli za ples bodo danes noreli. Moji čevli za ples so brasake skrbi, ker vse je že tukaj. Jaz glasba in

ples so se danes zlagali. V resnici bi raje ob kauču ležali. Moji čevli za ples več ne najdejo ritma. Vsaka glasba za ples je zdaj zadnje prehitra. Moji čevli za ples so izgubili občutke.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: Včeraj malo po 6:00 zjutraj so novogoriški policisti prejeli prijavo o vlomu v bencinski servis na območju Ajševice na Goriškem. Po prvih zbranih podatkih sta neznana storilca tekom noči vlomila v skladišče omenjenega bencinskega servisa in ukradla večjo količino tobačnih izdelkov različnih blagovnih znamk. Po trenutnih ocenah znaša materialna škoda približno 18 000 evrov. Po izvršenem kaznivem dejanju pa sta se storilca s kraja odpeljala v neznano smer. Policijske postaje Nova Gorica nadaljujejo s preiskavo in zbiranjem dodatnih obvestil z namenom izsleditve storilcev navedenega kaznivega dejanja. Mi nadaljujemo z glavnimi poudarki naše osrednje popoldanske informativne oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Po svetu odzivi olajšanja ob napovedi odprtja Hormuške ožine, v Izraelu kritični do sporazuma med ZDA in Iranom. Ob tokratnem obstreljevanju Ukrajine zagorela zgodovinska katedrala v Kijevu, Rusija zanika odgovornost. Spremembe zakona o lokalnih volitvah bodo v parlamentu po pričakovanjih podprli, takoj na to sledi ustavna presoja. Gibanje Svoboda zavrača ponudbo o partnerstvu s koalicijo, oblikovati namerava vlado v senci.
0: Vse boste slišali ob 15:30. Mateja Grbenjak sem bila z vami do tu. Po dogodkih in odmevih vas pozdravi Mojca Klarič in tudi danes vas povabimo na sprehod po Primorski.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
2: Bioterme, v razkošju narave, nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
3: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
4: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
3: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmevi. In oddaja dogodki in odmevi.

0: vlado glede sprememb zakona v lokalnih volitvah. Ideja, da na lokalni ravni ne bi smeli več glasovati državljani tretjih držav, ima podporo koalicijske večine, nevladne organizacije pa napovedujejo ustavno presojo. Katja Utroša iz civilne iniciative Infokolpa.
1: Sprememba je sporna, saj omejuje politične pravice skupini prebivalcev, ki so jih pridobili pred več kot dvemi desetletji.
0: Državna zbora je tudi predlog ukinitve RTV prispevka, po katerem bi breme financiranja hiše prenesli neposredno na državni proračun. Pristojna ministrica Ignacija Fridl-Jarc se še ni opredelila do poteze in napoveduje, da
2: vse bo sledilo evropskim pogledom in stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
0: Primerljiva evropska praksa v Nemčiji sicer kaže, da ukinitev prispevka nima podpore javnosti niti podlage v ustavi. Javnost občasno razburja primeri nasilja nad starejšimi, ki pa so po opozorilih stroke širši in globlji družbeni problem. Socialna gerontologinja Jana Gorjup pravi, da so starejši najbolj izpostavljeni tam, kjer je najtežje odkriti težave – doma.
3: Torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
0: Jutri se bo zjasnilo, predtem bo to popoldne spremenljivo vreme, ki ga na zahodu lahko zabelijo plohe in nevihte. Čez dogodke in odmeve vas danes popeljem Rasto Pahor. V Sloveniji že od leta 2002 na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo vsaj 5 let stalno prebivališče pri nas. Vladajoča koalicija predlaga spremembo zakona, po kateri bi že na novembrskih volitvah lahko glasovali le še državljani Slovenije in Evropske unije, ne pa tudi tretjih držav. Po mnenju opozicije gre za nazadovanje demokratičnih standardov, odraz ksenofobije in rasizma, saj je novela v nasprotju z ustavo in mednarodnimi zavezami ter vodi v sistematično kršenje človekovih pravic. Razpravo povzema Erika Štular.
4: Ustava jamči volilno pravico le državljanom, drugo prepušča zakonu, so ponavljali predlagatelji sprememb. Andrej Kosi, SDS in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
5: To nikjer ne piše, da je država tujcev in da lahko tujci odločajo v Republiki Sloveniji.
6: Na slovenskem ozemlju naj Slovenec bo gospodar.
4: Spremembo so utemeljevali s fiktivnimi prijavami prebivališča, teh naj bi bilo lani 1500. Zakon naj bi po mnenju resnice zmanjšal tudi možnost političnega taktiziranja s skupinami voljivcev. Opozicija pa je prepričana, da ne gre za tehnične popravke, ampak za ključno politično odločitev, neskladno z ustavo in mednarodnimi zavezami, za ukinjanje pridobljenih pravic in korak k rušenju demokracije. Nataša Sukič, Levica.
7: Potreba po sporočilu, da nekateri tujci nikoli ne bodo zares pripadali skupnosti, ne glede na to, koliko let živijo tukaj in koliko prispevajo. In temu se reče ksenofobija. Temu se reče rasizem.
4: Andreja Katič, SD.
8: To ne bi bil posamičen ali naključen poseg, temveč sistemska in organizirana praksa države. Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
4: Tujci torej lahko delajo in plačujejo davke, industrija in zdravstvo jih celo nujno potrebujeta, ne smejo pa več biti politični subjekti, smo slišali. Janja Sluga, Svoboda.
9: Kako naj privabimo tuje strokovnjake, zdravnike, inženirje in raziskovalce, če jim hkrati sporočamo, da jih imamo za manj vredne?
4: Koalicijski poslanci so zavračali očitke, češ da tudi Slovenci ne morajo voliti na lokalnih volitvah v Bosni, Srbiji, Albaniji ali na Filipinih. Kot pomembno novost so izpostavljali tudi možnost uvedbe več volilnih enot na območju posamezne občine, s čimer bi več vpliva dobila manjša in obrobna naselja.
0: Pred državnim zborom je več nevladnih organizacij, med njimi Infokolpa, Mirovni inštitut in Albansko kulturno društvo, opozorilo, da bo sprememba zakona na jesenskih lokalnih volitvah več kot 100 tisoč tujcem oduzela volilno pravico, ki je temeljna človekova pravica. Več Luka Pogačnik.
10: Gre za tujce, državljane tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Ti pri nas bivajo vsaj 5 let, delajo in plačujejo davke. Poudarjajo nevladne organizacije. So integrirani v družbo, zato Katja Utroša iz iniciative Infokolpa meni, da za tako grobo kršitev demokratičnih načel ni razumnega razloga.
1: Gre za spodkopavanje politične participacije v širšem smislu, saj se volilna zakonodaja spreminja tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
10: Dodaja, da se s to spremembo ukinja pravico, ki so jo tujci na podlagi zakona lahko uživali več kot 20 leti. Gre za pridobljeno pravico, pojasnjuje Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije.
11: To pomeni, da je aktivna volilna pravica tujcev, ko so jo enkrat pridobili, torej ko jo je zakonodajalec enkrat v zakonju, postala ustavno varovana.

0: pričakovana pravica.
1: V zvezi s skrajšanim zakonodajnim postopkom Peter Podržaj dodaja, da želijo predlagatelji zakon sprejeti nekaj tednov pred razpisom jesenskih parlamentarnih volitev. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično izognili ustavno-sodni presoji pred volitvami.
0: Ustavno sodišče je skladno z ustavno-sodno prakso nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
1: Te razpiše predsednik državnega zbora v juliju, torej čez nekaj tednov.
2: Gibanje Svoboda je zavrnilo vključitev v partnerstvo za razvoj, v katero je vlada Janeza Janše opozicijo povabila z namenom oblikovanja nekaterih zakonskih rešitev. Podpredsednik stranke Klemen Boštjančič je po seji njenega izvršnega odbora dejal.
3: Gre za poziv, ki je seveda tehnično sicer korektno spisan, ampak pravzaprav ni nobene vsebine o nobenem od programov, za katerega se verjamem, da vsi zavzemamo, torej ničesar o šolstvu, ničesar o zdravstvu in ničesar o čemarkoli drugemu.
2: Ob tem je napovedal, da bodo kot prvo uvrščena stranka na volitvah oblikovali svojo vlado v senci, na podlagi njenih vsebinskih sklopov pa da bi se lahko pri nekaterih ukrepih uskladili tudi z vlado. Levica je sodelovanje z Janševo vlado zavrnila že prejšnji teden, SD in Resnica pa bosta še odločali o tem. Vrstijo se pozitivni odzivi na ameriško-iranski dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo nafta znova stekla skozi Hormuško ožino. To je očitno ključni del dogovora. Več v pogovoru z našo dopisnico Carmen Švegel. Lepo pozdravljena. Carmen, kaj vemo zaenkrat o sami vsebini, o čem so se na relaciji Iran-ZDA zares dogovorili?
4: Dobar dan. Ja, v bistvu bolj malo to, kar vemo je, da naj bi nafta znova stekla skozi Hormuško ožino, kot je zapisal ameriški predsednik Trump, in da bo ameriška vojska umaknila blokado za iranske ladje, njihove tankerje, od tega so odvisni, torej da bo promet znova stekel prosto, brez plačevanja kakršnih koli pristojbin. To naj bi veljalo za naslednjih 60 dni, ko bodo potekala nadaljna pogajanja. Torej tudi o tem, kdo in kako bo nadzoroval Hormuško ožino. Ameriški predsednik Trump je nujno potreboval ta dogovor, namreč nafte bi kmalo lahko začelo zmanjkovati, to bi seveda botrovalo k višjim cenam in posledično potem seveda tudi gospodarski krizi. To, kar še vemo je, da Iran zahteva, da premirje velja za vse fronte, kot oni pravijo, torej tudi za Libanon, izraelske napade na območja, kjer deluje Hezbolah v tej državi. Iran tudi poroča, da naj bi odmrznili denar v tujini, sicer o 12 milijardah dolarjev je govora. Združene države niso imele komentarja na to, tako da ni povsem jasno. Gotovo pa do petka bodo za zaprtimi vrati še potekala pogajanja, če bo potem zares tudi prišlo do podpisa dogovora, ki pa kot rečeno ni zelo natančen. To, kar Trump želi, je, da je nek dogovor sklenjen in da potem se naprej nadaljujejo pogajanja za mizo in seveda ne na bojišču.
2: Iran je sporočil, da dogovor vključuje tudi končanje izraelskih napadov na Libanon. Izrael na drugi strani pa, da se njegovi vojaki ne bodo umaknili od tam. Lahko to še ogrozi podpis dogovora, napovedanega za petek v Švici?
4: Ja, ravno kar slišimo, da iz Teherana sporočajo, da ni dogovora brez dogovora o premirju v Libanonu, torej da Izrael konča vse napade na tem območju, ki še vedno potekajo v tem trenutku in tudi, da omakne svoje vojake iz juga Libanona. Ti so globoko v Libanonu, kjer nadzorujejo številna območja. Libanonske oblasti zdaj pozivajo svoje državljane, mnoge razseljene, ki so od tam morali zbežati, naj se ne vračajo še v svoje vasi, kajti tam še vedno je prisotna izraelska vojska, še vedno se bijajo spopadi in Izrael ustraja, da ima pravico do samoobrambe in da ga Hezbolah ogroža. Tako da to je tisto najbolj kislo jabolko spora, bi rekla v tem trenutku, če se še ne dotaknemo jedrskega programa, da bi to premirje lahko v praksi dejansko zaživelo. Vse kaže, da Iran bo pri tem ustrajal.
2: Iranski mediji poročajo, da so bile Združene države prisiljene v dogovor, v zalivu so si oddahnili, v Izraelu je veliko nezadovoljstva, kdo je torej iztržil največ?
4: Ja, to v bistvu je kar lahek odgovor, gotovo Iran, ki iz tega spopada izhaja, recimo kot relativni zmagovalec, gotovo močnejši, kot je bil pred vojno. Vidimo, prej nikoli Iran ni sam v bistvu odgovarjal na izraelske napade na Libanon, ni odgovarjal Iran s svojimi raketami. Prvič smo to videli minuli konec tedna, to je verjetno tudi udarec za izraelskega premierja Netanjahuja, ki bo skoraj gotovo zaradi tega zgubil jesenske volitve, tako se menijo poznavalci v Izraelu. Izraelske države, kot rečeno, so pomirjene, ampak obenem tudi vedo, da Iran lahko kadarkoli znova udari in njihovo gospodarstvo je odvisno od tujih vlaganj in tujcev, ne bo, če ne bo miru v regiji.
2: Slišali ste Karmen Švegel. Mirovni dogovor med Iranom in ZDA je zaznamoval tudi današnje zasedanje zunanjih ministrov članic Evropske unije v Luksemburgu. Ministri so pozdravili dogovor in izrazili pripravljenost, da povezava sodeluje pri zagotavljanju svobodne plovbe v Hormuški ožini. Po sinočnih ruskih napadih na Ukrajino so zagotovili tudi nadaljno pomoč Kijevu in podprli nove ukrepe proti Moskvi. Ukrajina in Moldavija bosta danes začeli konkretna pristopna pogajanja z Unijo, ki jih je prej dve leti preprečevala prejšnja madžarska vlada. Poroča Igor Jurič.
5: Zunanji ministri članic Evropske unije so pozdravili nočni mirovni dogovor med Iranom in ZDA. Nemški minister Johan Vadepul je sicer upozoril, da je potrebno počakati do petka, ko naj bi bile o podpisu znane podrobnosti dogovora. Evropejci so pripravljeni pomagati pri zagotavljanju proste plovbe v Hormuški ožini, pogajanja v naslednjih dveh mesecih pa morajo prinesti uresničitev evropskih ciljev. Vadepul je dejal, da mora biti plovba skozi Hormuško ožino povsem svobodna in brez plačil. Zagotoviti je tudi treba, da Iran ne bo več predstavljal nobene nevarnosti, zlasti ne jedrske. Dogovor med ZDA in Iranom je pozdravil tudi novi slovenski zunani minister Tone Kajzer.
6: This is the way forward to bring,
5: Minister Kajzer je prepričan, da je to prava pot k večji stabilnosti in tudi k morebitnemu miru v regiji. Pomembna tema srečanja je bila tudi vojna v Ukrajini, ker je Rusija ponoči znova izvedla smrtonosne napade. Unija želi s krepitvijo pritiska na Rusijo doseči, da bi ta sedla za pogajalsko mizo. Visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je v prihodu na zasedanje napovedala, da bodo na seznam sankcij uvrstili nova imena. Unija pa želi uvesti še dodatne sankcije proti ruski vojaški industriji in tako imenovani floti v senci. Unija sicer že pripravlja tudi nov 21. sveženj sankcij, ki naj bi prizadel predvsem tri pomembne sektorje: energetiko, finance in trgovino.
2: V novem obsežnem ruskem nočnem napadu na Ukrajino je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev v Harkovu in 4 prebivalci Kijeva. Po ukrajinskih navedbah je Rusija izstrelila 70 raket in 611 brezpilotnih letalnikov. Zagorela je tudi katedrala na območju Kijevsko-Pečarske lavre, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine, a Moskva za poškodbe krivi ukrajinsko zračno obrambo. Medtem naj bi bili v ukrajinskem napadu na Tulo v Rusiji ubiti še 3 ljudje, poroča Helena Ponudič.
7: Ognjeni zublji so zajeli tudi Kijevsko katedralo Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja, enega najmočnejših simbolov Ukrajine.
8: Odrazu je ne povjeril.
7: Komaj sem verjel, da se je to res zgodilo, a sovražniku ni sveto nič, pravi kijevski metropolit Epifani Oleksandr Hurunzi iz službe za izredne razmere pa: odstranjujemo lesene konstrukcije pod strehom, zato je delo še posebej zahtevno in naporno. A Moskva odgovornost za poškodbe katedrale zanika in zanjo krivi ukrajinsko zračno obrambo s sistemi Patriot. Z ruskega obrambnega ministrstva pačeš, da so ciljali vojaško infrastrukturo, med drugim tovarne dronov in radarskih sistemov, kot so radar, borevesnik in terminal nove pošte. Ostri odzivi prihajajo tudi iz Francije, kjer se začenja vrh skupine G7, in iz Luksemburga, kjer se za Ukrajino odpira prvi sklop pristopnih pogajanj z Unijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski iz Kijeva: Danes imamo srečanje G7, na katerem bo, kot vidite, prednostna tema obramba. Na to se bomo srečali še z Evropejci in ameriškim predsednikom Trumpom. Na Trumpovo lobiranje se nadejajo tudi v Moskvi, tako sinoči zunanje politični svetovalec Kremlja Jurij Ušakov. Obljublja, da je pripravljen vplivati na evropske partnerje in Kijev tudi na prihajajočih srečanjih vrha G7. A to bo po novih obsežnih napadih na Ukrajino vse težje.
8: Dogodki in odmevi.
2: Sindikalne centrale podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pozivajo k oddaji podpisov, saj menijo, da predlagane spremembe posegajo v ravnovesje med pristojnimi državnimi institucijami in pravicami posameznika. Novela namreč odpravlja pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Protestna kolesarska skupščina je danes pred upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani izvedla akcijo v podporo referendumu. Novinarji brez meja podpirajo referendumsko pobudo, ker zakon po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Državni zbor so pozvali naj zadrži zakon, se ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Med pričakovanimi spremembami z začetkom dela nove vlade so morebitni vnovični posegi v delovanje javne radiotelevizije. Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je že v predstavitvi napovedala spremembe zakona o RTV. V parlamentarnem postopku je tudi predlog novele, ki predvideva ukinitev RTV prispevka in je bil vložen na podlagi pobude stranke Resnica. Ministrica je pojasnila, da se bodo glede financiranja javne RTV zgledovali po praksah drugje v Evropi. Odzive na te napovedi je zbrala Lucija Dimnik Rikič.
9: Ali podpira ukinitev RTV prispevka nova ministrica Ignacija Fridl Jarc ni odgovorila neposredno, dejala je le, da razprave o tem potekajo tudi drugod po Evropi.
10: Vse bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
9: Profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede pa opozarja, da je imelo v državah, kjer so šli v ukinitev prispevka, to katastrofalne posledice. Kot primer navaja Švedsko in Finsko, kjer so morali množično odpuščati novinarje in druge zaposlene, ker država javni radioteleviziji ni namenila dovolj denarja. Sledil je padec v kakovosti in količini vsebin. Milosavljevič si zato ne želi, da bi bila tudi naša RTV odvisna od državnega financiranja, s tem se namreč
11: prepušča dobri volji vlade, koalicije in seveda tudi posameznim politikom, koliko denarja bojo namenili in s tem seveda jim omogoča tudi politične pritiske na javno radio televizijo, ki pa bi morala biti neodvisna.
9: Kaj konkretno bodo spreminjali v samem zakonu, ministrica ni razkrila. Milosavljevič pričakuje, da bodo šli najverjetneje v spremembe upravljanja javnega zavoda.
11: Bo verjetno prišlo tudi do poskusa ponovne vzpostavitve mehanizmov, ki bodo politiki bolj omogočali neposredni nadzor in upletanje v delovanje javne radiotelevizije. To je bilo jasno v vseh minulih letih.
9: Kdor ima zgodovinski spomin, ve, kaj je identična koalicija počela z javno RTV v letih 2020 in 2022, pravi tudi predsednik sveta RTV Goran Forbici.
12: Šlo je za brutalno politizacijo javne RTV, šlo je za idejo, da se javno RTV spremenil državno RTV, šlo je za poskuse neposrednega urednikovanja politike.
9: Koalicijske napovedi zato po njegovem lahko pomenijo le eno, ponovno politizacijo RTV.
2: Ministrica Fridl Jarc je na zaslišanju pred pristojnim odborom omenila, da o ukinitvi prispevka za javne medije razpravljajo tudi v Nemčiji. Dobra polovica Nemcev zaupa ali zelo zaupa javnim medijem, ki so ustavno zaščiteni, je pa vse več akcij in pozival k neplačevanju prispevka. Maja Derčar.
13: Velika večina prebivalcev Nemčije od javne radiotelevizije pričakuje, da si prizadeva za družbeno kohezijo in ocenjuje, da ji to v večini uspeva. Res pa je tudi, da se zmanjšuje delež ljudi, ki zaupajo javnim medijem in povečuje število izvršb zaradi neplačane dajatve. Nad televiziji, ARD in CDF so se usule pritožbe iz orkestrirane akcije očitkov o neuravnoteženem poročanju. Spletne strani kot sta Svetilnik ARD in Blokirajmo prispevek od pandemije COVID-a naprej pozivajo pozivajo k neplačevanju dajatve. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo bi javne medije ukinila. Mirko Lifke, medijski strokovnjak Svobodne univerze v Berlinu za RTV Slovenija. Razprava o ukinitvi prispevka v Nemčiji poteka, vendar ni obsežna. Je preprosto zelo polarizirana. Obstajajo nekateri glasni kritiki, ki želijo prispevek ukiniti in njihove zahteve naletijo na odmev. Kljub temu obstajajo zelo široki deli prebivalstva, ki podpirajo javno RTV, razumejo, zakaj je pomembna, ter z veseljem plačajo prispevek za njo. Nemčija torej ni pred ukinitvijo prispevka? Ne, nikakor. Prvič je ustavno zaščiten. Ne moremo ga preprosto ukiniti. In drugič, zaščiten je tudi zato, ker je deležen velike podpore. Javna medijska mreža je v Nemčiji v pristojnosti dežel. Njihovi ministerski predsedniki se niso mogli zediniti glede zvišanja RTV prispevka. Ta od leta 2021 znaša 18,36 evra. O zvišanju v teh dneh odloča ustavno sodišče. Ne glede na to so mediji z novo pogodbo zavezani k racionalizaciji poslovanja in ukinitvi nekaterih kanalov.
2: Financiranje javnih medijskih servisov bo tudi tema današnjega studija ob 17. Starejši so kot ena najbolj ranljivih skupin v družbi zelo izpostavljeni raznovrstnemu nasilju. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o tem pristojni opozarjajo, da je teh pojavov veliko več, kot jih obravnavajo pristojne ustanove. Tamara Zupanič Čučnik.
8: Pogosto le ugibamo, koliko starejših, v Sloveniji jih je okrog 417 tisoč, doživlja nasilje. Podatki policije kažejo, da je nasilja nad njimi, tako psihičnega kot fizičnega, iz leta v leto več.
14: Po dostopnih podatkih vsako leto na policiji obravnavajo cirka 5000 primerov in tisto, kar je se skrbljujoče, število obravnavanih primerov se vsako leto poveča za približno 300.
8: Pove predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Univerzi Alma Mater Europea doktorica Jana Gorjup in dodaja, da je to le vrh ledene gore. Nasilje namreč doživlja vsaj 10% populacije nad 65 let.
14: Mnogi si težko predstavljamo, da se največ nasilja in konfliktov dogaja prav doma, torej tam, kjer bi pričakovali razumevanje, ljubezen in skrb za starejše ljudi.
8: Strokovnjaki ugotavljajo še, da sedanji mehanizmi zaščite človekovih pravic niso dovolj učinkoviti, da bi spoštovali pravice starejših odraslih.
14: Ob tem dodajamo, da je starejšim pogosto kratena tudi pravica do odločanja, kako upravljati lastne finance, lastno lastnino. Mnogim pa tudi, da bi se sami odločili, s kom želijo živeti in na kakšen način želijo biti vključeni v našo življenje in v našo družbo.
8: Zlorabe puščajo psihične in fizične posledice.
14: In ena zadnje, mi se soočamo tudi z različnimi oblikami zanemarjanja starejših ljudi in izseljevanja, ter celo z oblikami spolnih zlorab. Vse naštete oblike pa je zelo težko pravzaprav prepoznati.
8: V postopku je ustanovitev UNESCO-vega centra za starejše odrasle v Sloveniji, vendar je ta zaradi zapletenih postopkov šele na začetku.
2: Za konec obnovimo, tako svetovni voditelji kot borze so se vdahnili, ko sta Bela hiša in Teheran po več mesecih dosegla mirovni sporazum. V zraku ostajajo številne nejasnosti o vsebini, pa tudi glede izraelske navzočnosti v Libanonu. Podpis je sicer predviden za petek. V državnem zboru je pričakovati podporo noveli zakona o volitvah, najverjetneje pa bo tudi ta ideja nove koalicije naletela na pravne izzive drugod, začenši z ustavno presojo. Še k športu, ki sta ga na svetovnem nogometnem prvenstvu sinoči in davi zaznamovali prepričljivi zmagi Nemčije in Švedske. V Barceloni se veselijo novega naslova prvakov v evropskem klubskem rokometu, Slovenec Domen Makuc pa je bil najbolj koristen igralec zaključka. O vsem tem z Urošem Volkom. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
15: Za nami je četrti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga je z visoko zmago odprla Nemčija, videli pa smo še uspeha slonokoščene obale in Švedske, Nizozemska in Japonska sta se razšli brez zmagovalca. Podrobneje Jakob Kuhar.
16: Nemška reprezentanca je za začetek prvenstva napolnila mrežo debitanta Kurasava. Ta je sredi prvega polčasa po izenačujočem golu sicer nekoliko šokiral favorizirano reprezentanco, ki pa se je zbrala in zmagala 7-1. V tej skupini je do zmage prišla tudi slonokoščena obala, Amad Diallo je v 90. minuti zabil edini gol in Afričanom prinesel 3 točke proti žilavim Ekvadorcem. V derbiju dneva v skupini F remi Nizozemske in Japonske z 2-2, po prvem krogu pa je prva v skupini Švedska, ki je s 5-1 zablestela proti Tuniziji, selektor Graham Potter. Angleš na klopi Švedov pravi, da je to odličen začetek za Švedsko. Odlična ekipna predstava, zaradi katere sta lahko Isak in Jekereš pokazala svojo kvaliteto. Potter je videl veliko pozitivnih stvari, ob visoki zmagi je izpostavil obrambno stabilnost, gole vezistov in dober vpliv rezervistov. Nov dan se na mondialu začenja čez 2 uri, prvič v zgodovini se bodo predstavili zelenovrtski otoki, ki bodo igrali Španijo.
15: Barcelona je znova vladar rokometne lige prvakov, že 12. četrtič pa sta se v svojih karierah z njo veselila tudi slovenska rokometaša Blaž Janc in Domen Makuc. Slednji je bil v svoji zadnji tekmi za Barcelono, poleti se seli v Kil, izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.
17: Smo bili z soigralci res z enimi že kar nekaj let skupaj, da se res poznamo do potankosti, da res sem pogled pove več kot 1000 besed in sigurno je to i to videti na igrišču. Ta dosežek, mislim, na koncu to je dosežek cele ekipe in ko vidiš oziroma ko veš, od kje si prišel, vse kaj si dal skozi in ko veš, da je bilo tudi včasih dosti težkih trenutkov, je res nekaj posebnega.
15: To je prvo tovrstno priznanje za slovenske rokometaše. Katalonci so v celotni sezoni izgubili le enkrat v drugem krogu proti branilcu naslova Magdeburgu, v velikem finalu pa so bili boljši od Berlina, pri katerem Nate Sehte ni dobil priložnosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je po drugem turnirju Evropske lige še naprej na vrhu lestvice. Jasne slike o polfinalistkah tega tekmovanja sicer še nimamo, odločal bo zadnji turnir. Po domačih tekmah o možnostih slovenskih odbojkaric več ni na smole.
18: Slovenke so s popolnim izkupičkom in 4 zmagami, najtežje so osvojile prav včerajšnjo proti Latviji, v odličnem položaju pred zadnjim turnirjem rednega dela lige. Skupaj s Švedsko je Slovenija še edina reprezentanca, ki ni oddala niza. V boju za polfinale ostaja še 14 reprezentanc, precej bolj realno pa je, da bo odločitev o potnicah v nadaljevanje tekmovanja padla med trenutno prvo šesterico, ki je še brez poraza. Slovenija bi si z gladko zmago na naslednji tekmi proti Hrvaški polfinale verjetno že zagotovila, zadnja tekma proti Severni Makedoniji, ki trenutno zaseda zadnje mesto, bi morala biti namreč zgolj formalnost. Slovenske odbojkarice letos igrajo precej bolj zanesljivo, priznati pa je treba, da pravega preizkusa še niso imele. V zadnjih 2 tednih so na svetovni lestvici pridobile le 12 točk in 1 mesto, kar je posledica tega, da zmagujejo proti precej nižje rangiranim ekipam. Šele po morebitnem uspehu v zaključku Evropske lige bomo tako lahko resneje pogledovali proti naslednji sezoni in možnosti preboja v Ligo narodov.
15: Hokejisti Karoline so zmago s 3-0 v Las Vegasu na 6. tekmi finala končnice Lige NHL še drugič osvojili Stanleyev pokal. Več o tem pa Tomaš Langerholc.
19: Po 20 letih je Karolina znova na vrhu Lige NHL. V svojem 3. finalu so še drugič slavili. Leta 2006 so premagali Edmonton, takrat je kot kapetan pokal visoko dvignil Rod Brind'Amour. To pot mu je to uspelo še kot trenerju. S tem je po 68 letih postal šele 4. trener v zgodovini, ki je pokal z istim moštvom osvojil kot kapetan in trener. Moštvo Izraeleja je redni del sezone končalo kot najboljše na vzhodu, boljši izkupiček je imel le Colorado, ki pa je izpadel v konferenčnem finalu zahoda proti Vegasu brez dobljene tekme. Na današnji 6. tekmi je vratar Brandon Bar si ostal nepremagan in je tako še na 3. tekmi zaporedoma, ko je startal v golu Karoline, moštvo popeljal do zmage. V končnici je Karolina doživela zgolj 3 poraze. Naziv najkoristnejšega igralca končnice je prejel kapetan Karoline Jordan Stahl, ki je 37 leti ta naziv prejel kot najstarejši v zgodovini. V mestu luči in igralništva je tako padel zastor nad sezono, ki je bila tudi zadnja za najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki je z Los Angelesom 2-krat osvojil znameniti pokal.
15: Teden prinaša kopico zanimivega dogajanja, ob nogometu pa bosta v ospredju 5-dnevni kolesarski dirki po Sloveniji in po Švici, naslednji bosta dirkala tudi Pogačar in Roglič.
20: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Grega Žumer. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Zastoje so tudi na južni in zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Glavna cesta Trbovlje-Hrastnik je zaradi nesreče zaprta v Podkraju. Na Ptuju je zaradi požara zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pri priključku Lendava proti Murski Soboti. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Relaks. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
21: Obletnico? Rojstni dan?
0: Ne, rezervirati dopust.
22: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
23: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
20: 16 in 2 minuti. Radio Koper. Primorski radio.
24: Od resnih poročil pa spet bolj sproščenemu programu Radia Koper.

Teža noči in Maša Rek za začetek druženja v popoldnevu. To je Radio Koper, vabljeni v našo družbo tudi v nadaljevanju. Glasbeni opremljevalec je Alen Poniš, za mešalno mizo ostaja Mateja Grebenjak, pred mikrofonom pa sem Mojca Klarič. Kmalu, kmalu gremo po Primorski.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Tukaj je sezona Altroke Istra gurme festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
5: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.
6: Yeah. Pro uno, zona somraka in takih reči. Vojska, lakota, bolezen, recesija, genocid in take. Bomo umrli vsi.

0: V nadaljevanju gremo po Primorski, bili smo na odprtju centralne plaže v Portorožu in na zadnji četrtni fešti letos v Kopru. Pripravili so jo ta konec tedna. Napovedali bomo še letošnjo krasoslovno šolo o ogljiku v krasu. Začnemo po sigli.
1: Po Primorski.
0: Danes dopoldne so v Portorožu uradno odprli prenovljeno centralno plažo, s čimer so, kot so povedali na občini in v komunalnem podjetju Okolje Piran, odprli ne le nove sezone, temveč tudi novo poglavje kopališč na širšem območju. Skupnih vlaganj je bilo skupaj s Fieso in Piranom za skoraj 1,5 milijona. Samo v Portoroško plažo, ki ima po novem tudi posebno napravo za pomoč pri vstopu v morje, za gibalno ovirane so vložili 650 tisoč €. Največji adut je 400-metrski pas soškega protca vzdolž obale. Mateja Brežan se je sprehodila po kopališču in mimoidoče vprašala za mnenje.
2: Zelo urejena je, smo zadovoljni. Ko greš v vodo, je boljša, ne, ko poprej, ne. Skozi prudec se vidi, da je čisto morje, ja, in ribice notar, ja.
3: Zdaj je dosti boljše, ne, veliko saj za te kopalce, da greš lahko v čisto vodo, ne, notar, ne.
4: Zdi se mi fajn, sploh za otroke, no, se lahko lažje takle igrajo na pesku, kot kar na mivki. Lepše tudi zgleda, no, urejeno, tako da se mi zdi zelo lepo, no, je lušno.
5: Prvič smo tukaj. Do sedaj smo obiskali že veliko krajev, a tu je resnično lepo. Glede na to, koliko cementa je okoli, je dobro imeti košček plaže urejene na tak način. Tako tudi lažje vstopamo v morje. Veliko raje kot spomola.
6: Tukaj nismo bili od leta 2019. Lepo je, vidim veliko izboljšav.
5: Tudi mene je presenetilo. Vidim, da tudi v centru obnavljajo trgovine in druge prostore. Počutimo se res dobro.
7: Ja, je urejeno, je se dosti delo, dosti je tudi okolico, dosti se nam ni gradilo toliko, koliko se zdaj gradi.
0: V Portorožu je torej odprto centralno kopališče, kot smo slišali, je lepo obnovljeno. Zagotovo se bo tja v prihodnjih dneh, ko nam vremenoslavci napovedujejo vročinski val, odpravil tudi kdo od vas, dragi poslušalci. Sicer pa bi vas rada ob tej priložnosti opozorila še na akcijo Najkopališče, ki se je že začela. Za svoje Najkopališče 2026 lahko glasujete na spletni strani www.najkopalisce.si. Tudi tam na spletni strani Najkopališča med glasovalci vsak teden izžrebajo lepe nagrade, zato se splača oddati svoj glas.

0: Konec tedna so v Kopru pripravili zadnjo četrtno fešto v tem letu. Druženja občanov so postala zelo priljubljena, saj so na njih bodi si obujali spomine na življenje v posameznih predeljih mesta, bodi si razpravljali o tem, kako bi lahko javni prostor sooblikovali v prihodnje. Ideje in zamisli so se rodile tudi na več spominskih sprehodih po mestu. V soboto so ga pripravili sredi Kopra, ki mu domačini pravijo Jardinet, saj je bil pred leti park. Kar nekaj predlogov je nastalo v okviru antropološke skupnostne raziskave, vodila jo je Neža Čebron-Lipovec z Fakultete za humanistične študije.
1: No, in to je bilo potem tudi izhodišče, da smo raziskovali, kaj so zdaj torej kvalitete tega prostora in seveda, kaj so kvalitete. To je bil toliko desetletij park oziroma potem kot park predelan v igrišče in seveda so to njegove glavne, tako zgodovinske, kot estetske, kot družbene kvalitete. Zelen prostor, prostor počitka, umiritve, druženja, prostor za otroke in prostor za starejše. A ne? In skratka, z Jardinetom se je pokazalo, kako lahko dejansko nek kolektivni spomin postane orodje za načrtovanje prihodnosti.
2: In to načrtovanje se že dogaja, oziroma komu naj služi vse to, kar ste ugotovili?
1: Ja. V bistvu, mi smo že takrat takoj po tej mednarodni delavnici, kjer smo tudi kartirali, s tem smo delali tako imenovane vedenske zemljevide, ne? Se pravi, kako ljudje prečijo ta trg, kako, kdaj se ustavijo, zakaj se ustavijo. Seveda smo pa ugotovili, da se ustavljajo glede na senco, temperaturo, glede na torej, uro dneva in tako naprej. No, vse te rezultate, združene z vsemi rezultati, torej pogledi skozi spomine in pripovedi, smo združili v poročilo in ga predali arhitektu, ki je takrat načrtoval. In Igor Marasovič se imenuje in Igor je s pridom upošteval rezultate našega dela. Če si pogledate na njegovi spletni strani oziroma njegovega biroja, je tam projekt Jardinet, kjer je to ponovno zazelenjen park z igriščnim delom, s takimi intimnimi kotički, skratka to, kar so si takrat prebivalci zamiselni kot prostor, ki si ga želijo. Zelo so poudarili namreč, da si želijo prostor za domačine, ne pa spet za turiste. Vsi so zelo jasno rekli, da ne želijo še enega muzejskega trga.
0: Koprska občina bo prenovo površine začela v kratkem, najprej z arheološkimi raziskavami, nato z ureditvijo parka z veliko zelenja. Kot rečeno, so se občani v soboto družili na četrtni fešti na vrtu Čirkola. Idejo o druženjih je pred leti podala prav Čebron-Lipovec, Zavod za mladino, kulturo in turizem ter neodvisni obalni radio sta jih lani in letos izpeljala v več predeljih Kopra.
1: Kar si želim je, da ta energija ostane, da jo gojijo naprej, da jim je dovoljeno jo gojiti naprej. Tukaj dodam svojo idejo, mislim ne idejo, željo, da morajo skupnosti četrtne, kakorkoli te male skupnosti, ki živijo v neposrednem stiku, morajo imeti prostor, kjer se srečujejo. Ne? To pomeni, če se da na vaseh imamo vaške domove, zadružne domove, v mestu, kaj imamo? Tukaj imamo, zdaj smo v prostorih krajevne skupnosti, pa to je za celo mesto. Ne? In če že ni zaprtega prostora, pa vsaj ne odprt prostor ostane, ne? Da se ne ponovno, da bom grdo rekla, spegla, zaprt prostor ostane, ne? Da se ne ponovno, bom grdo rekla, spegla za to, da bo všečen turistom.

0: po primorski.
1: V Postojni se je začela 33. mednarodna krasoslovna šola. Omenjena šola od leta 1993 ponuja priložnost, da mladi in uveljavljeni krasoslovci iz vsega sveta predstavijo nove raziskave z področja krasoslovja, se družijo in spoznavajo klasični kras. Dopoldan potekajo predavanja in razprave, popoldnevi pa so namenjeni ekskurzijam, kjer izbrano tematiko predstavijo na primeru klasičnega krasa. Na konferenci, ki bo potekala do 19. junija, želijo osvetliti vlogo ogljika, ki ima pomembno vlogo pri raztapljanju in izločanju karbonatov. Pričakujejo okoli 120 udeležencev iz vsega sveta. Letošnji šoli so dali naslov Poti ogljika v krasu. In s to novico zaključujemo sprehod po Primorski. Ob 17. pa ne zamudite oddaje Pol ure kulture, o čem danes. V Izoli se je včeraj zaključil 22. mednarodni filmski festival Kino Otok. V 5 dneh dogajanja so prikazali 143 filmov iz 45 držav. O festivalu v današnji oddaji, Pol ure kulture torej, v kateri predstavimo tudi novo sezono Novogoriškega amfiteatra in novo monografijo Jadranke Cergol-Gabrovac z naslovom Sprehodi in prepleti besede ob meji. Vabljeni k poslušanju ob 17.

0: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz o Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: Dobrodošli v naše druženje s kulturo, ki ga bomo začeli v Izoli, kjer se je včeraj sklenil 22. mednarodni filmski festival Kino Otok. Mlade oči, rdečo nit letošnjega festivala, niso zasledovali samo s prisotnostjo mladih avtorjev in njihovih filmov, ampak tudi s številnimi mladimi gledalci in selektorji. Novogoriški amfiteater pa to poletje vstopa v drugo sezono. Do septembra se bo tako zvrstilo 7 gledaliških in 2 plesni predstavi ter 9 glasbenih in filmskih dogodkov. Glasbeni del bo s koncertom ob svoji 40-letnici dopolnila novogoriška skupina Avtomobili. Pevec Marko Vuksanovič o pomenu amfiteatra.
1: To je pravzaprav en tak prostor, ki je idealen za Gorico. Govorimo o kapaciteti. Ne? Ravno eno tako prizorišče je Gorici pravzaprav manjkalo že desetletja. Ne?
0: V oddaji še o novi monografiji z naslovom Sprehodi in prepleti, Besede ob meji, avtorice Jadranke Cergol-Gabrovec, v kateri raziskuje sodobno književnost Slovencev v Italiji skozi vprašanja identitete, jezika, prostora in kulturnega stikanja. Za glasbeni del oddaje bo poskrbel Goran Gregorič, ki je pripravil izbor 4 pesmi iz albuma z naslovom Rhythms del Mundo. Gre za neprofitni skupni album, ki združuje zvezdniško zasedbo kubanskih glasbenikov, vključno z Ibrahimom Ferrerjem in Omaro Portuondo iz zasedbe Buena Vista Social Club, s skladbami ameriških, britanskih in irskih izvajalcev, kot so U2, Arctic Monkeys, Coldplay, Sting, Maroon 5 in drugi. Prva skladba bo One Step Too Far.

0: Z včerajšnjim dnem se je v Izoli sklenil osrednji del 22. festivala Kino Otok Izola Cinema. V petih dneh je festival na sedmih prizoriščih predstavil 143 filmov iz 45 držav. Gostil je več kot 40 domačih in tujih ustvarjalcev ter z več kot 14 šolskimi projekcijami nagovoril več kot 200 otrok iz istrskih vrtcev in šol. Dogajanje se je zaključilo s koncertom marežganskega Bandit Orkestra na Manciolijevem trgu. Festival pa se s koncem izolskega programa ne poslavlja, že danes se s programom Otok v Ljubljani seli v Kinodvor, julija pa bo po Istri in sosednji Hrvaški znova zaplul potujoči Kino Istra. Tina Poglajen pa o enem zadnjih filmov, ki so jih prikazali v Izoli, mehiškem naravnem rezervatu.
1: Naravni rezervat je celovečerni prvenec mehiškega režiserja Pabla Pereza Lombardinija, posnet v črno-beli tehniki v zvezdni državi Chiapas. Film spremlja gozdarko Julio, ki jo upodablja resnična naravovarstvenica Karolina Guzman, v njenem boju za zaščito naravnega rezervata pred nezakonito sečnjo, povezano z zločinskimi združbami. Ko lokalna skupnost, ki jo večinoma sestavljajo pridelovalci kave, izgubi zaupanje v njena prizadevanja, ostane sama in vse bolj izpostavljena nevarnosti. Scenarij je nastajal ob večletnem raziskovalnem delu na terenu ter v pogovorih z gozdarji, naravovarstveniki in prebivalci. Ti so film tudi soustvarjali kot nepoklicni igralci iz lokalnega okolja, zato se fikcijska pripoved ves čas prepleta z izkušnjo družbenega prostora in njegovih prebivalcev. Pablo Pérez Lombardini.
2: Mexico es uno de los países donde lamentablemente más defensores ambientales son.
3: Mehika je žal ena izmed držav z največ umorjenimi okoljskimi aktivisti na svetu. Prepričan sem, da se kot družba srečujemo z velikim izzivom. Naučiti se moramo pogledati sami sebi v oči. Film mora biti del tega zahtevnega procesa samospoznavanja. Naravni rezervat pripoveduje zgodbo gozdarke, ki se bojuje za zaščito naravnega rezervata. To je ženska, ki je odločena braniti kraj, ki ga ima rada. Ker Mehika sodi med države z največ umorjenimi okoljskimi aktivisti, sem čutil, da gre za temo, ki zahteva pozornost in filmsko obravnavo. Čeprav je globoko vpeta v mehiško stvarnost, odseva tudi v številnih okoljskih konfliktih po svetu. Pri pripravi filma sem imel veliko srečo. Karolina Guzman, ki naj bi me sprva le spremljala na terenu, mi je zaupala svojo življenjsko zgodbo in dolgoletno predanost naravovarstvu. Prav zaradi nje so nam lokalne skupnosti odprle vrata in nam zaupale. Na podlagi pogovorov z gozdarji in pridelovalci kave so se postopoma izoblikovali scenarij, liki in številne situacije, ki so na to našli pot v film.
1: Pérez Lombardini se z naravnim rezervatom uvršča v tok sodobnega mehiškega filma, ki črpa iz dokumentarne tradicije ter ga zaznamuje tesna povezanost z resničnimi skupnostmi in njihovimi zgodbami. Črno-bela fotografija Morica Tesendorfa ni samo estetska odločitev. Kot poudarja tudi režiser, omogoča poenotenje raznolikih lokacij, ne da bi posegala v njihovo podobo, obenem pa poudari zvočno in glasbeno plast filma ter pripoved oddali od reportažne neposrednosti in jo približa poetičnemu registru. Politična razsežnost zgodbe ne temelji na poudarjeni retoriki, temveč na pozornem opazovanju ljudi, ki živijo s posledicami okoljskih in družbenih konfliktov. Kritiki so tako film izpostavili kot enega opaznejših okoljskih filmov zadnjih let, vendar je v svojem jedru predvsem portret skupnosti, ki se sooča z vprašanji varovanja naravnega okolja, preživetja in družbene odgovornosti.
2: Película fue como concebida como una tragedia, no? Como
3: naravni rezervat sem zasnoval kot tragedijo v klasičnem pomenu besede. Tragična junakinja lahko izgubi skoraj vse, vendar ohrani dostojanstvo. Prav v tem vidim eno temeljnih nalog filma. Vrniti ljudem in skupnostim dostojanstvo, ki jim je bilo tolikokrat oduzeto. Resničnosti nisem mogel olepševati, saj bi bilo to neiskreno. Najpomembneje mi je bilo, da ne glavna junakinja, ne ljudje, katerih zgodbo pripoveduje film, ne izgubijo dostojanstva. Mehika je izjemno raznovrstna dežela in potrebuje svoj filmski jezik, takega, ki se odziva na njene specifične družbene potrebe. Menim, da se še vedno učimo gledati vase in se soočati s svojimi protislovji. Prav zato mora biti film del tega procesa. Kljub vsej heterogenosti naše družbe je to po mojem mnenju eden ključnih izzivov sodobnega mehiškega filma.
0: Sobotna projekcija filma Naravni rezervat v Izoli ni potekala v letnem kinu Arrigoni, kot je bilo sprva predvideno, temveč v kulturnem domu. Organizatorji festivala so jo bili zaradi hrupa z koncerta zabavne glasbe na bližnjem parkirišču nekdanje ladjedelnice primorani preseliti v zaprti prostor. Koncert ni bil del festivalskega programa. Kot so pojasnile organizatorke Kina Otok, so se z organizatorji koncerta skušale dogovoriti, da dogodka ne bi potekala sočasno, vendar do dogovora ni prišlo.

0: Po lanski prvi sezoni, ki je potekala v znamenju Evropske prestolnice kulture, bo amfiteater ob novogoriškem SNG-ju vrata znova odprl prihodnji petek. Do začetka septembra se bo v njem zvrstilo 7 gledaliških in 2 plesni predstavi ter 5 glasbenih in 4 filmski dogodki. Več Katja Munih.
1: Po lanski uspešni sezoni letošnji program Novogoriškega amfiteatra začenjajo s koprodukcijo, kar naj bi postala stalnica, pojasnjuje umetniška vodja v SNG Nova Gorica Neda Rusjan-Bric.
2: Letos je to opera, Aida Osvobojena se imenuje. Tukaj smo pa združili sile z Piccolo Opera Festivalom iz italijanske strani in Piccolo Opera Festival nam je pripeljal v koprodukcijo tudi Gran Opera di Avignon. Predstava je Aida, zelo posebna, z sintesajzerjem v bistvu in harfo in trobento.
1: Elektronska glasba ljubiteljev klasične opere ne bo razočarala, zagotavlja Gabriele Ribis, umetniški vodja Piccolo Opera Festivala.
3: No, we want to provoke them to see what is the reaction, because my idea is that opera needs.
4: Nasprotno, občinstvo želimo izzvati in videti njegovo reakcijo. Moja ideja je, da opera nenehno potrebuje nekaj novega. Opera namreč ni muzej, mora se razvijati, ravno tako kot druge zvrsti umetnosti. Če bomo ostali v muzeju, se bomo na določeni točki spremenili v mumije. Tudi bolj tradicionalni poslušalci, če lahko tako rečem, morajo razumeti, da je to izkušnja, ki jo velja izkusiti.
1: Obenem pa gre tudi za način, kako privabiti novo občinstvo, dodaja Ribis. Na zunanjem prizorišču ob novogoriškem SNG bodo v poletnih mesecih gostili še Mesto klovnov, komedijo Vse se je dalo, kabaretski večer Lare Jankovič, Pred vami stojim gola, gledališko glasbeno predstavo Senca tvojega psa ter komediji Budale in Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Poletni spored v novogoriški amfiteater prinaša tudi glasbene dogodke. Med nastopajočimi bo ajdovska glasbena skupina Elvis Jackson, ki je ustvarila glasbeno podlago za gledališko predstavo Kekec proti kekcu. Glasbeno dogajanje v novogoriškem amfiteatru bo zaključila domača glasbena skupina Avtomobili, ki bo tako nadaljevala niz koncertov ob svoji 40. glasbeni obletnici. Pevec Marko Vuksanovič poudarja, da je amfiteater za mesto velika pridobitev.
5: Tako si želim, da to zaživi, ker to je pravzaprav en tak prostor, ki je idealen za Gorico. Govorimo o kapaciteti. Ne? Ravno eno tako prizorišče je Gorici pravzaprav manjkalo že desetletja, ne? Oziroma od nastanka naprej. No?
1: V začetku julija se obeta še koncert skupine Bakalina Velika s posebnimi gosti, skupina pa bo na odru prvič predstavila vseh 5 inštrumentov, ki so bili izdelani iz 6500 let stare jelke, najdene v Čadrgu. Iz nje so bile izdelani lira, piščal, boben, violina in kitara.
6: The main thing, la cosa più importante di tutte, secondo me, più forte di tutte sono i testi, besedilo. I testi di Jani Kutin.
1: Najpomembnejša pa so besedila Janija Kutina spisana v dialektu. Vanja so ujeta čustva, želje, skrbi in sanje ljudi, ki živijo na tem območju, povzema Andreja Pandolfo iz Bakaline Velike. Poletni program amfiteatra ob Novogoriškem narodnem gledališču dopolnjujejo še plesni večeri, pod katere se podpisuje domač ansambel sodobnega plesa MN Dance Company ter filmske produkcije, na katerih si bo mogoče ogledati restaurirano kopijo slovenskega filma Srečno kekec, dramo Hamnet in akcijski film Odiseja. Novogoriški amfiteater v novo sezono vstopa z novo streho nad odrom in pomično streho nad sedišči, ki bo predvsem ščitila gledalce pred poletno vročino. Prihodnje leto pa bodo dokupili še nekaj odrske opreme in dokončali bife.

0: V knjižnem središču v Trstu bodo jutri predstavili novo monografijo z naslovom Sprehodi in prepleti besede ob meji doktorice Jadranke Cergol Gabrovac, v kateri raziskuje sodobno književnost Slovencev v Italiji skozi vprašanja identitete, jezika, prostora in kulturnega stikanja. Knjiga povezuje literarno teorijo, sociolingvistiko in primerjalno književnost. Avtorica Jadranka Cergol Gabrovac.
1: Združuje nekatere prispevke, znanstvene prispevke, v katerih se osredotočam ravno na najnovejše ugotovitve pri raziskovanju književnosti Slovencev v Italiji. Gre predvsem za to, da to književnost sem potem umestila v nek širši kontekst ob meji. Književnost Slovencev v Italiji tudi primerjala, usporejala z literarno ustvarjalnostjo Italijanov v Istri, torej na drugi strani meje, in ugotavljala, kaj pravzaprav pomeni manjšinska književnost, katere so glavne značilnosti manjšinske književnosti. Ne samo to, ampak predvsem v literarnem sistemu Slovencev v Italiji prihaja do zelo pomembnih sprememb. Razveseljivo je dejstvo, da se v zadnjem desetletju ponovno veliko mladih ustvarjalcev posveča literarnemu ustvarjanju, tako da je eno poglavje posvečeno tudi njim, torej katere so pravzaprav tiste teme, tiste vsebine, tisti problemi, s katerimi se mladi ustvarjalci, literarni ustvarjalci, slovenski literarni ustvarjalci v Italiji soočajo v svojih literarnih delih. In to potem postavljam v dialog recimo s srednjo in starejšo generacijo. Eden teh tematik je nedvomno ekološka občutljivost, ki je recimo v prejšnjih generacijah ni tako občutiti, ampak zavedamo seveda, da je to odsev sprememb v družbi. Poleg tega pa tudi to, kar opažamo, je, da se spreminja odnos do jezika. Nekateri se pač odločajo, kakor že v skupnosti Slovencev na avstrijskem Koroškem, sedaj tudi v zadnjih desetletjih v skupnosti Slovencev v Italiji, nekateri se odločajo za pisanje v drugem jeziku, torej ne v maternem jeziku, ampak v jeziku okolja, to je pretežno v italijanščini, nekateri tudi v angleščini ali pa v drugih jezikih. In to odpira zelo široko poglavje, tako ki sem ga skušala nekako obravnavati v enem od teh poglavij, ki mislim, da bo pripeljalo do tako zanimive debate, zanimive razprave, tudi o vprašanju identitete Slovencev v Italiji.
2: Izbirajo še narečje?
1: Tudi to, ja, tudi to. Narečju je tudi posvečeno eno poglavje, tako da tudi narečje je zelo pomemben identifikacijski znak. Jaz dejansko mislim, da slovenska skupnost v Italiji ostaja zelo živa, zelo živahna. In to se tudi v literarnem ustvarjanju kaže. Odnos do jezika se sicer spreminja, ne nujno upada, ampak se postaja drugačen. Po mojem pomembno, da tudi prisluhnemo tudi tem novim glasovom iz mlajše generacije, ki nam nakazujejo nove poti.

0: Bežah, ki predstavlja tradicijo lova na ciplje v Piranskem zalivu. Razstavo sta pripravili Nadja Terčon in Veronika Bjelica, na ogled pa bodo tudi akvareli Luigija Divarija iz Benetk.
1: Pol ure kulture.
0: V oddaji smo danes prisluhnili izboru skladb Gorana Gregoriča z albuma Rhythms del Mundo. Oddajo je uredila Tjaša Lotrič, za tehnično izvedbo je poskrbela Mateja Grebenjak, brala sem Mojca Klarič. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Nocoj vas bomo povabili na skorajšnji 54. Števerjanski festival, ki bo od 3. do 5. julija pod Borovci. V oddaji boste slišali predsednika organizacijskega odbora Matijo Korsija in lanskoletne zmagovalce ter nekaj drugih uspešnic. Tukaj pa je spomin na začetke Števerjanskega festivala s 13-kratnim zmagovalcem festivala ansamblom Times.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Izvlekli še četrto žrtev trka katamarana in jadrnice. Kosi pločevine in plastike leteli daleč na okoli, neznanci po noči razstrelili bankomat v Brtokih in pobegnili. Prenovili so hišo, kjer je Srečko Kosovel preživel zadnje dni življenja. Na ogled tudi znamenita očala. Tekači so osvojili Ilirsko Bistrico, letos so bogaten program za najboljše zahtevna 65-kilometrska preizkušnja prek Snežnika. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Poletna pesem in pol.
1: Nehal sem iskat Batista Cadillac.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Vrni se, Lovelorn.

Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone pripravila novinarsko konferenco in opozorila na nevarnosti, ki prežijo v gorah. Še vedno je med razlogi za nesreče na prvem mestu zdrs in nepoznavanje terena, sledita slaba telesna pripravljenost in oprema, na kar pa posamezniki s primerno preventivo lahko vplivajo. To je ob predstavitvi sezone povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar. Vse pohodnike opozarja še na pravilno pripravo, primerno izbiro poti, ustrezno opremo in obutev, preverjanje vremena in kar številni pozabljajo, povejte domačim, kam greste. Povejte domačim o načrtovani poti in poskrbite, da imate polno baterijo v prenosnem telefonu. Ampak verjemite, za orientacijo je še vedno najboljši planinski zemljevid. Eno osnovnih pravil je tudi, da se v gore odpravimo v družbi, vsaj v parih. Izberite drugo polovico para, dobro zavežite pohodniške čevlje in uživajte.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti v smeri proti Kopru in sicer med Uncem in Postojno. Žival na cestišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti pred počivališčem Šempas v smeri proti Vrtojbi in Italiji.

18 in 21 minut kaže naša ura, je kako hitro je minilo to popoldansko druženje. Pestro bo tudi nadaljevanje, ponovili bomo oddajo Primorski kraj in ljudje, napovedali Števerjanski festival. V Sotočih obiščemo Slovence na Dunaju in v Porabju, pa tiste v Zagrebu in za konec gremo še na Tržaški kras, v Gabrovec, k Jagodi, Kastellani. V ponedeljkovem radijskem popoldnevu smo bili z vami Mateja Grebenjak, Alen Poniš in Mojca Klarič. Želimo vam dober sprejem programa Primorskega radija. Tudi v nadaljevanju pa prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Poslanke in poslanci so danes sprejeli spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim oduzemajo pravico do glasovanja na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. Predlagatelji iz vrste SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice so poudarili, da bi morala biti volilna pravica bolj povezana z državljanstvom. Opozicija jim očita ksenofobijo in kršenje ustave. Andreja Katič iz SD je opozorila na sistematičen oduzem volilne pravice že priznani skupini ljudi.
2: Zato bi šlo po sami naravi takšnega ravnanja za sistematično kršenje človekovih pravic.
1: V Levici in Vesni so nakazali tudi na možnost ustavne presoje. Odaj tudi o tem.
3: ZDA z Iranom podpisale memorandum o soglasju za končanje vojne. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije meni, da se je ruska invazija na Ukrajino znašla v slepi ulici. Gorski reševalci se bojijo, da je poleti pričakovati novo rekordno število nesreč v gorah. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo jasnilo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibel. Začenjamo pa z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Kot je po poročanju agencije Reuters potrdil visoki ameriški uradnik, so ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik J.D. Vance na eni strani ter predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf na drugi elektronsko podpisali memorandum o dogovoru o končanju spopadov. Dogovor, ki naj bi ga sicer dokončno potrdili in podpisali v petek, naj bi prinesel dolgoročno odprtje Hormuške ožine, kar je pomembno zlasti za prevoz nafte. Za nekaj pojasnil.

0: ameriške strani navedlo tudi domnevno iransko strinjanje z ameriškimi zahtevami glede iranskega jedrskega programa.
1: It immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing the
0: past 24 odprtih hormuške ožine, že zdaj je prehod ladij veliko večji, cene nafte pa so padle. Dobili pa smo tudi dolgoročno zagotovilo Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. To sta dve pomembni zmagi za Američane. No, to je na to ponovil tudi predsednik Trump, vendar pa glede na javno objavljene informacije, dogovor sploh ne vsebuje ničesar o iranskem jedrskem programu, ampak naj bi pogajanja o tem šele sledila.
2: Ena od stvari, pri katerih se lahko zaplete, je povezana z vlogo Izraela. Kakšna je ta?
0: Ja, drži, Iran je kot pogoj za podpis sporazuma izpostavljal ustavitev izraelskih napadov v Libanonu. Izrael pa vztraja, da ni del tega sporazuma in da umik njegovih sil iz Libanona ne pride v poštev. In po besedah istega neimenovanega vira agencije Reuters tega pogoja ni v podpisanem memorandumu. Vsekakor pa mednarodna skupnost pričakuje ustavitev izraelskih napadov, vendar se za zdaj ti tudi po objavi novice o dogovoru niso končali. Profesor mednarodnih odnosov Faris Kočan tu opozarja na veliko možnost, da bo izraelski premier Benjamin Netanjahu vojno nadaljeval.
3: Sploh zato, ker vemo, da imajo v Izraelu tudi volitve v novembru in da Netanjahu je ne kaže najbolje. In če vemo, kako Netanjahu postopa v tem bližnjevzhodnem regionalnem varnostnem kompleksu, se zdi, da je velika večja verjetnost, da bo poskušal zadeve še dodatno eskalirati.
0: Iran pa opozarja, da če se bo to dogajalo, potem trajen mir ne bo možen.
2: Odzivi mednarodne skupnosti pa so kljub vsem tem dvomom zelo pozitivni.
0: Ja, nekako kot da bi se vojna že končala in kot da bi bil ameriški predsednik Trump zanesljiv sogovornik. No, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je na vprašanje o morebitnem odpravljanju sankcij proti Iranu povedala.
4: We need real change on the ground.
0: Najprej moramo videti spremembe na terenu. Namen sankcij je po njenem ta, da sankcionirana država spremeni svoje obnašanje in šele, ko se bo to zgodilo, lahko začnemo odpravljati sankcije. Torej, za zdaj še nič. No, ob tem pa naj dodam, da članice Unije niso mogle sprejeti dogovora o uvedbi sankcij proti izraelskemu ministru Ben-Gviru, kljub njegovemu javnemu poniževanju evropskih prostovoljcev, ki so skušali v Gazo pripeljati humanitarno pomoč.
2: Špela Novak, hvala za pojasnila.
0: Prosim.
2: Invazija ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini se je znašla v slepi ulici, je po zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica povezave Kaja Kallas. Po njenih besedah ni nobene vojaške logike za najnovejše napade, v katerih je bila poškodovana tudi zgodovinska Kijevska katedrala. Kremelj, kot je dejala, ne sme vplivati na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v Unijo.
5: Well, Russia is clearly sending a message that it doesn't want to end this war.
6: Očitno je, da Rusija ne želi končati vojne. Mislim, da ruske oblasti ne bi smele odločati o usodi katere druge države. In o pogledu na stanje ruskega gospodarstva in družbe bi jim svetovala naj najprej odpravijo svoje težave.
5: I would recommend them dealing with their own problems.
2: Kallasova je bila tudi kritična do nastopov ruskih športnikov in umetnikov v Evropi in posebej obžalovala nastop Ane Netrebko v Luksemburški filharmoniji.
7: Radijski dnevnik.
2: Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele zakona. Več Katja Arhar.
8: Novela zakona o lokalnih volitvah uvaja dve spremembi. Prva je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
9: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lanskem letu je bilo po poročilih policije odvedeno kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
8: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
10: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
8: V opozicijskih strankah so kritični, da se tak zakon sprejema le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami, na kar je opozoril tudi Peter Podržaj iz Pravne mreže za varstvo demokracije. S tem bi se lahko po njegovi oceni praktično onemogočilo

0: izločila presoje zakona pred ustavnim sodiščem.
1: Ustavno sodišče je skladno z ustavno sodno prakso nekako omejeno to, da ne presoja volilne zakonodaje v času od razpisa volitev do volilnega dne.
0: Druga sprememba, ki jo prinaša novela zakona o lokalnih volitvah, pa je vrnitev možnosti, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona.
2: Potem, ko je vladno zvišanje dovoljene regulirane marže pri prodaji naftnih derivatov naletelo na kritike opozicije, so se na potezo odzvali še trgovci.
3: V Petrolu so se razveselili vladne odločitve, a opozorili, da slovenske marže še vedno zaostajajo za tistimi v tujini in ne gredo v korak s povečanimi stroški poslovanja. Željo po korenitejših spremembah pri urejanju cen derivatov so nakazali tudi v Shell Adria. V obeh družbah ob tem poudarjajo potrebo po stabilni oskrbi z gorivi in podporo energetskemu prehodu.
2: Vse več držav se odloča za prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke. Prva je lani konec leta to storila Avstralija za mlajše od 16 let, sledile so napovedi podobnih ukrepov iz več vlad. Danes je enega najstrožjih zakonov na tem področju napovedalo Združeno kraljestvo. Ekrani že nekaj časa veljajo za del vsakdana, ob tem pa se vse bolj briše meja med razumno rabo in zasvojenostjo. Zato so najbolj dovzetni mladi, že ugotavljajo tudi odločevalci. Več Alex Horvat.
4: Mladi pred najrazličnejšimi ekrani preživijo vse več časa, se zanje predstavljajo način komunikacije, sproščanja, iskanja informacij in prepogosto prav vseh prostočasnih aktivnosti. Za nerazumno rabo so tudi bolj dovzetni, saj je njihov čelni režen možganov, ki nadzoruje impulze, načrtovanje in čustva še v fazi razvoja. Strokovna sodelavka Centra Šteker Tina Dovečar.
5: Težava postanek oseba ni najbolj funkcionalna. To pomeni, ko nekih osnovnih opravil ne more opraviti, ko ima težave s spanjem, za higieno, nima nekih socialnih stikov, nima nekih hobijev. Skratka, takrat, ko zaslon v bistvu ovira neko osebo pri življenju.
4: Da do te stopnje zasvojenosti ne pride, v centru Šteker priporočajo, da se starši z mladostniki čim več pogovarjajo o tem, kaj počnejo na spletu. Strokovna sodelavka Ivona Balent.
6: Kako se počutijo, ko so na spletu, kako se počutijo, ko recimo telefon ali igrico dajo stran, če se jim zdi, da imajo dovolj stikov s svojimi prijatelji v živo, potem seveda ocene so neki pokazatelj, ampak to res že zadnji pokazatelj. Bolj se to prej vidi na nekem čustvenem stanju, socialnem stanju in tako naprej.
4: Ob tem pa poudarjajo, da splošna prepoved uporabe naprav za sloni ni prava rešitev.
6: Prepoved res bi rezervirali samo za tiste najmlajše, ko res nimajo nobene kontrole. Potem pa skupno postavljanje mej, pogovor o teh mejah, da je njim jasno, zakaj so te meje postavljene.
4: Med najpomembnejšimi dejavniki v tem centru izpostavljajo starševski vzor, saj prav ta najbolj vpliva na odločitve in obnašanje mladostnikov. Kadar pa so težave neobvladljive, priporočajo, da poiščejo strokovno pomoč.
3: Slovenski otroci in mladostniki 6 let po izbruhu pandemije COVID-a še vedno ne dosegajo telesnih zmogljivosti, kakršne so v predkoronskem obdobju. Kot še kažejo prvi podatki letošnjega športno-vzgojnega kartona, se je stanje pri dekletih nekoliko izboljšalo, pri fantih pa razvojni primanjkljaj ostaja enak lanskemu. Kljub temu pa več kot tretjina deklet ostaja nizko gibalno učinkovitih, pri fantih pa je ta delež približno 15%.
2: Gorski reševalci so pred poletnim množičnejšim planinarjenjem danes na Jezerskem opozorili, da je po lanski rekordno črni statistiki, ko je v gorah in na drugih nedostopnih terenih umrlo 50 ljudi, znova pričakovati nevarno sezono. Na to kaže podatek, da je bilo do sredine julija lani 190 nesreč, letos doslej pa že 220. Strmo se povečuje število helikopterskih reševanj tujih planincev, ki nič ne prispevajo v državni proračun, iz katerega se financirajo reševalne akcije, pravi predsednik Gorske reševalne zveze Gregor Dolinar.
7: Mislim, da bo v dost kratkem času v prihodnosti treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, tukaj bi res spet izpostavil tuje obiskovalce, je vedno več.
2: Dolinar je dodal tudi, da nepoškodovani planinci, katerih reševanje je prav tako vse pogostejše, pogosto zaidejo v težave po svoji krivdi, potem pa jih morajo v dolino pomagati gorski reševalci.
3: Na Ptuju je okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Gasilci so posredovali v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Požar so uspešno pogasili. Poškodovanih ni, vendar bo treba za stanovalce poiskati začasno bivališče. Vzrok požara še preiskujejo.
2: Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Nina Smole. Ostanite v naši družbi.
8: Že smo vstopili v peti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva. Pred dobre pol ure so svojo prvo tekmo začeli aktualni evropski prvaki Španci, ki se merijo proti reprezentanci zelenortskih otokov, ta na svetovnih prvenstvih nastopa prvič. Španski selektor Luis de la Fuente v začetno enajsterico pričakovano ni uvrstil največjega zvezdnika Lamina Jamala, saj je imel ta pred začetkom turnirja nekaj težav s poškodbo. Vse drugo kot prepričljiva zmaga Španije bi bilo veliko presenečenje. Ob 21. sledi še tekma med Belgijo in Egiptom, v noči na torek pa bomo lahko spremljali še obračuna med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter med Iranom in Novo Zelandijo. Na kolesarski dirki naslednjih generacij po Italiji, kjer je lani zmagal Jakob Merzel, je tudi drugo etapo na jugu Apeninskega polotoka odločil sprint glavnine. Najboljši je bil domačin Davide Donati, ki vodi tudi v seštevku dirke. V karavani sta tudi dva slovenska kolesarja. Tako je Razan Valjavec kot Sven Aleksander Mernik sta etapo končala v času zmagovalca, skupno pa imata oba za vodilnim kolesarjem 14 sekund zaostanka. Na najnovejši svetovni ženski teniški lestvici na vrhu oziroma pod njim ni večjih sprememb. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja številka ena, najboljša Slovenka Veronika Erjavec pa je pridobila 3 mesta in je zdaj 86. igralka na svetu. Namizni tenis, dvorana Tivoli v Ljubljani bo od jutri do nedelje gostila turnir svetovne serije. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgič bo prvi dvoboj odigral v četrtek, bo pa peterica domačih igralcev na delu že v jutrišnjih kvalifikacijah. Za konec novica strani Rokometne zveze Slovenije, ki je danes oznanila, da bo Slovenija gostila prihodnje evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let. Tekmovanje bo leta 2028 že tretjič gostilo Celje.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, ponoči se bo ozračje umirilo, zjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi izrednega prevoza bo na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana Obrežje med 22. in 4.30 jutri zjutraj upočasnjen promet. Ura je 18 in 46 minut.

Nekateri večeri so ustvarjeni za dolge pogovore, drugi za sprehod ob morju, tretji pa za radijsko druženje. In takšen bo morda nocojšnji večer na Radiu Koper. Kmalu bomo ponovili včerajšnjo oddajo Primorski kraji in ljudje. V njej smo zavili na slovensko obalo, poletje je že dodobra odprlo vrata kopalni sezoni. Občine pa so tudi letos pred prihodom največjega števila obiskovalcev poskrbele za urejanje plaž. Katere novosti čakajo kopalce in kako pripravljena je slovenska Istra na poletne mesece, je preverila Mateja Brežan. Ob 20. uri nas bo daja Gremo plesat popeljala v Števerjan, kjer odštevajo dneve do 54. Števerjanskega festivala. Prireditev, ki že več kot pol stoletja povezuje slovenski kulturni prostor na obeh straneh meje, ostaja pomembno srečevališče ustvarjalcev narodno-zabavne glasbe. Slišali bomo znane festivalske melodije, spomnili se bomo lanskih zmagovalcev in izvedeli več o letošnji izvedbi. Ob 21. uri sledijo Sotočja, oddaja, ki nas bo popeljala med slovenske skupnosti zunaj meja matične domovine. Tokrat bomo obiskali Dunaj, kjer si rojaki prizadevajo za ustanovitev dvojezične šole, ustavili se bomo v Porabju, preverili razvoj gospodarske dejavnosti Slovencev na Hrvaškem in obiskali cvetlično farmo na Tržaškem krasu. Različni kraji, različne zgodbe, a skupna skrb za jezik, identiteto in prihodnost skupnosti. Na to vas prepuščamo glasbi in izbranemu glasbenemu programu, ki bo prijetna spremljava vse do polnoči. Lepo vabljeni v našo družbo, Radio Koper vas bo tudi nocoj povezoval. Ostanite z nami.

0: Sledi ponovitev včerajšnje oddaje Primorski kraji in ljudje. Uradna kopalna sezona je v polnem teku. V slovenski Istri bo trajala vse do 15. septembra. Slovenska obala ponuja več kot 10 naravnih kopališč z reševalci iz vode in urejeno infrastrukturo ter številna druga kopalna območja. Tudi letos so občine pred sezono pospešeno urejale plaže, dostope v morje in spremljajočo infrastrukturo. Mateja Brežan se je pozanimala o novostih.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: V piranski občini so letos v ureditev kopališč obsežneje vlagali. Na centralni plaži Portorož, kjer kopalno sezono uradno odpirajo jutri, so nadaljevali z lani poskusno začetnim projektom nalaganja soškega prodca. Začetnih 20 metrov obalnega pasu se letos prodnat pas plaže razteza na 400 metrih. Gre za novih 3500 kubičnih metrov prodca iz Soče. Stovrnjaki so ga vozili tja v zadnji mesec. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
3: Res so se dolgoletne želje izpolnile, o tem smo sanjali preko 20 let. Zdaj nam je končno uspelo, pridobili smo vsa dovoljenja, vsa soglasja, tako da zdaj gre investicija k koncu. So kopalci, kar nas res veseli, to plažo zdaj sprejeli z navdušenjem. Še med izvajanjem del so ljudje na plaži in zdaj ta vikend je bilo kot sredi polne sezone.
2: Pri načrtovanju del so sledili tudi okoljskim smernicam. Sodelovali so z različnimi zavodi.
3: Ja, z tega okoljskega vidika so nam res pomagali na morski biološki postaji. So tudi zavode za varstvo narave bili zelo kooperativni, smo zelo lepo sodelovali. Naredili smo preglede habitatov, kjer se ugotovilo, da na tem delu ni habitatov. Sem smo pripeljali prodec iz Soče, predtem pa spodaj nadili bazene s skalami peščenjaka, da nam to ne bo odnašalo v morje. Peščenjak smo pa uporabili za to, da se lahko pa v peščenjaku razvijajo habitati. Tako da smo nadili dve dobri deli, ne? Polepšali smo plažo in uporabniško izkušnjo kopalcem in omogočili, da se bojo tudi tukaj razvijali habitati. Morska biološka postaja tudi zdaj med izvajanjem investicije. Smo zelo veseli, da so tudi oni zraven in izvajajo nadzor same investicije, tako da delamo vse skupaj z roko v roki.
2: Velika novost na portoroški plaži, tako kot na plaži Riviera, tik pred vstopom v staro mestno jedro Pirana, so tudi urejeni dostopi za gibalno ovirane osebe.
3: Smo prav ponosni, da bomo na dveh kopališčih postavili posebne naprave, ki bojo omogočale nemoten dostop do morja oziroma v morje za gibalno ovirane osebe. Gre za napravo imenovano C-Track, podobno imajo tudi v Miljah, tle v naši bližini, kjer se lahko gibalno ovirana oseba sama iz svojega vozička usede na stol, ki je na nekakšnih tračnicah in po teh tračnicah gre v morje. Potem ga pa lahko to isto napravo z daljincem, ki ga bo oseba imela sabo, pokliče, ko želi iti iz morja in ga potegne iz morja.
2: Dodatne izboljšave so izvedli tudi na plažah v samem Piranu. To je omogočila lani dopolnjena državna uredba o kopalnih območjih, za kar so si prizadevali od leta 2011.
3: To nam je sploh omogočilo, da smo lahko začeli karkoli delati na teh plažah, bom rekel, ker predtem, glede na to, da to uradno ni bilo kopalno območje, nismo mogli dobiti nobenega dovoljenja.
2: Z urejanjem so začeli lani, letos pa so uredili še dostope v vodo, ki so zdaj varnejši, postavili so stopnice, uredili platoje in skalomete ter dodali prodec.
3: Na plaži v Portorožu pod bazeni od hotela Metropol smo pripravili najprej plato, na katerega smo postavili kontejner z sanitarijami. Podobno delamo v Piranu v pristanišču, star dotrajan kontejner zamenjujemo z novim.
2: Nesi Dulaj, še za konec.
3: Vsi se moramo potruditi, da si svoje okolje ohranjamo čisto, zato moramo skrbeti vsi. Seveda mi kot komunalno podjetje pa skrbimo, da ko kdo kaj pozabi, uredimo pol še mi.
2: Do začetka kopalne sezone so bila zaključena tudi dela v Fjesi, uredili so skoraj 6000 kvadratnih metrov javnih površin. Odstranili so strupene pajesne, zasadili 58 novih dreves, med njimi brezplodne bele murve in puhaste hraste. Tik ob morju so posejali travo, ki je odporna na slanost. Uredili so temelje za nova objekta sanitari in potapljaške dejavnosti, ki sta oblečena v les. Poti so izdelane iz lokalnega kamna peščenjaka. Peš pot je povezana z otroškim igriščem in dvema opazovalnicama ob jezeru. V Izoli so se pred sezono posvetili skrbi za čistočo, varnost in urejenost. Kot poudarja direktor komunale Izola Robi Flego, se v poletnih mesecih na območju Izole, glede na število stalnih prebivalcev, nahaja v poprečju 30% ljudi več.
4: Torej, mi vzdržujemo območje Svetilnika, območje poti med Izolom in Koprom, torej stara obalna cesta do meje z občino Koper, še tisto manjše območje pod Belvederjem, košček območja med Delfinom in San Simonom in tudi pasjo plažo pri nekdanji tovarni Delamaris. Komunala Izola izvaja v sklopu izvajanja javne službe urejanja okolja, je zadolžena tudi za vzdrževanje in urejanje območja kopalnih voda, to pomeni urejanje zelenih površin, poti, priprava stopničk za umorje in tušev. Nekih večjih sprememb v letošnjem letu ni. Izvedli smo vsa pripravljalna vzdrževalna dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom sezone, tako da smo dejansko že s 1. junijem ta največje območje Svetilnika že pripravili in že obratuje skladno z režimi, ki so veljali v preteklih letih. Na Svetilniku so tudi sanitarije z tuši, ki obratujejo med 8. zjutraj in 8. zvečer. Tam je sicer proti manjšemu plačilu žetona zagotovljeno tudi stalna prisotnost osebe, ki skrbi za red in čistočo na kopališču.
2: In kot še spodbuja direktor komunale Izola,
4: da poleg brisače vzamemo na plažo tudi vrečko za smeti in odnesemo sabo odpadke, ki jih ustvarimo.
2: Občina v sodelovanju s komunalo, redarji in policijo skrbi tudi za nadzor na Svetilniku ter obalni cesti med Izolo in Koprom. V Kopru se končuje druga faza prenove kopališča Žusterna, vredna 2,7 milijona evrov. Mestna občina Koper je uredila nove pohodne in sončne površine, tuše, kabine za preoblačenje in stolpe za reševalce iz vode. Povsem na novo sta zasnovana tudi otroški bazen in otroško igrišče. Župan mestne občine Koper Aleš Bržan.
5: Sicer je bil rok 31.5., podaljšal se za 2 tedne, torej do 15.6., ko bo se gradbišče bistveno zmanjšalo in bo tam dejansko čisto novo kopališče. Otroški bazen bo sicer počakal še nekaj časa in sicer do konca julija, ker je bilo potrebno preprojektirati, posledično tudi naročiti drugačne elemente, kar se je zavleklo. Poleg slačilnic, poleg tušov, poleg drugačnih dostopov v morje, poleg dostopa tudi za invalide, je pripravljen že nov otroški bazenček, ki se je selil malenkost v notranjost, tako da ne bo plimni bazen, ampak bo zaprt sistem, bistveno bolj pod kontrolo, tako da ne bi prihajalo do kakršnih koli težav tudi z morebitnim onesnaženjem oziroma za zdravje je poskrbljeno.
2: Kopališče v Žusterni ima po novem dostopno rampo za invalide.
5: Končno smo prišli do tega, da je fiksna rešitev pripravljena, torej rampa primerna za dostop invalidov v morje. Poskušali smo sicer leta nazaj že z nekimi začasnimi rešitvami, ki se pa niso obnesle, ta glede na to, da bo betonska izvedba, verjamemo, da bo taka, kot mora biti.
2: V pripravi je še tretja faza,
5: ki je sicer precej manjša in sicer ureditev gostinskega objekta, kjer je zaenkrat kontejnerska izvedba, ureditev vhoda v samo kopališče in pripravlja se tudi že načrti za ureditev tega cestnega pasu. Imamo težavo, ker je pas za pešce relativno ozek, kolesarska pot tako je zraven in precej širok in manj uporaben pas za vozila. Tega se bo zožilo, razširilo del za pešce, ampak to je stvar potem nadaljnih ureditev.
2: V podjetju Marjetica Koper so za sezono pripravili tudi mestno kopališče Mokra mačka in obmorski park Žusterna. Na obeh mestno kopališče Mokra mačka in obmorski park Žusterna. Na obeh območjih so med drugim nasuli rečni prod, dosejali

0: treba res zagotoviti še več kolesarnic.
1: Obsežna dela so pred sezono potekala tudi v Ankaranu. Največ sprememb je doživelo kopališče Debeli rtič. Po sklenitvi sodne poravnave z državo se je lahko občina Ankaran lotila celovitejše prenove območja. Vodja režijskega obrata Alida Hribar.
2: Uredili smo zelene površine, fasade dotrajanih objektov, nekdanje igralnice in gostišča s teraso ter posodobili infrastrukturo. Na novo so urejeni tuši, pešpot do plaže, ki je prijazna tudi gibalno viranjem, ter del obalnega zidu. Postavljena je nova javna razsvetljava, obnovljena pa so tudi električno, vodovodno in telekomunikacijsko omrežje. V prihodnjem letu načrtujemo še temeljito prenovo sanitarij, letos pa je na voljo že začasni večji sanitarni objekt, ki je predstavljen na naš del območja. Na plažah Debeli rtič in Valdoltra bo od konca junija do konca avgusta zagotovljen tudi reševalec iz vode. Na kopališču Debeli rtič že obratuje gostinski lokal. Obratovati je začel tudi gostinski lokal Valdoltra, ki pa je letos v upravljanju javnega zavoda Ankaran. Občina je v okviru participativnega proračuna uredila tudi plaži Študenti in Ankarančani. Na Študentu smo prenovili sanitarije, izboljšali dostop do morja in namestili nove tuše. Na plaži Ankarančani pa smo dodali stopnice in urbano opremo.
1: Mednarodna komisija programa Modra zastava je za leto 2026 mednarodno priznanje Fundacije za okoljsko vzgojo za dosežene izjemne standarde trajnostnega turizma podelila centralni plaži Portorož, kopališču hoteli Life Class, plaži Grand Hotel Bernardin, naravnima kopališčema Salinera in Terme Krka v Strunjanu, plaži v Kampu Lucija, v Simonovem zalivu in mestnemu kopališču Koper. Veljavnost certifikata je strogo enoletna, zato morajo kandidati zanj zaprositi vsako sezono. Kakovost kopalne vode vsaki 14 dni preverja tudi Agencija za okolje. Vzorčenje in analizo opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. Tudi to poletje prinaša društvo Frančišek Borgija Sedej iz Števerjana priljubljen festival pod Borovci. Ljubitelji domače glasbe se bodo tam dobili 1. julijski konec tedna v času od 3. do 5. julija v dveh večernih terminih. Razpis za festival je seveda potekal in znani so podatki o letošnjem festivalu. V oddaji boste slišali vse o pripravah na festival, poklicala bom tajnico omenjenega društva. Oddaja bo polna narodno-zabavne glasbe, ki je v 53 letih blestela na festivalu v Števerjanu. Za začetek oddaje pa prisluhnimo lanskim nagrajencem, članom ansambla Kunstosi. Kmalu boste slišali še enega od članov ansambla in njihov spomin na kar dve zmagi v Števerjanu po vrsti. Zdaj pa Slovenija prekrasna.

0: To je bila zmagovalna pesem, ki je prinesla ansamblu Kunstosi absolutno zmago na 53. Števerjanskem festivalu. Napisala sta jo Jan Zver in Domen Baša. Pred vrati je 54. Festival in ker vemo, da so Kunstosi že blesteli tudi na 52. festivalu, jim dajmo priložnost, da spregovorijo za našo oddajo. Kakšni so spomini na Števerjan in kako se pod Borovci praznuje zmago? In dobrodošel seveda v oddaji Gremo plesat, Jan Zver.
1: Lepo pozdravljeni. Torej, naša izkušnja na festivalu v Števerjanu je bila zelo lepa. To je bil prvi festival, ki smo se ga kot ansambel udeležili po manj kot letu delovanja in nismo vedeli, kaj pričakovati, ker še nismo v bistvu nikoli tekmovali in smo res doživeli najlepše občutke na koncu. Melodija je nastajala že kako leto pred festivalom, potem pa je naš harmonikaž Domen v bistvu obogatil in zapečatil s tem besedilom skladbo, tako da je neka naša oda oziroma paležnost Sloveniji s tem izrazimo s to skladbo. Res ja, tam je res lep ambijent, lepo vzdušje, prijetno vzdušje, zelo prijazni ljudje. Mi smo bili res na tem zelo navdušeni, zelo so nas toplo sprejeli organizatorji in vsa ekipa. Tako da smo se počutili kot domači, prav smo bili čist na drugi strani Slovenije.
0: Jan, kako Kunstosi naprej delujete? Mlada skupina ste?
1: Ja, torej nam je v bistvu cilj, da čim več igramo, čim več nastopamo, ker na odru se najboljše počutimo. Tako da letošnje poletje je na srečo zapolnjeno z raznoraznimi špili oziroma nastopi, tako na veselicah, v rokah, tako da se trudimo, ustvarjamo svojo glasbo, ki jo še vedno pravamo ustvarjati kar sami. Se nam zdi, da lahko s tem dosežemo nek svoj zven, zvok, prepoznavnost, da smo malo drugačni, tako da se trudimo uspeti in biti prepoznani.
0: Predvsem pa iz rok ne spustite kakovosti.
1: Glede na to, da smo v bistvu vsi šolani glasbeniki, si skoraj ne moremo privoščiti, da ne bi bilo nas, tako vam rekel.
0: Pošteno in tako je prav. Jan, hvala lepa za tale pogovor, za oddajo Gremo plesat. Pozdravljam seveda vse člane ansambla. Verjamem, da se bomo v studiu Hendrix Radia Koper tudi kdaj dobili. Predvsem pa vse lepo pozdravljam za nocoj.
1: Hvala vam, lep pozdrav Koper, tudi mi upamo, da se enkrat srečamo tudi pri vas, tako da pozdrav vsem vam na obalo in lepo se imejte v teh sončnih dneh.
0: Jan Zver, lepa hvala za nocoj, no in takoj zdaj prisluhnimo tudi pričakovanjem organizatorja v letošnjega že 54. Števerjanskega festivala, kjer Kunstosi letos ne bodo nastopili. Petra Ciglič je tajnica društva Frančišek Borgija Sedej. Pred festivalom je seveda vedno veliko dela, če tudi se nanj verjetno pripravljajo organizatorji že skoraj eno leto. Vse to verjetno drži Petra Ciglič, kaj ne? In dobro večer.
2: Za nami je v bistvu ves del, kar se tiče razpisa in prijav ansamblov in tako naprej. Zdaj je znano, če želite, vam tudi razkrijem imena.
0: Lepo, prosim.
2: Prijavljenih ansamblov. Letos jih je 12 in to nas je kar razveselilo, tako da bomo imeli dva tekmovalna večera, polfinale in finale. In to so ansambl Jazbeci, ansambl Škof, ansambl Miha Trčka, naši fantje, Hmelbojsi, Hlapci, Utrip, ansambl Namik, ansambl Obisk, Ekstaza, Gajstni muzikanti in še Sinatix. Tako. Nam ansambli pošljajo samo besedilo. Glede izvedbe in to, mi ne zahtevamo nobenega posnetka, tako da komisija, ki ocenjuje ansamble, prvič vidi nastop prav živo na tekmovanju oziroma na tonski vaji in potem na polfinalu. Tako da glede kakovosti, mislim, dostih je tudi debitantov, tako da jih še ne poznamo in bomo videli tiste tri dni, ko bo potekalo tekmovanje. Vedno pravimo, da smo slabe pol ure od morja, slabe pol ure od hribov, tako da naši griči so res posebno območje. In tam med Borovci se ustvari prav posebno vzdušje, ker imamo tudi take goste, ki tudi ljubijo narodno zabavno glasbo in to so naši škržati, ki oni prav ne potrebujejo ozvočenja v bistvu, ker prav igrajo v teh najtoplejših urah poletnih.
0: Vsakič jih je slišati, ja?
2: Ja, tudi v naših posnetkih, ne, mi imamo tudi podcast, drugače na spletu, kjer so posnete vse izvedbe festivala, z izjemo prve izvedbe. In tam se včasih prav sliši v ozadju te škržate, ki so tipični prav za te naše borovce.
0: Lepo, škržato ne boste nagradili, boste pa zagotovo dali druge nagrade, lepe nagrade.
2: Tako. Ja, mi imamo več nagrad na našem festivalu, poleg tistih glavnih treh. Imamo tudi nagrado za najboljšega debitanta, potem imamo nagrado za najboljše besedilo, za najboljšo melodijo in potem zelo radi vključujemo v nagrajevanje tudi samo občinstvo, ki prejme na final glasovnice in na te glasovnice pač zapiše svojega favorita in na podlagi teh podelimo tudi nagrado občinstva.
0: Petra Ciglič, lepa hvala, da si se nam oglasila. Jaz želim Števerjanu in Števerjancem obilo užitka, ker to je posebne vrste doživetje. Vsi pravzaprav imate svojo vlogo na tem festivalu in vsi držite skupaj. Tudi otroci so tam, kaj ne?
2: Ja, tako je. Pri nas je. Vsi otroci čakajo celo leto in komaj sprašujejo, ali so kakšne novosti, kdaj bo, koliko je ansamblov, tako da res sodelujemo vsi od najmlajših do najstarejših in mladi komaj čakajo, da dobijo kako bolj pomembno funkcijo, tako da res nas čaka prijeten mesec priprav.
0: Petra, z moje strani in strani Radia Koper, veliko užitkov, en dober festival vam želimo seveda in zmagovalce bomo predstavili tudi v naši oddaji. Hvala lepa, Petra, in pozdrav vsem.
2: Hvala vam.
0: Petra Ciglič, lepa hvala, povabili sva na 54. Števerjanski festival in naj bo uspešen. V nadaljevanju oddaje, dragi poslušalke in poslušalci, boste lahko do konca našega srečanja peli in plesali. Najprej pa nekaj posebno dragocenega.

0: Kar ste slišali, je bil posnetek z prvega festivala narodno-zabavne glasbe v Števerjanu leta 1971. Posnetek je slab, a edini arhivski iz tega leta. Leto 1971 pa ni le ustanovno leto Števerjanskega festivala, ki si ga je zamislil Lojze Hlede, ampak je to tudi leto ustanovitve ansambla Times z občin, ki je tudi izvajalec pravkar slišane Openske polke. Tako je zvenel avizo prvega Števerjanskega festivala leta 1971. Prisluhnimo zmagovalcem prvega Števerjanskega festivala in pogovoru z Evaldom Krevatinom, ki je nastal za oddajo Gremo plesat, kot napoved za pol stoletja trajajočo se Števerjansko glasbeno zgodbo, ki sta jo začela Lojze Hlede iz Števerjana in veliki glasbenik Tomaž Tozon. Evald Krevatin, spomnimo se torej zmage ansambla Times.
1: Festival v Števerjanu je organiziral ansambl Hlede, ki je tisto, mislim, leto prej sodeloval prav na Ptujskem festivalu in na njemu pravzaprav prišla ta ideja, da bi tako prireditev prenesel tudi k nam v zamejstvo. Jasno, jaz se to dobro spominjam, da začetki so bili bolj skromni, celo organizatorji niso imeli niti ozvočitve in tako naprej, tako da je bilo malo res pionirsko vse skupaj, ne? Ampak vseeno ideja je dobro sklila in je prinesla pač do današnjih dni s 50 pač izvedbami, pravzaprav 50 izvedba je odpadla, tako da pač do današnjih dni še vedno govorimo o Števerjanskem festivalu.
0: Kar je zelo zanimivo je to, da je letos 50 let Števerjanskega festivala in tudi 50-letnica ansambla Times, ki je na tem festivalu zmagal kar 13-krat z lepimi nagradami.
1: Tako, res je. Naš ansambl je nastal leta 1970 in smo bili takrat vsi zelo mladi, vsi želeli kje nastopati in ta festival je nekje bilo zanimivo, ne? Zanimiva izkušnja, posebno za tako mlado skupino, kot smo bili mi. Tisti krat res smo bili vsi zelo mladi, 15-letniki, 16-letniki in tako, ne. In res smo se pobrali in šli v Števerjan in smo res nastopili na prvem festivalu in tam tudi zmagali.

Srce na festivalu sta napisala Janez Beličič in Saša Martelanc. Odličen glasbeni tandem. K pesmi Srce na festivalu ansambla Times dodajmo še eno pesem ansambla Melodija zelenih dni.

Letošnji 54. festival se bo odvijal v času od 3. do 5. julija, kamor seveda organizatorji vabijo pod izjemno lep zunanji ambient pod Borovce. Mi smo pravkar slišali ansambel Times, pela sta Nadja Fabris in Boris Košuta. Times je v Števerjanu prejel kar 12 nagrad, kar 7 pa tudi Primorski fantje. Pesem Decembrski dan avtorice Ivice Bergan je bila v Števerjanu prvič izvedena in že prihodnji ponedeljek bomo o pesmi ter življenjskih jubilejih Ivice Bergan spregovorili v naši oddaji in povabili na koncert Primorskih fantov. Še veliko skladb nastalih za Števerjanski festival bom ponudila v poslušanje nocoj, najprej pa torej pesem Decembrski dan in Primorski fantje.

Slišali ste tri nagrajene skladbe Števerjanskega festivala, ansambla Times in Primorskih fantov. Sicer pa vam bom do konca oddaje ponudila nekaj markantnih skladb in ansamblov Števerjanskega festivala, in sicer tiste zadnjih dveh desetletij. Poslušali boste ansamble Kvintet Dori, Modrijani, Cvet, Veseli svatje, Unikat, Vražji muzikanti in Zadetek. Poslušate oddajo Gremo plesat na Radiu Koper. Naj bo glasba v užitek in naj bo o pesmi Lepši večer želim. In naj bo to ples v vaših kuhinjah ali dnevnih sobah. A najprej ansambel in ime, zaradi katerega je Števerjanski festival nastal. Ansambel Lojzeta Hledeta je imel prvi nastop leta 1968, ko je prvič nastopil na najstarejšem festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju, je leto zatem, leta 1971, že nastal festival tudi v Števerjanu. Lojze Hlede si je namreč zaželel festival v Števerjanu in za pomoč prosil velikega glasbenika Tomaža Tozona. Ta mu je prisluhnil in leta 1971 je torej Števerjan že dobil svoj prvi festival. Zato za začetek koncerta skladb, ki so blestele na Števerjanskem odru, ansambel Lojzeta Hledeta. Naj povem kot zanimivost, ansambel Hlede je uporabljal harmoniko polklavirsko in poldiatonično in kot taka je tudi na Ptujskem festivalu privabila pozornost. Prisluhnimo ansamblu Lojzeta Hledeta.

Na pravkar omenjeno temo skladbe, ki smo jo slišali, naslov ima

Dragi poslušalke in poslušalci, poslušali smo neke pesmi z minulih števerjanskih festivalov. Vse z razlogom, saj se bo od 3. do 5. julija pod Borovci v Števerjanu odvijal 54. Števerjanski festival. Pravkar smo slišali skladbe ansamblov Kvintet Dori, Modrijani, Cvet, Veseli svatje, Unikat in Vražji muzikanti. Vražje muzikante smo letos gostili v studiu Hendrix. Za konec oddaje pa še pesem Zmage z 49. Števerjanskega festivala in če tudi ansambl Zadetek že od leta 2024 ne deluje več, ga mi še nismo pozabili. Mamina pesem ansambla Zadetek torej in hvala za nocojšnjo družbo ter lepo vabljeni od 3. do 5. julija na 54. Števerjanski festival, kjer se bo letos predstavilo 12 ansamblov. Oddajo sem pripravila Smilja Baranja, montaža Drago Hrvatin.

0: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Prednostna naloga slovenskega zunanjega ministrstva bo tudi v prihodnje, kot so sporočili, nadaljevanje dobrososedskih odnosov ter političnega, gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja. Vse to je ključnega pomena tudi za slovensko manjšino v Avstriji, so zapisali po telefonskem pogovoru zunanjega ministra Toneta Kajzerja z avstrijsko kolegico Beate Meinl-Reinziger. V parlamentu na Dunaju pa je minuli teden potekala šesta seja platforme za dialog. Predstavniki narodnih skupnosti in avstrijskih političnih strank so razpravljali o spremembah zakona o narodnih skupnostih, ki je bil sprejet pred pol stoletja, pa tudi o dvojezičnem šolstvu zunaj naselitvenih območij. Predsednik avstrijskega parlamenta Walter Rosenkranz se bo o pravnih vidikih tega vprašanja pogovoril s strokovnjaki za ustavno pravo, poroča slovenski program ORF. O dvojezičnem šolstvu na Dunaju pa bomo govorili tudi v nadaljevanju oddaje, ko bo naš gost, predsednik konference vodi sosvetov avstrijskih narodnih skupnosti, Bernard Sadovnik. Predsednik skupnosti koroških Slovencev in župan Globasnice je namreč eden tistih, ki si dejavno prizadeva, da bi tudi na Dunaju v okviru šole Komenski zagotovili pouk v slovenskem jeziku. Krepitev šolstva v slovenskem jeziku je en od prednostnih nalog, ki si jih je zastavil tudi Ištvan Peter Kondor, novi predsednik krovne porabske državne slovenske samouprave. Kaj bo še v ospredju njegovega delovanja, boste slišali v prvem delu oddaje. Odpravili se bomo tudi v Zagreb, kjer so predstavili možnosti za krepitev gospodarskega delovanja Slovencev na Hrvaškem. Sklepni del oddaje pa bo v znamenju cvetja, ki ga na svoji farmi na Tržaškem Krasu vzgaja Jagoda Kastelani. Njeni šopki so res čudoviti. Kaj oziroma kdo pa jo je spodbudil za delo s cvetlicami? Slišite v nadaljevanju. Preden se posvetimo dvojezičnemu šolstvu, pa še v slovensko stalno gledališče Trst, ki se bo v prihodnji sezoni med drugim poklonilo svojemu nekdanjemu vodji Miroslavu Košuti, pokojnemu pesniku, pisatelju in prevajalcu. Sezono, v kateri bodo prikazali 4 nove in 2 gostujoči predstavi, so naslovili po pesniški zbirki Miroslava Košute Drevo življenja, gledališko potovanje v korenine človeštva. Igralec Vladimir Jurc, ki je skoraj 40 letja nastopal na odru SSG Trst, pa je za svoje življenjsko delo dobil priznanje Tantadruj, nagrado primorskih gledališč. Slovesno mu jo bodo izročili v soboto v muzeju Sartorio v Trstu. Čestitamo in zdaj nadaljujemo z dvojezičnim šolstvom.
1: Sotočja.
0: Predsedniki sosvetov avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji si že dlje časa prizadevajo za izobraževanje v jezikih avstrijskih narodnih skupnosti na Dunaju, torej tudi za pouk slovenščine. Pred kratkim je bilo na Dunaju ustanovljeno tudi slovensko šolsko društvo. Prizadevajo si, da bi pouk slovenščine potekal po konceptu zasebne šole Komenski, kjer že poteka pouk za češko in slovaško manjšino. Iz vladnih strank pa so minuli teden sporočili, da bi bil po njihovem bolj primeren koncept evropske šole. O modelu Komenski in vseh zapletih, ki spremljajo ustanavljanje dvojezične šole za slovensko narodno skupnost na Dunaju, se je Petra Kos Gnamuš pogovarjala s predsednikom stalne konference predsednikov sosvetov Bernardom Sadovnikom.
2: No, razlika je prav gotovo v tem, da je to zasebno šolstvo, da se tam ne gre samo za izobraževanje otrok, ampak tudi tako rekoč, da jih peljejo v kulturo, v kulturno dejavnost in druge športne in druge dejavnosti. Seveda je pa koncept, pedagoški koncept izrednega pomena, ker dejansko šola dunajskih Čehov in Slovakov da staršem garancijo, da se otrok, ki pride v prvi razred osnovne šole v teku 2 šolskih let, nauči drugega jezika. Se pravi, oni garantirajo, če danes vstopi koroški Slovenc v to šolo, da bo in ne obvlada nemščine, da preko dveh let se nauči nemščine tako, da lahko potem sledi pouku. To pa velja seveda tudi obratno za jezike avstrijskih manjšin, da dejansko tisti, ki absolutno še nimajo nobenega znanja slovenščine, v teku dveh let pridobijo toliko znanja, da potem lahko sledijo pouku. In ta koncept je izrednega pomena, ker danes na tej šoli od najmanjših otrok do maturantu skoraj med otroci, med starši, med pedagogi ne bo slišal niti ene nemške besede, ampak se pogovarjajo tam na šoli v češčini in slovaščini in to kaže, da se tam seveda, kot je se to dogajalo tudi na slovenski gimnaziji, da se tam posreduje tudi narodna zavest, narodna identiteta in predvsem kultura posamezne narodne skupnosti.
0: Kaj pa je model evropske šole?
2: No, evropska šola, to je model elit diplomatu in tako naprej. Se pravi, da se gre tam ne za jezike, bi rekel, manjšinske jezike, ampak za angleščino, za francoščino, španščino, nemščino. Seveda si moraš tudi tako rekoč finančno privoščiti takšno šolanje. Ampak kar je še bolj pomembno je to, da mora tudi učenec imeti neko, bi rekel, znanje, neko osnovo, da lahko sploh vstopi v takšno elitarno šolo. In mi pa želimo vsem mladim, ne glede na stopnjo znanja, dajati možnost učenja jezika in ravno tudi to je razlika, Komenskeva šola nudi tako rekoč, bi rekel, srednjo šolo in pa gimnazijo v enem. Se pravi, otrok se lahko po 8 letih šolanja, čeprav da je bil v srednji šoli, odloča, bi rekel, za višjo stopnjo gimnazije in nadaljuje do mature, kar pa v takšni evropski šoli ni, tam je jasen cilj, znanje teh, bi rekel, bolj prominentnih jezikov in manj teh manjšinskih jezikov. Drugo zadeva je, mi želimo otroke, bi rekel, šolati od prvega leta naprej. Se pravi, evropska elitarna šola nikdar in nikoli ne more zagotoviti ne elementarne pedagogike, in tudi ne šolanje na primarni stopni, se pravi od 6. leta naprej. In mene nič ne pomaga, če potem mlad človek z 10, 11 leti vstopi v evropsko šolo in se začne učiti jezika, v tem našem primeru slovenskega jezika. Mi smo vse to obravnavali leto in pol z Ministrstvom za izobraževanje, prišli do sklepa, da za avstrijske manjšine koncept evropske šole absolutno ne odgovarja in koncu, po 3 letih pogajanj, ko sem se skoraj mesečno po 2-krat vozil na Dunaj, pa dobiš novico, če želite, je to edina alternativa.
0: Ampak zakaj takšen preobrat in kako zdaj naprej?
2: To je, bi rekel, pristop očividno uradnikov in predvsem juristov na Ministrstvu za izobraževanje, ki so enostavno si zadevo zelo olejšali s tem, da so nam povedali, zakonodaja enostavno ne daje možnosti, da se spremeni zakon o zasebnem šolstvu tako, da dobijo manjšine, bi rekel, isto raven šolanja, kot pa tudi verske skupnosti v Avstriji, ki imajo poseben status. In to tako ne drži in sam sem bil zdaj v parlamentu prav presenečen, da je predsednik parlamenta, ki je svobodnjak, dejansko ob zaključku debate jasno povedal, da on kot jurist ne vidi nobenih ustavnopravnih zadržkov in si želi, da se bo to zdaj tako uredilo, kot to manjšine želijo. To je seveda velika podpora za nas, ampak kar je še bolj pomembno, da je ob koncu te parlamentarne debate očividno odprto pismo zaleglo tako, da je generalni sekretar Ministrstva za izobraževanje napovedal nadaljne pogovore in tako rekoč tudi dejstvo, da je vse odprto, da nič še ni odločeno.
0: Aprila je bilo na Dunaju ustanovljeno slovensko šolsko društvo, ki naj bi bilo pogovorni partner za politiko prizadevanih za vzpostavitev dvojezičnega pouka na Dunaju. Zakaj je potreben dvojezični pouk, to ste delno že povedali, kje pravzaprav naj bi potekal in kdo bi šolo potem financiral?
2: Glejte, mi imamo iz vseh naših avtotonih področji hudo odseljevanje, to velja za vse avstrijske manjšine. Mladina se tako rekoč nahaja v na Dunaju, v Gracu, in okvirna konvencija, kot tudi Evropska čata, jasno govorita o tem, da mora država, in Avstrija to je ratificirala, da mora država zagotoviti pouk povsod tam, kjer je interes staršev. In glede na to, da imamo na Dunaju tisoče Slovencev, da hodijo po poldanskem prostem pouku čez to udeležencev vsak teden, to je vse kaže potrebo po takšnem šolanju. In seveda tudi ustanovitev šolskega društva ja pomeni, starši želijo to šolanje. Seveda je pa važno, da zakonodaja zagotavlja finančno osnovo za to šolo, kar Komenskeva šola do danes nima v celoti, in ravno zaradi tega se ja borimo za to, da pride tukaj do takšnih zakonskih sprememb, ki bodo zagotovili finančni okvir in potem šola lahko dela.
0: In kako bi lahko bila vključena tudi Slovenija, bo sofinancirala ta model?
2: Jaz mislim, da je to obveza Avstrije in mora Avstrija financirati. Je pa tako, da če bomo pridobili poslopje, kjer se pogajamo s avstrijsko železnico, ki ima v bližini Komenskove šole poslopje, ki odgovarja tudi, bi rekel, za potrebe šole, bo tako, da bo tam hujša investicija in bomo morali narodne skupnosti vse skupaj tudi nabrati okoli 4 milijonov evrov, ker tretjino bi financirala zvezna ravan, eno tretjino deželna ravan in eno tretjino iz lastnih sredstev. In tukaj si seveda pričakujemo podporo od vseh držav, ne samo od Republike Slovenije, Hrvaške in tudi Madžarske.
0: No, šolsko društvo so ustanovili tudi gradiščanski Hrvati z dvojezičnim poukom, naj bi začeli že v letu 2027-2028. Kakšni so njihovi načrti v primerjavi z vašimi in kdaj naj bi se potem začel pouk slovenščine?
2: Tudi gradiščanski Hrvati imajo že kar nekaj let zelo dobro urejen otroški vrtec na Dunaju. To je, bi rekel, dober temelj za začetek pouka in dejansko je že toliko prijav, da tako rekoč poukom lahko začnejo v naslednjem šolskem letu, in ravno zaradi tega je bila zdaj to res velika polomija. Predstavljate si, mi nagovarjamo starše na Dunaju, ki so pripravljeni iz enega okraja do drugega okraja voziti otroke, in to počasih pomeni eno uro vožnje, da si pridobijo slovenski jezik, in naenkrat ti pa zvezna vlada pove, ne, to ne gre. Zato je to bil hud udarec. Seveda to manjša tudi zaupanje staršev do šolskega društva in do nas, da bo morda ponudba le dana, ker se vsi zavedamo, starši pa želijo dve, tri let, preden da otrok vstopi v ljudsko šolo, že se odločati, kakšno šolo bo obiskal. In to še predvsem na Dunaju, ker so seveda na Dunaju razne ponudbe, in ravno zaradi tega je to res huda polomija, če bi gradišanskim Hrvatom tako rekoč ne omogočili začetek šolanja na Dunaju.
0: Prihodnje leto bodo na avstrijskem Koroškem občinske volitve. Vi ste že napovedali svojo kandidaturo za mesto župana. Kakšna so vaša pričakovanja? Na zadnje enotna lista v Globasnici dosega zgodovinski rezultat, bi se ga dalo ponoviti?
2: Da ja, veste, zgodovinski rezultati, to je takšen pojem, pri vsakih volitvah je vsak srečen, če lahko zmaga, in seveda je nas cilj, da se bomo župana v Globasnici ohranili, ker želimo ohraniti s tem tudi slovenščino, enakopravno slovenščino v občini, in po drugi strani seveda dejansko tudi občinske svetnike, in to absolutno večino, ampak na vse zadnje se treba boriti vsak dan za volivca. V Avstriji pač velja pravilo, po volitvah se začne spet volilni boj. Mi smo skoraj šest let garali, delali v dobrobit občanu, in bomo videli, kakšen bo obračun. Izhajamo, seveda mi izhajamo iz tega, da bo obračun vse pozitiven, ampak volivc ima svojo odgovornost in svojo lastno odločitev, in kot vidimo tudi v Sloveniji, se lahko čez noč vse spremeni.
0: Julija, bo minilo 50 let od nastanka zakona o narodnih skupnostih. Bi bilo treba ta zakon napisati na novo, kot zdaj nekateri poudarjajo, ali bi bila dovolj novelizacija zakona, premikov glede tega za zdaj sicer še ni?
2: Kot dolgoleten predstavnik slovenske narodne skupnosti nemam pretiranih, bi rekel, želja glede tega in tudi ne upanja, ker enostavno zdaj že pri vprašanju sodstva in šole na Dunaju opažam, kako težko se je pogajati s avstrijsko zvezno vlado. Sem tukaj čisto menja Rudija Volka, da bi morali pisati kompletno nov zakon. Obljubljajo, da bodo zdaj z ustavnim zakonom eksplicitno zapisali vseh šest manjšin, avstrijskih manjšin, avtohtonih. To bi bilo dobro izhodišče, da se potem na osnovi tega ustavnega zakona dejansko uredi en, zelo širok, nov in v prihodnost usmeren zakon, ki odgovarja potrebam današnjega časa. Upanje je majhno, da bo do tega prišlo, obljubljajo delovne skupine, delovne skupine so pa politiki lahko tudi, s ciljem urejene, da ob koncu nič ni. In zato nimam, takšnih velikih pričakovanj, ampak mi moramo kot predstavniki narodne skupnosti skupaj z Republiko Sloveniji, ampak to zelo jasno zahtevati, ker to sem tudi na Dunaju izpostavil ta teden, jezik umira in jaz to vsak dan kot župan doživljam po naših dvojezičnih občinah in če tukaj država ne bo ukrepala, predvsem na področju izobraževanja, potem nas čez 40 let ne bo, ko bomo našli še zadnji zbor, ki bo eno slovensko pesem zapel.
0: Tako razmišlja in opozarja Bernard Sadovnik, župan Globasnice, predsednik skupnosti koroških Slovencov in Slovenk ter predsednik konference Sosvetov, v kateri so povezani predstavniki vseh šestih avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Ostajamo na Dunaju, kjer se bodo čez teden dni poslovili od doktorja Pavla Zdovca, jezikoslovca, leksikografa in predavatelja, ki je na Dunajski univerzi več kot 30 let poučeval slovenski jezik. Svojo raziskovalno dejavnost je večinoma posvečal podjunskemu narečju in koroški kulturi, zlasti toponomiji. Leta 2010 je izdal zelo pomembno kulturno-zgodovinsko delo Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem, ki veljajo še danes za eno ključnih pri raziskovanju koroških krajevnih imen. Pavel Zdovc se je rodil v Rinkolah na avstrijskem Koroškem, študiral je v Innsbrucku, Moskvi in na Dunaju, kjer je leta 1967 postal sodelavec Inštituta za slovansko filologijo Dunajske univerze. Umrl je na Dunaju v začetku junija v 93. letu starosti. Mi se vračamo v Podjuno, v Pliberk, kjer so ponosni tudi na svoje mlade pevke in pevce.

0: To je bila mlada podivna, ki bo imela v nedeljo svoj letni koncert. V kulturnem domu v Pliberku se ji bodo pridružili še učenci tamkajšnje ljudske šole, ter gledališka šola in jazz kombo zasedba iz bližnjega Šmihela. Mi pa gremo zdaj k rojakom na Madžarskem.
1: Sotočja.
0: Državna slovenska samouprava v Porabju ima novo vodstvo. Na njenem čelu je Ištvan Peter Kondor, ki želi nadaljevati delo svojih predhodnikov in okrepiti predvsem področje izobraževanja ter ohranjanja slovenskega jezika. Kdo je torej novi predsednik in kakšni so njegovi cilji, pa več v pogovoru z Vido Toš.
2: Na čelo državne slovenske samouprave je bil konec maja izvoljen Ištvan Peter Kondor, ki živi v Budimpešti in izvira iz Porabja.
3: Moji starši so iz Porabje, oba starša, drugače sem pa rojen v Budimpešti in narečje, to so me naučili starši, pa stari starši. Velikokrat sem bil poleti tu na Gornjem Seniku. Knjižno slovenščino sem se pa naučil na ambasadi, sem nekaj časa delal kot študent, še ko sem začel študirati na univerzi. In tam sem se naučil in dvakrat sem bil tudi na tečaju v Ljubljani za slovenski jezik.
2: Novi predsednik državne slovenske samouprave je po poklicu inženir, deluje pa na akademskem področju.
3: Sem inženir, sem študiral na vojaški univerzi v Budimpešti, potem sem začel doktorirati na fakulteti za strojništvo v Ljubljani, potem sem končal doktorat v Budimpešti na tehnični univerzi. Tako da delam tudi kot univerzitetni docent na akademskem področju. Učim na univerzi termodinamiko, plinske turbine, za letalstvo pa motorje.
2: Kot pravi Ištvan Peter Kondor, je na kandidaturo za to funkcijo odločilno vplivalo njegovo dolgoletno delo v okviru slovenske skupnosti na Madžarskem.
3: Jaz sem vodil samo upravo v Budimpešti dva mandata. Sem bil predsednik lokalne slovenske samouprave v Budimpešti in potem že tretji mandat sem v občem zboru tu, v državnem slovenskem samoupravu in ta mandat sem že bil podpredsednik.
2: Kondor napoveduje nadaljevanje poti svojih predhodnikov, zlasti na področju ohranjanja jezika in kulture.
3: Cilje so iste kot prejšnji predsedniki, so na tistem poti grem dalje, kot Martin Ropoš in Karel Holec. To šolstvo, dvojezično šolstvo, da se ohrani kultura, identiteta, slovenščina, slovenski jezik. Potem pa imamo nekaj investicij, trenutno traja obnavljanje Filoja Mlin tu na Gornjem Seniku. To je kot kulturna dediščina. Tako da vse to, da gre dalje.
2: Opozarja tudi na izzive pri ohranjanju slovenskega jezika med porabskimi Slovenci.
3: Ker eni nagovorijo več jezika, so mešane družine, drugi se preselijo, Madžari, ker je blizu Avstrija in hodejo delati Avstrijo. Tako da delo je težko, ampak delamo na tom, da se to se ohrani.
2: Po njegovih besedah ima ključno vlogo pri ohranjanju jezika družina.
3: Jaz nikoli nisem hodil dvojezično šolo. Mene so naučili starši na jezik, na slovenski jezik, na identiteto. Tako da po mojem mnenju je to zelo pomembno, da doma starši se ukvarjajo s tem, da dajo otrokam to dalje.
2: Kondor pravi, da bo posebno pozornost v svojem delovanju namenjal izobraževanju in organizaciji šolstva v Porabju.
3: Ja, na šolah zdaj tudi delamo spremembe. Trenutno imamo dve šoli. Osnovna šola Jožefa Kočiša na Gornjem Seniku in potem še v Števanovci imamo osnovno šolo. To bomo zdaj združili. Bo ena šola in bomo dali razpis za novega ravnatelja, tako da jaz mislim, da bo to šlo naprej.
2: Kot še dodaja predsednik državne slovenske samouprave Ištvan Peter Kondor, je pomembno tudi, da se mladim omogoči razvoj in zaposlitev v domačem okolju.
3: Ja, na tom se tudi trudimo, seveda, skupaj z gospodom Karčijem. ker to je tudi pomembno, da nahodejo ven v Avstrijo delati, da, da tu se lahko zaposlijo in služijo nek normalen denar.
2: Kondor tako napoveduje nadaljevanje začrtanih poti, ob tem pa si želi predvsem okrepiti izobraževanje in ohraniti slovenski jezik med porabskimi Slovenci.
0: Uspešno delo želimo novemu predsedniku Državne slovenske samouprave, mi pa zdaj sporabja z glasbo v Benečijo skupino The Preklec, ki redno nastopa na festivalu beneške pesmi, letos je bil že 36. Nato pa se odpravimo v Zagreb.

0: sotočja.
1: Zdaj pa na Hrvaško. Združenje za gospodarstvo Rast, ki je član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je v Zagrebu predstavilo delovanje na področju gospodarskega razvoja. Slovenska vlada namreč zamejskim Slovencem namenja kar precej denarja za razvoj in posodobitev svojih podjetij ali obrti, da bi tako okrepili lokalno zamejsko okolje. Več iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
2: Združenje za gospodarstvo Rast, ki vodi projekte na področju manjšinskega gospodarstva na Hrvaškem, je bilo ustanovljeno novembra leta 2024. Njihov cilj je zbrati vse Slovence, ki živijo na Hrvaškem in so lastniki podjetja ali obrti, ki prispevajo k krepitvi širšega čezmejnega slovenskega gospodarstva na hrvaškem prostoru. O tem smo se pogovarjali z voditeljico projekta manjšinskega gospodarstva Lucijo Vupora.
3: To gre v bistvu za majhne obrtnike, majhne podjetnike oziroma celo lahko govorimo o mikroravni. Trenutno imamo učlanjenih 50 članov v Združenju za gospodarstvo Rast, je pa sicer ta baza oziroma da so slovenski zamejci in imajo v lasti nek gospodarski subjekt, jih je veliko več, tako da nadaljujemo s to aktivnostjo identificiranja teh subjektov.
2: Združenje je najprej začelo s pregledom terena in identifikacijo gospodarskih subjektov v lasti slovenskih zamejcev.
3: Dejansko gremo po najbolj navadni metodi snežne kepe oziroma vsako društvo, ki je članica oziroma slovensko društvo, ki je članica zveze, ponavadi organiziramo sestanke s njihovimi predsedniki in po telefonskih klicih medsebojno si pomagamo, da se ti ljudje najdejo.
2: Cilji Združenja za gospodarstvo Rast so krepitev ekonomske moči slovenskih zamejskih podjetnikov in obrtnikov na Hrvaškem, promocija trajnosti in razvoja poslovnih pobud, ki prispevajo k razvoju slovenske skupnosti na Hrvaškem in v zamejstvu. S tem skušajo delovati tudi na zaščiti in ohranjanju slovenske kulture, identitete in jezika. Da bi predstavili svoje delovanje in dosegli čim večji krog možnih zainteresiranih zamejcev, so se odločili za obiske slovenskih društev na Hrvaškem.
3: Organizirali smo tudi v Slovenskem domu Pulj, torej v društvu Slovensko kulturno društvo Istra in v Prezidu znotraj Slovenskega društva Gorski Kotar in Kmetijsko izobraževalna skupnost.
2: Ker le del slovenske skupnosti na Hrvaškem živi v zamejskem območju, so za zdaj predstavitev svojega programa omejili le na njem.
3: To so v bistvu iz celotne Hrvaške, kjer poteka meja s Slovenijo, torej od konca Reke do severa Varaždina.
2: Glavni projekt, katerim želijo pomagati slovenskim zamejskim podjetnikom, so nepovratna sredstva, ki jim jih namenja Slovensko gospodarsko ministrstvo. Gre za program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah med leti 2026 do 2029. Namen ukrepa je spodbuditi naložbe mikro, malih in srednje velikih podjetij na zamejskih območjih ter tako okrepiti njihovo proizvodno zmogljivost, tehnološko opremljenost in uporabo obstoječih kapacitet.
3: Mi kot Združenje za gospodarstvo Rast smo v bistvu tukaj kot neki posredniki med samim gospodarskim subjektom in tem razpisom, zato si prizadevamo k temu, da pomagamo seveda vsem tistim, ki se hočejo prijaviti na ta razpis, da jim pomagamo pri pripravi projektne dokumentacije.
2: Ukrep se izvaja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev na podlagi enega ali več javnih razpisov, obsega pa nakup novih strojev in opreme, gradbeno-obrtniška dela, nujna za zagon ali razširitev proizvodnih oziroma storitvenih procesov, prijava patentov, zagotovitev licence, pridobitev strokovnega znanja in podobno.
3: Govorimo o sofinanciranju

0: zaposlitvenih priložnostih za mlade in osebe z znanjem slovenskega jezika. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki imajo sedež na upravičenem območju za avtohtono slovensko narodno skupnostjo v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem ali Madžarskem. Na dan oddaje vlog morajo imeti vsaj 12 mesecev izvajanja gospodarske dejavnosti. Razpis še ni objavljen.
1: Predvidevamo, da tudi zdaj, ko se je izmenjala tudi vlada Republike Slovenije, se je vse skupaj malo potegnilo in pričakujemo, da bi projekt realno lahko začel mogoče v začetku leta 2027.
0: Slovenska vlada s projektom želi podpreti vsaj 60 novih naložb na območjih slovenske zamejske skupnosti, se pravi po 15 v vsaki državi, odpreti novih 50 delovnih mest do leta 2029, podpreti vsaj 20 produktov ali storitev in podjetja, ki uvajajo zelene tehnologije ali trajnostne prakse. Na predstavitvi samega projekta in dela gospodarske koordinacije v Zagrebu ni bilo veliko zainteresiranih, pa vendarle Vupora ne dvomi, da se bo na razpis prijavilo zadostno število zamejskih podjetnikov.
1: Mislimo, da bo, pričakujemo, da bo, ampak zato smo tukaj, da vsi bodo zadovoljni.
0: Združenje Rast sicer sodeluje tudi pri projektu MAJ, mreža Alpe Jadran, ki ga financira Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Udeleženci srečanj, ki potekajo štirikrat letno, so slovensko govoreči mladi med 14 in 18 letom starosti.
1: Torej srednješolska Rast. V bistvu mi naredimo vsako leto eno rotacijo, zato ker smo eno leto peljali recimo dijake pouka slovenščine iz prve hrvaške sušaške gimnazije, letos pa smo prvič peljali tudi dijake slovenskega pouka iz druge gimnazije Varaždin.
0: Cilj teh srečanj je medsebojno povezovanje mladih in spodbujanje govorjenja slovenskega jezika. Vupora je v kratkem predstavila tudi delovanje zamejske kmetijske koordinacije, ki jo na Hrvaškem predstavlja kmečka izobraževalna skupnost Gorski Kotar. Ti organizirajo izobraževalne delavnice, sadjarsko učno pot, zgradili pa so tudi slovensko vzorčno kmetijo v Gorskem Kotarju, ki uradno še ni odprta, saj čaka na uporabno dovoljenje. Kmetija v Prezidu ima 24 ležišč, dvorano s 65 mesti in velik turistični potencial.
2: Mi pa zdaj od gospodarstva, glasbi in iz Zagreba oziroma tudi iz Prezida v Pulj, kjer bo v soboto tamkajšnje slovensko kulturno društvo Istra praznovalo 25 let delovanja. 23. junija pa bo njihov zbor Encijan nastopil na trgu Forum in sicer na koncertu z naslovom I mi smo Pula, tudi mi smo Pul. Kot vabilo, če boste kje tam okoli ali pa tudi kje drugje, Bele ladje zdaj in mešani pevski zbor Encijan znan tudi potem, da kamorkoli pride navduši svoje občinstvo.

0: sotočja.
1: V sklepnem delu se odpravimo še med Slovence v Italiji, natančneje na Tržaško. Tam si je cvetlično kmetijo uredila 35-letna Jagoda Castellani, ki vzgaja cvetje, kakršnega običajno tradicionalne cvetličarne nimajo. Svoje polje je odprla tudi našemu tržaškemu sodelavcu Gabrielu Miliču.
2: Nahajamo se na Krasu, blizu Trsta, točneje v Gabrovcu, v bistvu sredi gozda. Moja kmetija je velika, recimo pol hektarja, neobdelanega hektarja, to pravi je še manjša obdelovalna površina. Nahajamo se na spomladanskem terenu, ker je Kras razdeljen na izredno majhne parcele, se pravi, se moram premikati od zidka do zidka, tako da je razdeljen recimo na spomladanski in poletno-jesenski teren. Gojim samo cvetje za rezano cvetje, s katerim potem izdelujem šopke. Zdaj imam delfinjume, tako pravijo jim marjetice, ki pa niso glavince, v bistvu plavice. Pravkar so odcvele potonike, zdaj pa se približujemo že poletnemu cvetenju in so cinje, kozmeje, dalje, celozije, pač take tropske, ki rade imajo vročino.
3: Kras načeloma povezujemo s kamenjem. Ta pa sogovornici ne povzroča večjih težav, prej nasprotno.
2: Ja, recimo, da kamenje ima dvojno lastnost. Težje je obdelovati površino, zato si pomagam z raznimi stroji, ki to kamenje pač zakopljajo globlje. Drugače pa prav zaradi tega kamenja nimamo toliko poplav, kot je lahko v večjih nižinah, tako da pri velikih dežovih to kar ponikne in je zaradi tega odlično.
3: Jagoda Castellani cvete goji povsem naravno, brez herbicidov in pesticidov.
2: Ja, zbrala sem take sorte cvetja, da ne potrebujejo vseh teh strupov. Glede pesticidov, se pravi, če vidim, da je preveč pač teh škodljivcev, enostavno tiste vrste ne dam več, zberem drugo, saj je tisoče vrst cvetja, ki lahko zbiram. Kar se tiče herbicidov, pa je zaradi te moje izbire res polno plevela, ampak tako je. Tudi to recimo v sušnem obdobju pomaga. Tako da obdržuje vlago, ampak ja, ni kot recimo na razglednici vse tako bolj res naravno.
3: Sicer pa izvira iz tako rekoč družine cvetja. Njena mama ima cvetličarno.
2: Ja, tako je. Mama me je upeljala v ta svet. Najprej sem ji začela pomagati pač tako kot najstnica, potem pa sem kar ostala pri njej. Tam sem se torej naučila pač šopkov, aranžmajev, porok in vsega tega. Na to pa me je postalo vse zelo pretesno in sem rabila recimo svež zrak, velik prostor in sem poskusila s tem pač s sejanjem in sem videla, da mi kar grem, je izredno zanimivo, tudi ker se imam še veliko za naučiti, tako da mi to je izredno pač stimulantno, to da ne vem še čisto vsega in tako je tudi zame neprestana avantura. Sem samouk, kupila sem si razne knjige, ameriške in angleške, saj je tam veliko teh cvetličnih kmetij, tako da takega načina florikulture tukaj ne obstaja, zato nimam nobenega, da mi pokaže s prstom, naredi tako, naredi drugače, tako da gre v bistvu s knjigami in potem samo s poizkusi, se pravi s tem, da zgrešim in ponovno poskusim.
3: Z gojenjem cvetja se zdaj ukvarja dve sezoni, ki jo je ocenila kot povsem uspešni.
2: V bistvu sem kar presenečena, zadovoljna in pač vesela. Všeč mi je to, da ljudje so tako da si želijo priti sem na Kras iz, še posebno iz mesta. Zdaj vidim, kaj pomeni, ko kmetje pravijo, da je vsaka sezona drugačna in je res, dosti ne moreš kontrolirati in se moreš pač zadovoljiti s tistim, kar imaš, kar ti da narava in tako da ja, ta sezona je drugačna od prejšnje, v nečemer boljša, v nečemer slabša kot lani, ampak to je res samo izkušnja, s katere se učim.
3: Cvetje po večini proda neposredno kupcu.
2: To je namenjeno končnemu kupcu. Se pravi, lahko v bistvu polje je odprto med urniki, imam določene urnike, si lahko sami nabirajo cvetje, ki ga potem jaz sestavim v šopek ali pa mi naročijo in tako dalje. Včasih pa prodam tudi cvetličarnam, ampak samo ko imam res presežek. Vidim, da imam vedno več prošen za pač to lokalno cvetje. Morajo biti pa tudi taki posebne vrste stranke, v smislu, da se morajo tudi zadovoljiti s tistim, kar je. Če imam recimo eno leto prej, če mi že naročijo poroko, imam čas, da jaz usejem prav tisto, kar si oni želijo. In tako da lahko zadovoljim skoraj vsakega.
3: Kako pa poteka njen tipičen delovni dan?
2: Najprej odprem spletno stran vremena, če je bila kakšna katastrofa. To je prvo. In potem pomislim, ja, danes moram to, danes moram ono. Seveda pa, ker sem sama, delam, kar je najbolj nujno. Tako da grem po res ponujah, recimo. Narava, ta počasen ritem, ki je včasih tudi zelo hiter, ker rastline pač to zahtevajo, ampak vse v ritmu. Gotovo recimo imaš čas za premislek in vse se vse bolj umiri. Tudi ljudje, ki prihajajo sem, niso tako recimo kako bi se reklo, nestrpni, tako da mi res paše na psiho, na vse. Seveda je zahtevno delo, ni pa to vsakodnevno, da bom, nisem vedno tako utrujena, ni vedno tega dela, ampak ko je, se uležem zvečer v posteljo, recimo, za zadoščenjem in tisti trud, mislim, hitro mine, ni tisti psihološki, ni tista psihična utrujenost, ki pač rabiš več časa, da okrevaš.
3: Ob koncu je Jagoda Castellani priznala, da cvetja ljudje ne kupujejo le ob posebnih priložnostih, marsikdo si ga privošči kar tako, za dušo.
2: Ja, to me je kar presenetilo, ker se vsaj tukaj pri nas kar zgublja, da si sami privoščimo cvetje, ampak tukaj si kar hočejo poživeti dom in tako sebe, recimo.
1: Tako Jagoda Castellani o svoji cvetlični farmi oziroma kmetiji. Še za trenutek se bomo pomudili na tržaškem Krasu. V vasi Praprot je ta konec tedna potekala druga izvedba mednarodnega festivala Vitovska in harmonika. Skupaj s krajevno skupnostjo ga je pripravilo društvo Akordion Alpe Adria iz Srednjega v Benečiji. Dogodek je posvečen kraljici kraških vin, Vitovski, ki je doma v tej vasi, in harmoniki. Eden izmed organizatorjev je tudi vrhunski glasbenik in pedagog Zoran Lupinc.
0: Kaj narečem, sem zelo, zelo zadovoljen. To je druga edicija tega festivala. Moram reči, da je zelo, zelo zrasel. Od lanskega leta veliko več obiskovalcev. Nivo koncertu je bil tudi zelo dober, zelo dober. Dobili smo hvala raznim deželi, recimo občini, banki in tako dalje za KB, pa raznim privatnim tem sponzorjem smo dobili nekaj prispevkov, tako da se lahko smo si privoščili nivo, dober nivo koncertov. Kleti poti so bili zelo dobro obiskovane, osmice tudi. Tečaj treštine je zelo fajn uspel, bilo je dosti interesentov, razstava je bila zelo obiskovana in tako dalje. Tako da moram reči, da sem zelo, zelo zadovoljen in že polni ideji za naslednje leto.
1: Veselimo se torej tudi tretje izvedbe festivala Vitovska in harmonika, zdaj pa prisluhnimo še našemu sogovorniku Zornu Lupincu, njegovi harmoniki, skupaj s kitaristom Markom Ferjem.

Tokrat na Sotočja smo pripravili tonski mojster Robert Markoč in novinari Petra Kos Gnamuš, Vida Toš, Tanja Borčič-Bernard, Gabriel Milič in Mataja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani Prvega. Lahko se naročite na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Oh.
1: Divertissement. Très joli.
2: Večer z glasbo na Radio Koper. Izbor je pripravil Alen Poniš.

Greva na postajo, greva gledat vlake. V špirovcih preštevat pozabljene korake. Ko sva si govorila, da bo za večne čase, pa je prišla jesen in sva šla vsak

sva se še imela. Na eno stran gre sreča, na drugo stran skrbi. Nekje so vmes spomini, ki jih ta čas bledi.

greš ti v Ljubljano in jaz na morje. Jaz na morje, ti v Ljubljano, kakšno pismo še poslano, kakšen kakšen

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju, Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagar Ghalibaf podpisali elektronsko, medtem ko bo uradna slovesnost ob podpisu v petek v Ženevi. Vsebina sporazuma še ni v celoti znana. Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju zunanjih ministrov v Luksemburgu ocenila, da se je vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini znašla v slepi ulici. Ob tem so zunanji ministri na zasedanju podprli tudi nadaljno pomoč Ukrajini ter sprejeli nove sankcije proti posameznikom in organizacijam povezanim z rusko agresijo. Ukrajina in Moldavija sta z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij, vezanih na vladavino prava, po dveh letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. To je doslej blokirala Madžarska, ki je zdaj prejela ustrezna zagotovila glede zaščite madžarske narodne manjšine v Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju zunanjih ministrov v Luksemburgu dejala, da na začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v unijo Rusija ne sme vplivati. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele, nevladne organizacije pa so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice tujcem včeraj opozorile tudi pred državnim zborom. Cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest tudi po polnoči zaradi znižanja trošarine ostaje nespremenjena in bo še naprej določena pri 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,718 evra dražji za 3,3 centa, kurilno olje pa se bo podražilo na 1,318 evra za liter. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Za španske nogometaše se letošnje svetovno prvenstvo ni začelo po pričakovanjih. Nogometaši zelenortskih otokov so se odlično upirali skozi celotno srečanje in ohranili mrežo nedotaknjeno. Reprezentanci sta se razšli z izidom nič proti nič. Španski selektor De La Fuente v začetno enajsterico ni uvrstil 18-letnega Lamina Jamala, je pa ta v igro vstopil v zadnjem delu tekme. Španci so prevladovali skozi celotno tekmo in v okvir nasprotnikovih vrat sprožili 7 strelov, vendar je vse poskuse zaustavil junak tekme, vratar zelenortskih otokov Vozinja. Na drugem srečanju petega tekmovalnega dne med Belgijo in Egiptom prav tako nismo dobili zmagovalca. Obe reprezentanci sta dosegli po en zadetek. Pred nekaj minutami se je začela tekma med Saudsko Arabijo in Urugvajem, ob treh sledi še obračun med Iranom in Novo Zelandijo. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jorgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Za konec novica strani Rokometne zveze Slovenije, ki je včeraj sporočila, da bo Slovenija gostila prihodnje evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let. Tekmovanje bo leta 2028 že tretjič gostilo Celje.
1: Še vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

večer, z vami je nočni program Radia Slovenija. Novice vsako polno uro, glasbeni izbor Tomaža Gučka, oddaje nedeljska reportaža Storž in četrtkov večer domačih pesmi in napevov smo vam pripravili za torkovo noč. Najprej nedeljska reportaža. Tokrat se odpravimo na travnike, dragocen življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst ter pomemben del slovenske kulturne krajine. Travniki predstavljajo 15% slovenskega ozemlja. Prave naravne travnike, ki niso odvisni od človekovega vzdrževanja, najdemo pri nas predvsem nad gozdno mejo. Druge travnike človek vzdržuje s košnjo, ki jo izvede enkrat ali dvakrat letno, v zadnjem času je košnja vse pogostejša. Travniki v nižinah so nastali zaradi krčenja gozda. Če travnika ne kosimo več, je ta prepuščen zaraščanju. Tako bi na kratko opisali travnike, ki jih bomo spoznali v naslednje pol ure v reportaži Milana Trobiča.

0: Travniki se nam pogosto zdijo kot nekaj vsakdanjega, nekaj, kar je tu že od nekdaj. Pa vendar ni povsem tako preprosto. Tu je pomemben poseg človeka, ki travnike ustvarja, uničuje ali prepušča zaraščanju. Travniki so tudi vse bolj na udaru različnih interesov, ki se kažejo predvsem v vse večji pozidavi za takšne ali drugačne namene. Peter Skoberne je doktor biologije, naravovarstvenik s širokim vedenjem in znanjem, publicist, predavatelj, fotograf. S področjem varstva narave se je poklicno ukvarjal celotno karierno pot, kratko obdobje tudi kot VD direktorja Triglavskega narodnega parka. Kaj so po njegovem travniki?
1: Travniki so nek ekosistem, za katerega je značilno, da tam ni lesnih predstavnikov. To se pravi, da iz različnih razlogov pač tam grmovje in pa drevesa ne morejo rasti. Tako da recimo naravna travišča so recimo v Sloveniji samo tista nad zgornjo drevesno mejo, nad gozdno mejo in pa tam, kjer je zelo velika vlaga. Sicer bi pa v Sloveniji vse ostalo preraščal gozd, če ne bi bilo človekovega vpliva. Tako da je potencialno Slovenija približno 96% gozdnata. Sam 4% padejo na močvirja, na reke, na skalovja in pa na naravna travišča. Dejansko je pa v Sloveniji okrog 58% gozda, kar pomeni, da je tudi delež travišč večji, kot bi bil v naravi. In vsa ta travišča, ki smo jih pa mi navajeni, ko se tako peljemo skozi Slovenijo, so pa rezultat človekove dejavnosti. Sprav človek je zaradi naselitve, zaradi kmetijstva, gost izkrčil in se je tukaj naselil.
2: Poznamo več vrst oziroma tipov travnikov?
1: Eno so recimo čisti, mi jim rečemo tudi polnaravni travniki, to se pravi, ko je človek gozd skrčil, so ostala zelišča in človek potem s pašo in skošnjo je izločal sproti lesne predstavnike, to se pravi grmovje, poganke, dreves in je tako uspevala samo trava oziroma zelnate rastline, ker zdaj na travnikih je poleg trave še zelo veliko drugih zelnatih rastlin, no, ampak bistveno je to, da nimamo lesnih vrst. Ta travišča so potem odvisna od načina obdelave, to je ena taka razdelitev, lahko vidimo, da gre za košenice, za pašnike. Medtem ko pa, kot sem rekel, naravni travniki so pa samo tisti res v močvirnatih predeljih, kjer je premokro, da bi lahko lesni predstavniki uspevali in pa nad gozdno mejo. No, ampak tudi med travniki največkrat razlikujemo te mokrotne travnike, tudi tiste, ki jih človek obdeluje in pa suha travišča, ki so pa potem na mineralno revnih podlagah, kamninah in so navadno, pri nas je to na apnencu in ravno ta travišča so za obiskovanje, za doživljanje zelo lepa, ker so tudi pestra. Tle imamo večje število teh cvetočih rastlin, ki potem zelo popestrijo ta travišča in se jih navadno, če smo v pravem času, tam zelo dobro zapomnimo.
0: Kakšne spremembe na travnikih pa dr. Peter Skoberne opaža v vseh letih, kar spremlja dogajanje v naravi?
1: Kar se tiče travnikov, so res velike spremembe. Če pogledam nazaj na te spremembe, ki sem jih čisto v tem razmeroma kratkem času doživel, lahko ugotovim, da imamo eno težavo pri travnikih, da jih velikrat preveč statično doživljamo. To se pravi bolj kot, da bi gledali neko zbirko slik, ki se je sestavila iz naših doživetij travnikov. V resnici je pa za travnike značilna silna dinamika, skozi so spremembe. Eno so že čist naravne spremembe. Če recimo človek opusti rabo travnika, bo začela se njegova podoba spreminjati, lesne rastline se bodo začele vračati, čist po naravni poti, zaradi tega, ker ta šok košnje in paše preneha. Sploh rad rečem, da so travniki ekosistemi pod stresom. ker jih ne bi bilo, če ne bi človek stalno posegel v njih. In seveda narava potem se v določen času spet vrača v tisto neko prejšnje stanje. To sem najbolj doživljal recimo na kraških travnikih, kjer so velike površine sedaj opuščene, ni več te rabe, ki je botrovala nastanku travnikov in zaradi tega se recimo kras, rečemo, v 100 letih zelo spremenil. Pred 100 leti približno je bilo 20% gozda in ostalo so bile te gole površine in pa suha travišča. Danes je pa obratno, imamo pa 80% gozda in pa 20% travnikov. To se pravi čisto ena taka, bi rekel, naravna sprememba. Druga velika taka sprememba je pa, da se veliko teh travnih površin pa zaziduje, bodi si za ceste, kolesarske steze ali pa recimo čist za stanovanske površine, za centre, te nakupovalne, skratka, ta travnata površina nima nobene tržne vrednosti v primerjavi s tem, kar recimo zdaj naš razvoj nekje pričakuje. Tako da tukaj gre pa res za večjo izgubo, zaradi tega, ker kadar če naravno se travnik preraste, lahko z gotovostjo pričakujemo, da če bo nek razlog, da bo lesna konkurenca odstranjena, bodi si, da bo človek spet rabo obdelovalne površine ali pa recimo tudi gozdni požari, bo ta vegetacija travniška se ohranila in se bo vrnila. Ko pa enkrat pozidamo, je pa ta regeneracija naravna pa izredno lahko dolgotrajna ali pa zelo težka. Ne? Potem so pa še tretje spremembe na traviščih, je pa zaradi načina rabe teh travišč. To se pravi, človek je izvorno najprej uporabil te površine kot pašnike, potem so začeli kombinirati to s košnjo, da so na ta način dobili seno za zimske mesece in to je bilo v bistvu edini pristop. Če si hotel imeti več živine, si mogel povečati površine. Nisi mogel na isti površini več kot toliko pridelati, zato ker gnojenja niso poznali in tudi kakšnih drugih tehnik ali pa recimo strojne obdelave. In seveda so ta travišča takoj se začela prilagajati na ta način tehnologije. Mi še danes lahko hitro, ko pogledamo neko travnato površino, vemo, a je pašnik ali je pa košenica, ker na pašniku ostajajo posamezne rastline, tiste, ki so bodeče, strupene, skratka, nezanimive za pašo, medtem ko košnja pospravi vse. A ne?
0: Velike spremembe pri obdelovanju travnikov je prineslo tudi bolj ali manj intenzivno gnojenje.
1: Gnojenje potem začne izločati določene vrste, zlasti te cvetoče, recimo orhideje, so zelo občutljive na pregnojenost in medtem ko pa trava pa zelo dobro uspeva, ker je tudi dobro jedene, bi rekel, dušik. Ne? No in s tem vnesemo v to konkurenco na travnikih novo dejstvo, ki potem izloči veliko število rastlinskih vrst. In s tem v bistvu vrstno osiromaši tisto. Je sicer lepo zeleno, tudi po zim recimo, ne? To je recimo ena ta težava, sploh, ker veliko krat se te površine pregnojijo, to se pravi, se uporabi veliko več gnojiva in so velike travniki v bistvu ne zato, da se jih pognoji, ampak zato, da se znebiš v bistvu gnoja, ki je iz hlevov. To pa pomeni tudi vpliv ne samo na travišče, ampak tudi potem na podtalnico, zaradi tega, ker je enostavno teh snovi preveč, da bi jih tudi rastline ne uporabil vseh teh. Potem je pa še tudi pri teh tehnologijah zeta novih, recimo vidimo, da se zelo uveljavlja baliranje. Baliranje je recimo zelo privlačno za proizvajalce sena, zaradi tega, ker lahko zelo hitro in brez tveganja zaradi vremenskih razmer pospravijo krmo. To pa pomeni, da jo kosijo zgodaj, še preden odcvetijo trave in druge zelnate rastline in ker takrat je tudi krmna vrednost teh rastlin največja. To se pravi, to je optimalni rezultat za kmete. A ne? Poleg tega to lahko hitro naredijo, potem v balah zadeva fermentira in je potem pripravljena za zimo. Imamo pa te seveda stranske učinke. Eni so ekonomski, to se pravi, da folija stane, da je tudi poraba goriva, potem odpadek, spet odpadna folija in tako, in pa slabša kakovost krme. To je zdaj na tehnici proti temu, da pač lahko v kratkem času čim več potegneš iz te površine. Ma pa to posledica seveda tudi na sestavo travišča, zaradi tega, ker zaradi zgodne košnje enostavno začnemo izčrpavati gensko bogatstvo tega ne samo rastlinja, ampak tudi živalskih vrst, ker takrat pospravimo tudi vse jajčeca, živali, ličinke vmes in seveda na ta način onemogočamo naravno reprodukcijo rastlinstva in živalstva na tej površini. Tako da se te površine potem tudi po številu vrst začnejo siromašiti. Ne. To so take spremembe, ki smo jim priča in če sem prej rekel, da doživljamo travnike kot neke sličice, je, če zdaj recimo primerjam slike iz recimo mojih mlajših dni in pa današnje, so seveda razlike kar zelo velike.
0: Ali lahko uskladimo intenzivno izrabo travnikov in njihovo zaščito? So mogoči kompromisi?
1: Kompromisi so vedno možni oziroma tudi na kakšen način bodo tekle odločitve, ne, ker tukaj gre vedno za odločitve. Tle moramo razumeti odločitev kmeta, da se skuša čim bolj optimalno tisto svojo površino izkoristiti in kmetje so danes po več ali manj po vsem svetu zelo izpostavljeni zaradi globalnih razmer na trgu hrane. In te jih velikokrat potem tudi silijo v odločitve, ki jih verjetno sami po svojem tistem občutku niti ne bi sprejemali, ampak se čutijo nekako prisiljeni. In ena takšna možna pot je, da se učimo iz teh preteklih praks, ker recimo, če pogledamo, kakšen je bil, ne vem, pašno-košni sistem, recimo v Bohinjskih planinah, vidimo, da je šlo za nek zelo gospodaren način pridobivanja kakovostne hrane. Če te prakse nekako obudimo, tista ključna točka je kakovost hrane. Da kakovost recimo mleka, mlečnih izdelkov, ki izhajajo recimo iz teh pestrih travišč, je bistveno boljša od recimo industrijsko predelane hrane. To pa pomeni, da če hočeš se nekako, ne bom rekel zdaj časovno vrniti v to obdobje, ampak te principe od takrat uveljaviti zdaj v sodobnih okvirih, da prvo, kar je, moraš dati te kakovosti dosti dobro zgodbo, ki omogoča, da se recimo prodajo ti proizvodi po višji ceni. Ta višja cena ni izmišljena, ta višja cena je dejansko utemeljena pač s tem načinom pridelave. In takšna seveda pa tudi ohranja taka travišča, kar pomeni, da potrošnik se nekako mora zavedati, da s tem, da kupuje bolj kakovostno hrano, jo več pač plača in na ta način tudi prispeva k ohranjenju biotske raznovrstnosti. Skratka, to je en tak krog, ki pa je zelo zahteven recimo za izvajanje. Ne.
0: Pritiski na travniške in njivske površine so vse večji. Na nekoč obdelanih površinah rastejo cele soseske. Je dr. Peter Skoberne optimist ali pesimist, ko govorimo o prihodnosti travnikov?
1: Jaz sem že po naravi optimista, ne? Tako da sem tudi v tem primeru in najbolj zaupam naravi, da narava bo na dolgi rok, ne? Ker narava je maraton, so ona teče na dolge razdalje, da bo preživela, bi rekel, ta ekonomski pritisk, ki je vedno večji, sem pa prepričan, da je končen, ker neskončna rast v omejenem sistemu ne more delovati. In jaz sem prepričan, da narava bo ta most preživela, ne, in mi se verjetno ne bomo tega doživeli, gotovo ne, ne, ampak zaupam v naravo s svojim, bi rekel, optimizmom. Ne.
2: Najljubši travnik?
1: Kar nekaj je recimo teh mokrotnih travnikov, so travniki na Radenskem polju, recimo pa na Planinskem polju. Čeprav recimo na Planinskem polju jih je vedno manj, ravno zaradi intenzivne rabe. Potem recimo tudi suha travišča na Blokah in pa na Krasu. Ne, tako da, no, pa gotovo tudi visokogorska travišča, ta, takrat če priješ recimo tam v junija, nekam v visokogorje, junij, začetek julija, je tudi neverjetna ta pestrost rastlin, ki tam cvetijo v tem času.
0: Boštjan Martinjak iz Zunanjih Goric je mlad kmet, ki kmetuje na Ljubljanskem barju, tudi znotraj krajinskega parka. Kakšne so omejitve pri tem?
3: Omejitve, ki izhajajo iz površin, na katerih se zadržuje voda, na neodcednih tleh, so približno take, da recimo kmetje na Ljubljanskem polju grejo po dežju lahko teden dni kasneje lahko že kosijo. Travo pri nas pa čakamo še, da se bo dalo voziti brez velike škode, ker če bi šli en teden po večjem deževju na travnike, bi z kolesi mehanizacije zatolkali bilke v zemljo, tako da počakamo, da se usuši in to čakanje je tako, da druge so že pokosili, mi pa še malo počakamo, preden gremo. Se pravi, imamo te omejitve časovne. Vremenska okna pri nas so tesnejša, ravno zaradi tega, ker po padavinah se počaka in se kar čaka.
2: Kako pa je z gnojenjem teh travnikov?
3: Jaz sam jih ne gnojim, obstajajo kmetje, ki potresajo alhljevski gnoj, še raje pa umetna gnojila, sam sem ekološki kmet, tako da tist gnoj, ki izhaja iz mojih približno 20 živali, razporedim tam, kjer ga bolj potrebujem. To so pa njivske površine, ki jih imam približno polovico. Določene kulture potrebujejo tudi 200 kil dušika na hektar, recimo, če bi jaz hotel posejati 2 hektara ali pa 3 hektara koruze, bi zato potreboval 600 kil čistega dušika, pričemer res recimo okoli 100 kubičnih metrov gnoja v sezoni, kar bi znesel na oko, bi rekel, 300 kil gnoja. Se pravi, jaz, če bi hotel hektar pa pol pognojiti z normativom, ki ga koruza zahteva, 200 kil dušika na hektar, bi porabil že ves gnoj, tako da mi ga ne ostane za travnike. Poleg tega določene površine tudi najemam od sklada kmetijskih zemljišč, tam bo kmalu prav prepovedano vsakršno gnojenje, ker mene seveda ne bo prizadela, ampak marsikater kmet bo pa najbrž stežka pristal na nove pogoje zakupa, ker so enostavno navajeni potresati NPK, se pravi fosfor, kali pa dušik, vsako pomlad v pričakovanju boljše rasti, mislim, v pričakovanju seveda hasne, ne? Razen, če se potem, ravno zaradi narave tal, ki sem že prej omenil, razen, če se potem preobilno dežuje, recimo fosfor je enostavno topen v vodi, tako samo odteče. Dušik se bolj zadrži.
2: Kako pa kmetovati oziroma gospodariti s travniki, ki so v območju krajinskega parka? Neke določene omejitve so?
3: Pri nas so to kar vsi travniki. Tipično so omejitve stvari, ki jih v okviru spodbud kmetijske politike kmetje sami sprejmemo. In jaz in moja žena, ki so kmetuje z mano, čeprav je zaposlena, sva vstopila v določene ukrepe pred časom, za katere se je skazalo, da so za naju slabi. Če sem konkreten, recimo v ukrep, ki je ščitil kosca, se pravi, ki je bil temu se rekli vlažni travniki kosec, to bil ukrep, za njega si prejel, zdaj bom na pamet rekel 150 ali pa 250 evrov na leto za hektar površine, s katero si vstopil in je bila določena košnja po 10. juniju ali pa po 15. juniju, to je bilo pred leti. Pri nama se je na semenih, ki so pač trava semenila v mestnem času, so se pojavile ene sneti oziroma plesni, ki so škodljive oziroma strupene celo kravam. In seveda na to naravovarstvenik, ki ga je zanimal kosec in je predlagal ukrep, ki je bil potem v Sloveniji odobren v Bruslu, na to ni pomislil na take stvari. Midva sva bila pa zavezana 5 let se držati tega in praktično so dobri travniki za nas postali stelniki.

0: Pri načinih košnje mnogi opozarjajo in svetujejo, da bi morali kmetje kositi tako, da bi začeli na sredini travnika. Tako bi dali čas živalim, da se umaknejo.
1: Mi smo sicer iz kraja Vnanje Gorice, ampak upravno spademo pod ta kraj, sicer smo pa precej na samem, kar pomeni, da je divjad. Zdaj, drobnih drobnožilk, metuljev in ptičev, to so za kmeta v velikem traktorju praktično neopazni. Opazi pa zajce, pa srne. In ker živimo precej na samem in večina naših površin je precej daleč od bivališč, se z veseljem držimo ukrepov, kakor so košnja, od sredine proti ven. Ker tako je, kot mlado srno ali pa srnjačka zmasakreraš iz motorno koso, je tako, pač počutiš se kot vrhunski gnoj. Pač res ni prijeten občutek, karkoli živega na tako krut način pokončati. In ta košnja od sredine proti robovom travnika omogoča živali, da se umikajo med samo košnjo. Tudi jaz nisem videl zelo majhnih sesalcev, te, ki so kmalo po kotitvi, da bi bili na sredini travnika, so bolj v robovih. No. Odrasle živali so tiste, ki se umikajo in če ti kosiš od robov travnika, kar je za kmeta oziroma za izkoristek delovne širine stroja bolj oportuno, se pravi pač manj imaš prostega hoda, če greš od robov, zato kako končaš. Če si šel v sredine in si sredino slabo ocenil, se ti lahko zgodi, da se v prostem teku vračaš 200 metrov na začetek tistega posu, ki si ga ocenil kot enakega, pa se je izkazal za širška. Bolj simpel je od robov proti sredini kosit, ampak ti v bistvu v nek otoček nepokošene trave, ki je na koncu lahko velik, samo nekaj kvadratnih metrov, ujameš vse, kar je z teh sesalcev, ki bojo marsikateri se pač ne upa ustati in zbežati in potem imaš trupljce tam.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o travnikih. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Miha Klemenčič, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

ne vem, če bi našel domov, zato drugam bom šel. Daj, če nisi dojel in nisi verjel, ti povem le,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Gibanje Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Po besedah podpredsednika stranke Klemna Boštjančiča v dokumentu ni vsebine o nobenem od podprogramov, za katerega se v stranki zauzemajo, predvsem glede zdravstva in šolstva. Obenem je Boštjančič tudi napovedal, da bo stranka na začetku julija oblikovala vlado v senci. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so po noči povzročili požar na katedrali v Kijevu, ki je vpisana na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina je odgovornost pripisala Rusiji, ki to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima, pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljenost zaradi znatne škode, ki naj bi nastala na katedrali. Obsodbam se je pridružila tudi Slovenija. Zunanjega ministrstva so v sporočilu opozorili, da namerno napadanje verskih objektov predstavlja vojni zločin. Ameriški predsednik Donald Trump je za 4. julij, ko bodo ZDA praznovale 250. obletnico neodvisnosti, napovedal velik shod v Washingtonu. Na dogodku naj bi sodelovalo več kot 300 članov vojaških godb, ki bodo igrali domoljubne skladbe z njegovega izbranega programa, napovedani so preleti vojaških letal in letalske predstave ter predsednikov govor. Obenem je za 24. junij Trump napovedal še koncert in začetek ameriškega poletnega praznovanja, prav tako z vojaškimi orkestri in preleti letal. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jorgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Jože Kenda, upokojeni podjetnik, ne daje vtisa, da bi bil upokojen. Pravi, da navadno vpraša sina, ki je prevzel posle, ali ga naslednji dan kaj potrebuje. Če ga ne, tudi ne miruje. V Šentvidu pri Stični, kjer je doma, je aktiven v vseh mogočih dejavnostih. Tudi v društvu upokojencev Šentvid pri Stični ima lastniški dom, torej lastne prostore, na kar so vsi zelo ponosni. Spomini so Jožeta Kendo, ki ga je obiskala Darja Groznik, najprej ponesli v otroštvo, v domačo Idrijo.

0: Jože Kenda, mi dva sva v Šentvidu pri Stični, ampak vi niste iz teh krajev rojeni in doma ste drugje, kaj ne? Kje?
1: Jaz sem rojen v Idriji in sem v Idriji živel do 15-16 leta. Potem sem pa Idrijo zapustil in se nise bolj redko vračam tja, ker nimam nobenega od sorodnikov. Sem nezakonski. Moja mama se je poročila, ko sem bil 11 let in je šla svojemu možu. Jaz sem postal pri stari mami. Stara mama je bila bolna, tako da je bila nesposobna za delo. Ne? In potem sem pa, no, če se spominjamo nazaj, 45. leta, 17. aprila 45. leta, sem je ubil starega očeta. Pri nas smo rekli očeta. Ne vemo, kdo je bil, niso bili tabeli, niso bili partizani, niso bili tujci. V glavnem prišli so, odpeljali ga v hosto, pa soseda. Soseda in so moža in ženo ustrelili.
0: To je bilo tik pred osvoboditvijo.
1: 17. aprila. Ja. In je potem tu se so ustrelili. Potem so šli pa po orodje, da bojo zakopali. Ko so prišli nazaj, pa gospa, je pa gospa manjkala. Je bila pa slabo ustreljena. Šlo takole čez usta noter, pa prišel so ven krogla in se je čez nekaj časa je prišla k sebi in je šla do svoje hčerke v spodno Idrijo. Od tam je ona spravila, tam je bil en samostan. Je bila ena sestra Eferma, ki je bila kao zdravnica, mislim sposobna in so jo rešili. No, to je bil za mene veliko darec, to je bil 17. aprila. Potem je 19. aprila smo pokopali očeta. Po noč, po pogrebu, so pa zopet prišli, isti. So pa samo pobrali, kar smo imeli žita še, to je bil spomlad, je bilo še malo žita, malo je bilo zaseke, malo je bilo zelja, pa takle, ne, in to so pobrali, pa šli. Pa je pa konec. Mi smo potem živeli v strahu, pač moja mama je bila takrat še pri nas, ker to je bilo 45. leta, ne. Tako da to je en tak spomin, težak spomin. No, potem drugo, kaj je bilo, ko se je moja mama poročila. Moja mama je šla, jaz sem ostal pri stari mami, ker meni tale moj njen mož ni bil všeč nikakor in ne bi mogel živeti. Ne bi mogel živeti pri te, pa tudi revni so bili še bolj revni, ko smo bili mi, ne. Tako da ni bilo možnosti. No, potem sem, ko sem bil star 13 let, rudarjev je manjkalo, sem šel med počitnic v rudnik, sem delal, ne v rudnik, ampak v topilnici. Za rudnik nismo smeljeti, smo bili. No, potem, to se pravi, takrat sem ravno 13 pa 14 let, sem razmišljal, kaj narediti. Dobil sem plačo in moja prva plača je bila, sem kupil en žametni rekelc. To me je, da bi šel delati. Na drugi strani je bila pa želja, da bi bil učitelj. Bi rad šel po šolo, zdaj pa razmišljati, ali bom knap, ali bom šel v šolo. Možnosti za šolo nisem imel, možnosti za knapa sem pa imel. No, in sem se potem vseeno odločil po trudu, da sem dobil štipendijo, ne? Ampak to je bilo tako, to ne za učitelja, ampak za kmetijskega, tu se pravi vinogradnik, sadjar, kletar. No, in to me je štipendirala kmetijska zadruga Gore, oziroma Dole se imenovala, in kmetijska zadruga Govek. Potem se je pa to združilo, je bilo pa kmetijsko-gozdarska zadruga Žiri.
0: Ampak šli ste potem v Svečino, če se ne motim.
1: Svečino, ja.
0: Zakaj?
1: Sadjarska šola Svečina, zato ker sem dobil štipendijo.
0: In kako je bilo tam?
1: To prve, tako bom rekel, prva redovalna konferenca groza. Jaz sem bil vajen delati, nisem bil pa vajen na zemlji to delati. Mi smo tam okopavali vinograd, okopavali smo matičnjak. Veste kaj matičnjak? To so sadike za vinsko trto. Se pravi podlage. To so ameriške trte, riparja portalis pa take, ne? In zdaj te štajerci, ko so bili fanti, so bili vajeni. Vi ste bili take rutance, mi imamo motikce, motike, ne? Oni imajo pa rutance, težke in učil sem se rad, ampak sem bil čist na tle. Šel bi domu, če bi lahko šel. Samo domu nisem mogel jeti, ker meni mogel dati soglasje. Ali mama, ali pa ta, ki mi je dal štipendijo. Pred besto v tistih časih dobil jaz to, bi se morda že premislil. In se tako dobro spomnim, sedim v parku, mi smo lep park te, pri tej šoli. No, pa pride tale Jelka, Tomšič Jelka se je pisala, vzgojiteljca, jaz to tožen, prav, ja Joško, prav, kaj pa je? Jaz ne rekel, domovi račal, kako pa to vse v redu? Je pa ravno iz redovalne konference prišla. Jo, je rekla, tebi pa res ni neč hodo, same petke imaš, ostani tu, ne. Jaz nikol se morem, se ne morem jeti, ne. In sem res, potem s tistim, ko me je ona tako potelažila, sem dobil pa zagon. Ne, tako da sem potem se pa res učil in sem bil pač uspešen.
0: Šolo ste zaključili, v Svečini torej, kaj pa potem? Ste tam ostali?
1: Potem sem pa, ko sem to šolo zaključil, zdaj pa treba je delati. Ali pa naprej v šolo. Naprej v šolo nisem imel nobenih možnosti, ker nisem imel plenka. No in sem se lepo javil. Razpis je bil dom za kmetijske in gospodinske tečaje pod Smreka, rabi sadjarja.
0: Pod Smreka pri Višnji gori, to je bil grad, ki zdaj žal žalostno propada.
1: No in zdaj sem se javil in dobim pozitivni odgovor, pridem nekega lepega sončnega dne, se pripeljem z vlakom do Ivančne, potem je pa prišla upravnica, Florjančič Joža je prišla iz Kobilo, Kobilo je bilo ime pa Deza, me je prišla iskat. Ma ne, ne v Ivančno, v Višnjo goro. V Višnjo goro je prišla. Me pripelje, mi predstavi, kje bom, kako bom, je rekla, sobe pa še ni.
0: Torej, da boste tam sadjar.
1: Dom tam sadjar. Imeli so pa en nasad višen, nasad, majhen nasad jagod, pa malo večji nasad malin, pa čebelnjak. No, čebele sem pa tudi v Svečini že tudi imel, ne. Tako da to ni bilo težko. No, ampak prvi dan nisem imel kje spati. Sem spal na šupi. Potem sem pa kar lepo se po času vključil tole, všeč mi je bilo, nekega dela velikega ni bilo v sadjarstvu. Imel sem pa v skrbi tole Kobilo Dezo, ker so bili pa tam tečaji kmetijski, to se pravi upravniki kmetijskih zadrug, so se tam izobraževali iz cele Slovenije, Primorci, Štajerci, Dolenci. No, tako da smo imeli kuhno, smo imeli tri kvalificirane kuharce, dve pomočnice, potem smo imeli snažilko, v glavnem kader, tako da je lepo lafalo. Jaz sem bil pa obenem tudi nabavni. Se pravi meso, sem imel velik cekar, pa sem lepo šel s to Kobilo, v Ivančno Gorico, Fačinitu. No, potem sem pa nekje zrihtal, 59. sem šel pa nazaj v Maribor, sem šel pa na srednjo, kmetijsko, sadjarsko, vinarsko, kletarsko šolo. No in tu sem potem 61. leta končal, a med tem sem se pa poročil.
0: Kje ste spoznali svojo ženo?
1: Kot sem rekel, je bila poročnovodkinja in vod sem najbliže.
0: Ja, zato ste ostali na Dolenjskem.
1: Tako je, tako je. No, potem sem pa, ker bi rad čim prej si življenje ustvaril, vojsko sem imel, sem ja mogel odslužiti, sem šel pa prosit na vojni odsek, takrat je bil na vojnem odsek, je bil šef Blažević. Tako je rekel, imam dva mesta, kamer te lahko dam. Eden je Tolmin, je rekel Brdska pešadija, drugo je pa v Beogradu Titova garda. Kar se odločiš? Kako mi je rekel? Vse, ko jim šel kar v Beograd. Vse, ko če gremo v Tolmin, Idrčan sem, tu bo sranje. Jaz bom kar naprej doma hotel biti, pa bom pobegnil, pa eno pa drugo. Gremo v Beograd, pa gotovo. No je res, 19. septembra, 61. vlak in Beograd. Sončen dan, pridemo dol vroče, lesene kufre smo imeli. A pa se je pa začel. Najprej dezinfekcija, ne, in potem po 3 mesece kurs. Ni bilo težav, ker sem bil navajen, ker sem mene so v svečini ustrojili, ne, tako da ni bil problem. Ne, in potem sem pa 63, sem pa 15 mesecev sem služil. Pridem domov, jasno, da zdaj pa, aha, tu sem pozabil povedati. Ko sem šel pa v tole Mariborsko šolo, sem imel pa štipendijo od kmetijske zadruge Radohovas. Takrat so bile še Višnja Gora zadruga, Radohovas, Stična, Ivančna, Muljava, to so bile zadruge. No, med tem časom, ko sem je šolo končal, so se pa združile, tako da sem jaz potem pripadal kmetijski zadrug Ivančna Gorica, kjer so bile pa vse te doze Gradca, Višnja Gora, to so bile v tej zadrugi. Direktor te zadruge je bil pa takrat Javornik Jože. Jaz sem rekel, zdaj sem šolo končal, bi prosil službo ali pa, da lahko grem, da ni treba štipendijo vračati. Dobil sem pa 10.000 dinarjev sem na mesec dobil. Ne, to je bilo kar treba nekaj vrniti. No, in to mi je, Jože mi je en čas kar odlašal. Bož, bom ti dal, ali pa, pač ni bil odločen. Potem enkrat sem imel pravno zadržni svet, jaz pridem tja, in tam je bil pa Vesel, ne vem, če poznate Vesela, je bil član, tak, to prav. Prav, Jože, kaj boš s tem? Kaj boš s tem ulicom? Ja, je rekel, ne vem. Je rekel, dej, če ga ne rabiš, mu dej, da lahko gre. No, in je takoj, v tistem momentu, je naročil planici, napiši, no, zdaj pa kam pa zdaj? Slovenija vino, ali pa kmetijsko gospodarstvo Grosuplje. V Grosuplje sem imel 200 šolke, prid nam. V Slovenijo sem šel prav pri jih nam. Kaj bom delal? Prav v šoli te mu dal za varnostnega. Ne? No, jaz sem se odločil za kmetijsko gospodarstvo Grosuplje. Jaz sem bil upravnik posestva v Šentvidu. Potem se je Šentvid združil s selom, sem imel selo Bogovas pa Šentvid. To je bilo dosti naporno.
0: Ta vaša aktivna pot vas je pripeljala tudi v podjetje Krko, kjer ste bili zaposleni. No. Koliko let?
1: 8 let. Potem sem šel pa v drogo Portorož. Tam sem bil pa 17 let. Iz droge, isto sem jaz bil vodil nabave zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev. No, potem sem pa leta 90, že 89 sem začel razmišljati, kaj če bi šel. Moj sin je na veterini.
0: Kaj če bi šel na svoje?
1: Ja, na svoje, ja. Ampak jaz sem bil za to, da bi moj sin je hodil na veterino, ampak ga ni veselilo kaj posebno. No, pa sem pa jaz rekel, sem rekel, samo enkrat prejem domov, sem rekel, kaj če mi šli privat? Ja, je rekel, jaz sem za. Prav, kaj bi pa delal? Sem rekel, verjetno to, kar znam jaz. Ne, jaz sem se pa v Krki in v drogi marskaj naučil.
0: V zvezi z zelišči?
1: Ja, pač to sem, ja. No, enkrat pridem domov, prav ti kdajmo začeli. Ja, sem rekel, se jaz nisem resno mislil, ne. Ja, rekel, jaz sem brez službe. Kako brez službe? Ja, prav odpoved sem dal. Ne, Odpoved je dal. Zdaj pa, ali ga imeti doma, ali pa nekaj ukrat. No in potem jaz sem pa eno kolegico v Portorožu, je rekla, daj pet, gremo privat. No in tako, da mi je ona dala, tudi takrat je bilo treba statut, pa tole, je rekla, vse ti mest naredila, statut, vse, sam ti se 2 ure boš dal. No in tako smo potem šli privat. Pa smo pa začeli.
0: Skratka, vaše podjetje je Beriška, ki je uveljavljeno podjetje?
1: No, mi smo začeli z podjetjem Top D.O. Top Transport, tukaj prodaja. Potem smo pa, ko smo pa dol v obrhu to, ta destilarna v obrhu je bila od gozdnega gospodarstva Novo mesto. Mi smo imeli to v najemu enih 10 let. Potem smo pa začeli razmišljati, da bomo malo razširili, da ne bomo imeli samo transport, da bomo začeli z eteričnimi olji, brinje, pač to, kar zraven spada. Moja hčerka je po vidri imela čokoladnico, pa imela je en lokal, pa tudi ni bilo kaj, da bi dobro šlo. Smo rekli, dajmo tule skupaj zagrabiti, pa tako da je ona, je nosilec čokolade, je moja hčerka.
0: Podjetje pa je Beriška, to je uveljavljeno podjetje, uveljavljena blagovna znamka. Kaj točno proizvajate?
1: Proizvajamo od, to se pravi, čokoladni program, pa eterična olja, glavno eterično olje je brinovo olje, tega napravimo kar tam nekje do 3 tone, 3,5 na leto, ne, pa zavisi, ali je brinje, ali je interes. Potem pa alkohol, to se pravi od brinovca, staren brinovc imamo, potem je viski, pač razni likeri, tudi brunička je bila ta prva. Zelo dober je naš orehovc, zelo dober, mislim, da je najboljših. To je to.
0: Ja, ste uspešni in slišim, da tudi uspešno prodirate na druge trge, tudi na Japonsko.
1: Tudi na, največ na Japonsko, ne?
0: Ko takole pripovedujete, se mi zdi, da se pravzaprav še niste tako 100% upokojili. Ali se motim?
1: Ja, po eni strani ja, po drugi pa ne. Delam posod, kjer me rabijo. Tudi v firmi, v Beriški, v Topu, če me rabijo. Jaz ponovat vedno vprašam, samo nekaj rabiš jutri?
0: Samo je sin.
1: Ja.
0: Ste pa tudi zelo aktivni v kraju, so mi povedali. Ste tudi aktivni čebelar, o tem bova malce kasneje, ampak v društvu upokojencev ste pa tudi. In mislim, da gre za edini primer, ko ima društvo upokojencev tudi svoj lastniški dom.
1: Mislim, da je res to, da smo edini. Aktivni sem, imamo upravni odbor z, mislim, velik, tudi nobed nimo tako velikega, ker mi, ko smo zbirali upravni odbor, smo, ja, ta bo delal to, ta bo tišler, ta bo, pač da vzdržujemo, ker, lejte, če imate stavbo, jo morate vzdrževati.
0: In, kako pa je sploh prišlo do tega, da ste dobili oziroma pridobili svoj lasten dom?
1: Naši
0: lastne prostore.
1: Predhodniki, to je bil moj tast, Jereb Lovro, pa še par takih, pa Smolič, pa Krištof, da ne bom našteval, so rekli, dejmo mi, ker v tisti čas je bilo drugače, takrat ni imel vsak doma telefona, pa vsak doma televizije, pa radija, ne, in so se rekli, bomo hodili malo gledati televizijo. To je bil namen, da se bojo družili. In oni so odkupili eno staro kovačijo. So rekli, so nacito kovačemo. No, in oni so to odkupili, potem so to porušili. Pri tej zadevi je zelo dosti sodeloval tudi Tone Kozlevčar, Peter Šoštarič, pa še drugi. Ne? V glavnem ta dva sta bila zelo aktivna. In so to porušili. To je bilo pa spomeniško zaščiteno. In na spomeniškem varstvu so rekli, vam damo dovolenje, da to porušite, ostati more pa ta stebr. In tam je en stebr, kamnit stebr, tisti stebr je ostal. To so zrušili, jasno, da takrat ni bil problem. Imali smo šefon Jožeta, ki je bil na Žito, pa Slovenca, pa dosti je bilo teh vplivnih šentvicov, ne? Tako da opeko, ljubljanske opekarne so bile takrat, se pravi, ni bil problem opeka, ni bil problem želez, ni bil problem cement, skratka vse to. Delali so, kmetje so pomagali, les so dali kmetje, tako da so do tega doma prišli. No, potem, to je bilo kar v redu. Potem, ko smo pa mi začeli, to se pravi, ta upravni odbor od 1990, smo pa zamenjali streho, ki smo jo sponzorili mi, naša firma. Potem smo zgorej sobo naredili, podstrešno sobo. Skratko, nekaj smo naredili.
0: Ne? In to je dom, ki je še danes prostor druženja in tako. Tudi aktivnosti raznih si predstavlja.
1: Pevski zbor, recimo, pevski zbor ima svojo sobo na vrh. Potem, skratka, če se dobimo, mi se vsako nedeljo dobimo nekateri. Eni, ko pridejo od te druge maše, to se pravi kruh devetih, imamo dve naše članice, eno nedeljo je ena, skuha kafe, kar je pač potrebno in smo tam do 12. Ko je ura 12, pravimo fantje na župo.
0: Domov na župo.
1: Tako je. No, in tako da smo vsako nedeljo ran, če se zmenimo, če je pa kakšno žehnanje nekje, recimo žehnanje v Češnjicah, pravimo pa ne bomo prišli, ker bosta dva, trije, drugi grejo pa na žehnanje, veste. Tako da je kar sam, to je pa obveza. A veste, to moramo, treba je minimalno, kar je moramo za rože skrbeti. Če imamo ker so nizka okna, če imamo lepe rože, nam jih ukradejo. Dve leti so nam krasne rože smo veli, so šle. Vidite, to smo pa šentvici.
0: Ja, veliko krat v oddaji Storž govorimo o aktivnem obdobju, tretjem življenjskem obdobju in dejansko starost je vse bolj aktivna, ljudje ohranjajo svojo vitalnost, aktivnost, tako tudi vi, takole, ko vas gledam, poslušam. Zakaj je tako pomembno, da človek tudi v tem tretjem življenjskem obdobju ostane aktiven, vključen v življenje, da se veliko druži? Zakaj je to pomembno?
1: To vam daje elan. Če, lejte, mi imamo tam dol gasilček. Jaz, če sem slabe volje, nekaj mi ne gre, pokličem, Lojze, a si kje blizu? Sem. Pejt, bo vas pilen kafe. In se malo pogovorimo. Njegove težave, moje težave, težave kolegov, ne, in prihreš spet domov, čist drugačen. Ne, meni recimo je kar hodil, ga pokličem, joj, zemam pa obisk, ne moram priti, ne. Pridem tja, ni pa novenga taga, mojega, bi rekel, mojega, ni to moj, tvoj, naš, vaš, ampak moramo biti vsi naši, vsi moji, ne.
0: Kaj te ljudje, ko se upokojijo, gredo po različnih poteh, nekateri kar obsedijo doma, se sploh ne vključijo v dejavnost, bodi si društva ali pa kakšno drugo dejavnost. Je to napaka?
1: Velika, velika napaka. Vedno moraš, tudi če ti vedno ne paše ti, da boš, to je tudi breme, ampak moraš. Jaz recimo, jaz imam čebele in mene in sin in žena in vsi, pa daj pa zmanjšaj, ti imaš tega preveč. Ampak pomaga mi en Franc, pa mi pomaga Dragica, ne, sam res ne bi mogel. Ampak to je, imaš roj, se hudo takrat, ko ga je treba prenesti od nekje, iz enega brega, ne, v temenci je sam breh in včer pridem tja, sta bila dva.
0: Ne, pa nisem. A v Temenci imate čebelnjak?
1: Tudi. Jaz imam en čebelnjak, imam v Šentvidu, pa imam kamion v Šentvidu, tam imam pa tudi ni 40 panjev, te malih, ne. Ampak bomo pusto, ne more več. Letos bom še, spomlad se pa vse razproda. Ne morem.
0: Koliko medu pa pridelate?
1: Ja, tono, malo več kot tono.
0: Se, lahko to je ogromno.
1: Lahko, ja, je in ni. Ne. Sej, potem, kad renkat čebele grejo spat, ne. Sej, potem, kad renkat čebele grejo spat, nimamo kaj. Okay.

0: vse znanje predajate naprej generaciji vašega sina, hčerke in tudi njunim otrokom. Kako razmišljate o svojem življenju? Si kdaj rečete, ja, uspelo mi je, lepo življenje sem si ustvaril?
1: Res je, zdaj uspelo mi je, do nekle ja. Bilo je naporno, bilo je lepo. Jaz imam eno veliko težavo. Ne obvladam jeziko. Nažalost, na kmetijskih šolah nismo ni na eni, ne na drugi, nismo imeli jezika.
0: Ste to pogrešali, ko ste bili še na primer v Krki, pa v drugi?
1: Že prej. Takoj po šoli sem bil upravnik posestva v Šentvidu 4 leta. No in to prvi kupec, ko je prišel, takrat je bila na firma, Primorje, iz Gorice, je prišel z Italijanom kupovati bike. In jaz nisem znal. Drzako, buongiorno, pa arrivederci. In to sem takrat sem začel, to sem rekel, pa budala, zakaj se nisi učil. Sam potem pa nisem imel prilike, ker sem bil vedno od jutra do sutra zaposlen z drugim delom, s tistim delom, ki mi je dajalo kruh. In mislim, to, če bi še bil mlad, prioriteta bi bili jeziki, sigurno.
0: Kaj pa glasba? Prej ste mi povedali, da ste imeli trobento.
1: Ja, pogrešam.
0: Je bila tudi glasba vaša ljubezen?
1: Tudi, ampak nisem jo toliko pogrešal, kot pa jezike.
0: Doma ste v Šentvidu pri Stični, ki ga širša javnost zagotovo pozna po taboru pevskih zborov, to je tradicionalna prireditev, množična, ko pridejo pevci iz cele Slovenije, pa tudi iz zamejstva in pojejo. Ste kaj sodelovali na začetku, ko se je ta tabor vzpostavljal?
1: Jaz sem sodeloval do 13. pevskega zbora, sem bil zelo aktiven. Prvi sestanek smo imeli eno nedeljo v osnovni šoli, takrat je bil ravnatelj Jebe Videnič. Potem takrat je prišel Kozlevčar, pa Šoštarič, pa Jere, pa Krištof, Smolič, pa Bajc, sin, ko je že pokojni. Ne? V glavnem, mislim, da sem edini še živeči. Sodeloval sem skos.
0: Ste veseli, da se je tabor ohranil vse do današnjih dni?
1: Sam z današnjim dnem recimo sem pa žalosten, ker letos je zadeva čisto drugačna in pravijo, da bo naprej zopet, koliko je bilo samo obnavljati, je kadar enkrat nehate, kadar enkrat nekaj spreminjate, ne vem, če bo. Mislim, da je to napaka.
0: Gospod Jože Kenda, kaj je tisto, kar vas najbolj pomiri, razveseli?
1: Če sem slabe volje, da grem v družbo. V dobro družbo, pa samo, če samo kafe spijem, je dovolj. Pomiri me uspeh. Ni treba, da je moj uspeh, da je uspeh nekoga, mojega prijatelja, mojega znanca. To me veseli.
0: Ja, veliko krat, ko ste že povedali, tudi starejši tarnajo, da so mogoče slabe volje, da jim zdravje ne služi. Kako ohranjati dobro voljo?
1: Dobro voljo, to je težko. Z alkoholom ne. Jaz mislim, da je tukaj, da so prijatelji največ. Delo, če ti delo uspe, je v teh letih, ne moramo reči, Nekaj bom naredil, nekaj naredim, ampak to je nepomembno. Po mojem, če te lepo prijatelje, da te lepo spremijo, da ste res prijatelje, ne hinavci. Ne?
0: Dobra beseda, dobre. Prijateljsko druženje.
1: Tako, prijateljsko druženje, ja. Mislim, brez prijateljstva ne gre, brez druženja ne gre.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor je na izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadla Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili Tejo Košir in Barbaro Levstik Šega iz vrst demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Poslanci so na seji soglasno potrdili tudi spremembo sestave v nekaterih delovnih telesih parlamenta. Za predsednico ustavne komisije so imenovali poslanko Svobode Tamaro Kozlovič, za podpredsednici pa njeno strankarsko kolegico Lucijo Tacer Perlin in Anjo Bah Žibert iz SDS. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Po poročanjih naj bi ZDA Iranu izplačale tudi odškodnino ter sprostila zamrznjena iranska sredstva, a je podpredsednik J.D. Vance na vrhu skupine to zanikal in dodal, da bo spredju morebitna odprava določenih sankcij proti Islamski republiki. Na žalni slovesnosti ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave so ob lipi sprave na ljubljanskih žalah položili venec žrtvam povojnega nasilja. Ob tem so izrazili spoštovanje žrtvam ter podpornikom spredja.